0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

Zatvorujem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádej.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.

program. Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

0: NATO bude zasadať v Ankare, Fico sa stavia kriticky k pomoci Ukrajine. Na šampionáte vo futbale vypadlo domáce Mexiko, aj favorit z Brazílie. Dnes oblačno, miestami s prehánkami a teplotami do 27 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Lídri členských krajín NATO sa zajtra stretnú v Ankare. Slovensko bude na samite zastupovať premiér Robert Fico. Fico potvrdil, že dnes bude rokovať s prezidentom o samite, ktorý sa začína 7. júla v tureckej Ankare. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine.
2: Ja jednoducho odmietam, aby bol prijatý nejaký dvojzmyselný politický dokument, ktorý si my budeme vykladať po svojom a opozícia, pán Danko a ďalší, pokiaľ ide o Slovenskú národnú stranu, poznáme jeho kritické postoje, legitímne, suverénne postoje, a ja budem musieť vysvetľovať, že čo vlastne NATO prijalo alebo neprijalo.
0: Lídri členských štátov a partnerských krajín budú rokovať o budúcnosti európskej bezpečnosti, posilňovaní obranných kapacít, o investíciách do obrany a ďalšom smerovaní spolupráce. Ukrajine majú prisľúbiť vojenskú pomoc za desiatky miliárd eur, tvrdia stáli zástupcovia pri NATO. Suma zahŕňa aj pôžičku od Únie. Po sčítaní všetkých volebných okrskov dosiahla účasť v sobotnejšom referende 16,1%. Referendum je tak neplatné, keďže sa na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Podľa predsedu štatistického úradu Martina Nemkyho spracovali výsledky za 3 hodiny a 11 minút.
3: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji. Zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,40%.
0: V troch slovenských obciach neprišiel na referendum nikto. Ide o dve malé obce na východe, Bystrá a Krajná Porúbka, a žiadny volič nehlasoval ani v obci Sása v okrese Revúca. Ruské útoky v Kieve zabili v priebehu noci najmenej 7 ľudí a 24 ďalších zranili. Primátor ukrajinskej metropoly Vitalij Kličko uviedol, že záchranári vyťahujú ľudí spod trosiek poničených budov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom včera večer vystrihal pred novým masívnym úderom Ruska pred nadchádzajúcim samitom NATO v Ankare. Rusko minulý týždeň pri jednom z dosiaľ najväčších útokov na Kiev zabilo najmenej 30 ľudí.
4: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Futbalisti Mexika prehrali s Anglickom 2-3 a končia na domácich majstrovstvách sveta v 8 finále. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. Angličania vôbec ako prvý na turnaj dobili ikonický aztécky štadión. Dva góly strelil Jude Bellingham a víťazný pridal z penalty Harry Kane. Vo štvrťfinále čaká Albion Norsko, ktoré vyhralo v 8 finále nad Brazíliou 2-1. O výhre Severanov rozhodol dvojgólový Erling Haaland, ktorý je so 7 zásahmi jedným z troch najlepších strelcov šampionátu.
4: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
1: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj dážď alebo prehánky, ujedinele búrky, teploty 22 až 27, chladnejšie na severe 17 až 22 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
1: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte aktuálne 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina tam je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. Aj tu sa zdržíte. No a pokračuje Express vodič Ľubo.
8: Neprehľadné zakrutie pri obci Hromoš. Odstavené auto má odtrhnuté predné koleso. Smer na Starú Ľubovňu.
7: Ďakujeme pekne. Radar meria na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a na hliadky pozor v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, na vjazde do Rajčian nad Líc aj na vjazde do Humeného, z Hažína na Cirochov. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov
9: s Marekom a Mišom. pekný letný deň, pekné letné ráno a pekný pondelok vám želáme. 6.05, vstávame.
10: Dobré ráno. Uplynulé dva týždne sme sa pýtali každé jedno ráno v Hemendexe, že kde je Miška? Ale dnes nie. Dnes už nie. Dnes sa pýtame, kde je Laco?
11: My sme tu.
9: Kde je Laco? Tak sa volá naša úplne nová letná hitová chuťovka a my si ju zahráme na Hemendexe v exkluzívnej premiére už o približne 2 hodinky.
10: A kde je Miška?
9: Tu. A kde je Marek?
10: Tu.
9: Výborne.
10: A kde ste vy?
9: Tam. Tak sme všetci, hej? Sme spočítaní, ranná prezenčka je hotová, môžeme začať 6.05 a k tomu aj jedna žena, ktorá je už teraz hotová, Amy McDonald. Dobré ránko z Hemendexu.

Ak pri pondelkovom vstávaní sú vaše prvé slova Madonna Mia, tak naše sú Madonna a Laisla Bonita. Ona síce vydala minulý týždeň nový album, ale my sme si hrali tú osvedčenú klasiku. Je 6 hodín aj 12 minút. Miška?

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Potreboval pomocnú ruku, tak...
4: Ideš do toho?
3: Nie, ale možno niekoho zoženie.
5: Človek takto nevyhráva bežne, takže ja si to veľmi vážim, ďakujem.
3: ty si normálne, že kvopka pozitívnej energie.
6: Sedíte si v koši, príjemne to tam je.
3: Vieš čo, áno, trošku je to také potuchnuté, ale ináč akože veľmi príjemné. Mama, ideš?
7: Áno.
3: Wellness pobyt je tvoj!
7: Ďakujem, ja sa veľmi teším.
8: Počúvam Radio Express!
9: Mne sa páčili tie tvoje momenty nájdenia, keď ty si s mikrofónom v ruke išla v ústrety tomu prvému výhercovi a pýtala si sa, koho hľadáš?
3: Lebo už keď som napríklad videla, že do kopca uteká za mnou a nevládze v polovici kopca, tak sa hovorím, že nebudem mu to robiť ťažšie.
9: Áno, som to ja. Skrývačka je za nami. Ako vyzerala, si môžete pozrieť na Instagrame Rádia Express.
3: Ja vám ešte chcem povedať jedno veľké ďakujem. Nielen za to, že ste ma vždy hľadali, hej, ale aj za to, že tie posledné 2 týždne som sa každý jeden deň presvedčila o tom, že na tom našom Slovensku máme fakt kopec fantastických ľudí.
10: Hemendex, skrývačka. Iba na Expresse.

0: zvesela vykročiť do nového rána aj s takým potleskom. Marshmallow a Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. 6.20, krásne dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Marek.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: A plieskame aj dnešnému rannému počasiu. Je pondelok 6. júla v Bratislave, takých príjemných, osviežujúcich 20 stupňov, ako to bude cez deň, povie Pali Vrbičan.
4: Áno, kde tu aj kvapka ešte spadne, dnes oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na západe a v Žilinskom kraji treba rátať s tým dažďom a prehánkami aj v priebehu dňa, ojedinele s búrkami. No a dnešné teploty 22 až 27, Žilinský kraj, Horehronie a Spiš 17 až 22.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Podľa prezidenta je smutné, že iniciátori referenda hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Peter Pellegrini to uviedol v reakcii na výsledky referenda, ktoré bolo neplatné. Predseda demokratov Jaroslav Naď tvrdí, že prezident politicky zarezal referendum tým, že ho dal na letný termín. Účasť v referende dosiahla čosi viac ako 16%. Referendum je tak neplatné, keďže sa na ňom nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Potvrdila to štátna volebná komisia. V Turecku pred blížiacim sa samitom NATO zadržali desiatky ľudí vrátane novinárov. Raz je v Ankare a Istanbule sa zamerali na ľavicové socialistické strany a takisto na odborové zväzy. Kritici tvrdia, že cieľom zásahov je zabrániť protestom.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava? A vy váš? Tiež megazliava? Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.23, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónách čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda je pred Rožkovanmi, smer z Lipian pred železničným priecestím. Zrazili sa tam dve osobné autá. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami a zdržíte sa pri cestároch v oboch smeroch pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory a pri Hromoši smere do Plavnice je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto s otrhnutým kolesom. Radar meria za Tvrdošínom smere do Námestova, no a nahliadky pozor v Kvetoslavove na hlavnom ťahu smere do Šamorína, v Trenčianskych Miticiach smere do Svinej, potom za Pruským smere do Horoviec, na viazde do Rajčian z Nadlíc, na viazde do Lokce z Brezy, v Tatranskej Kotline stopujú obojsmerne, na viazde do Košíc to berú z Košických Holšian, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobiel a na viazde do Čane zo Ždane je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kid Ride. Rozjašiť sa treba takto na pondelok. Čo iné nám ostáva? 6.29. Dobré ráno vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Dobré ráno.
0: Viete, čo je to putera? A teraz dúfam, že som to povedala správne.
1: Samozrejme, že vieme.
0: No, povedz.
1: Ja mám povedať? Mm-hmm. Putera je sused od vedľa, pišta putera.
0: Starého puteru syn.
1: Starého puteru syn.
0: Správne.
1: Putera môže byť, a teraz úplne, že zavalaším.
0: No.
1: Nádoba na žinčicu.
0: Počúvaj, a ty to vieš, že?
1: Neviem.
0: Pretože máš pravdu, si zavalašil a zavalašil si absolútne správne.
1: Nemyslíš, a tak som odchovaný na Kubkovi a Maťkovi.
0: Taká nádoba na mlieko, presne tak. A počas posledných dvoch týždňov mojich ciest po Slovensku som sa presne napríklad aj toto naučila, pretože sme boli na salaši. A teraz si ideme dať jednu krátku lekciu východňarčiny, pretože poslucháčka Nikol mi hovorí, že...
2: Nebudem si to furt hutoriť. Šedni sebe na toté garadiče a žiť z toté bandurky.
0: No, čo mi povedala?
1: Že si máš sadnúť na bandurky.
0: Sadni na schody a zjedz tie zemiaky.
1: Tak.
0: Hej, a práve, Marek, tvoja bojová úloha na dnešný deň bude...
2: Šedni sebe na toté garadiče a žiť z toté bandurky.
0: Toto prepašovať do vysielania.
1: Ale stačí si vybrať z toho nejakú pasáž, nie?
0: Túto vetu, hej, ja ju teraz prečítam ako západňar, keď sa snaží niečo povedať po východňarsky. Šedni sebe na toté garadiče a žiť z toté bandurky.
1: Mm-hmm. Žic, ako vypíc a žic?
0: Správne. Toto, keď Marek prepašuje do vysielania túto vetu, akokoľvek.
1: Pane Bože!
0: Aj so západňarským prízvukom, vy nastražte uši a okamžite nám napíšte alebo nahrajte hlasovky ideálne na 0905 612 612 môžete vyhrať tričko od Rádia X.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage! Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Rádia Express v pondelok ráno, Daša a Austin, je 6.38. Dnes to nie je úplne obyčajný pondelok, dnes je to totiž na Expresse veľmi bohatý pondelok. Vyhrať môžete až 92 tisíc eur, 80 tisíc plus 12 tisíc na letenky. Tak posielajte SMSky a počúvajte teraz, ako dnes bude.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Ja už som sa veľmi dlho neopýtala, Pali, aká bola cesta do práce a aký bude deň, povedz.
4: Rýchla bola, aj som si okienko v aute spustil a inak oblačno, zamračené lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, také svieže ráno na mnohých miestach, najmä na západe a v Žilinskom kraji aj s dažďom a s prehánkami, no a cez deň teplota stúpne na 22 až 27, Žilinský kraj, Horehronie a Spiš 17 až 22.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Matúš Utaještok označil víkendové referendum za fiasko a odkázal demokratom, aby sa ospravedlnili a zaplatili za ňo. Účasť dosiahla niečo málo cez 16% voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50% účasť. Polícia počas referenda nezaznamenala žiadny skutok, ktorý by narušil jeho pokojný priebeh. Potvrdil to viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič s tým, že riešili len viacero oznámení. Francúzsko, Španielsko a Portugalsko zasiahli rozsiahle lesné požiare. V týchto troch krajinách zničili vyše 17 tisíc hektárov pôdy. Situáciu komplikuje vlna horúčav, ktorá by podľa meteorológov mohla trvať až do víkendu.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslal to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín, 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Nehody sú v Bratislave na konci Gagarinovej smere na Popradsku a pred Rožkovanmi smere z Lipian pred železničným priecestím. Pozor ešte na prekážku v Bratislave na Račianskom Míte, tam nefungujú semafory. Radary sú za Tvrdošínom smere do Námestova a merajú aj v Nižnej Boci obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Kvetoslavove na hlavnom ťahu smere do Šamorína, v Trenčianskych Miticiach smere do Svinej, za Pruským smere do Horoviec, v Lietavskej Lúčke smere do Žiliny, za Turanmi smere do Kraľovian, v Tatranskej Kotline obojsmerne, v Košiciach na Americkej triede stopujú pri metre smere na Ťahanovskú. Ďalšia hliadka je v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl a v Tovarnom Toberu smere do Sedlísk. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Elizabeth Taylor a Taylor Swift, inak neviem, či ste si všimli, znie úplne rovnako ako za Slobodná, aj keď sa vydala. Taylor Swift si povedala, keď sa môže vydávať Dua Lipa, tak sa môžem vydať aj ja. Teraz už sa volá Taylor Kelsey.
1: Prelasi šport, Taylor športovcová manželka.
0: Tak, Taylor Swift ste počúvali v pondelkovom Hemendexe, je presne 6 hodín aj 50 minút, o 10 minút bude 7 a na Facebooku cestovateľskej poradne pribudol teraz nový status a môžeme si ho spoločne zacitovať.
1: Dobre, počúvajte, odcitujem. Darujem piatočnú letenku do Barcelony na meno Zuzana Kováčová. Keďže osoba s týmto menom žiaľ s nami nemôže letieť zo zdravotných dôvodov, hľadám osobu s rovnakým menom, poprípadne s menami na troch písmen je zadarmo, ktorá by mala záujem letieť 11.7. Bratislava, Barcelona a o 3 dni späť.
0: A pod tým bol celkom vtipný komentár od Mira. Koľko trvá na matrike zmena mena aj pohlavia? Stíham, že by sa z neho stala práve Zuzana Kováčová?
1: Prípadne Zuzana Kováčiková, lebo však tri písmená hore dole sa ešte môžu zmeniť.
0: Kováčičová.
1: Áno, takže vlastne toto je aj taká výzva pre vás, ak by ste chceli letieť do Barcelony. Je takáto ponuka na Facebooku a dnes chceme v top trojke vedieť o vašich problémoch s dokladmi pri cestovaní. Zažili ste niečo podobné?
0: Mne stratené, respektíve zabudnuté doklady pomohli, lebo som si ich nezabudol ja, ale kolega. Takto pred 10 rokmi, presne v tomto období, sa nehrali majstrovstvá sveta, ale majstrovstvá Európy vo futbale. Ja som bol vo Francúzsku, lebo tam hrali aj Slováci. A medzi jednotlivými zápasmi našich bola dosť dlhá pauza, niekoľko dní. A tak som premýšľal, že ako sa dostať domov na otočku, tak na 2-3 dní. Ozvali sa mi kolegovia, kamaráti z rádia, že prídu za mnou pozrieť sa na zápas do Senetien, kde sme hrali proti Anglicku, vyrážali z Chorvátska, kde sme mali vtedy team building, plné auto a jeden kolega si zabudol doklady, takže ho na hraniciach čo? Vysadili.
1: A ty celý šťastný z toho, čo?
0: A tým pádom sa uvoľnilo jedno miesto v aute, takže
1: Marek.
0: Kamaráti prišli do Senetien, pozreli sme si zápas a po stretnutí ma mohli vziať domov do Bratislavy. Cerka mala vtedy akurát narodky, stihol som oslavu, zoologickú záhradu a vrátil som sa späť do Francúzska na futbal. Takže Nikolás, ďakujem ti.
1: Jeho nešťastie, tvoja radosť.
0: Bola.
1: A čo vy? Dnes chceme v top trojke vedieť o vašich problémoch s dokladmi pri cestovaní. Zabudli ste, stratili, zažili niečo podobné. Dajte vedieť.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 600.

0: Express, jedna poreferendová skladba, Tattoo All About Us. Neviem, či viete, ale v sobotu bolo referendum. Áno, All About Us. Ako dopadlo, respektíve nedopadlo toto referendum, si povieme vo veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Referendum nebolo platné, zúčastnilo sa len okolo 16% voličov. Šéf demokratov Jaroslav Naď, ktorý referendum iniciovali, kritizuje postoj prezidenta Pellegriniho.
3: Pre istotu to ešte hodil na letný mesiac, čo sa ani Mečiarovi nepodarilo.
2: Norskí futbalisti vyradili z majstrovstiev sveta Brazíliu a končí aj domáce Mexiko. To všetko a viac v našich veľkých správach už o chvíľu na Exprese.
1: Veľké správy na Exprese už o 7.00.

0: Machinába. Je 6.58, počúvate pondelkový Hemendex s Miškou a Marekom. A dnes, 6. júla, to nebude na 30 stupňov, tak maximálne do 27. Sem tam sprchne najmä v Žilinskom kraji. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Šedni sebe na to te garadiče a žiť to te bandurky. Ja viem, nie som východňarka, ale minimálne som sa posnažila. Toto je ale veta. Naša národná, ktorú má Marek prepašovať do vysielania v prípade, že budete od neho počuť klasického Bratislavčana, ako pašuje východňarčinu do vysielania. Dajte vedieť, nahrajte hlasovku na 0905 612 612. Vyhrať môžete tričko od Rádia Express.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
4: Máte preukaz TZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus, ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally tým do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
0: Koalícia označila referendum za fiasko. Šutaj Eštok vyzval demokratov, aby ho zaplatili.
6: Podvod, za ktorý ľudia na Slovensku zaplatili takmer 13 miliónov.
7: Vláda Roberta Fica každý jeden deň zadlží Slovensku republiku o takmer 20 miliónov eur.
0: Futbalisti Norska vyradili Brazíliu a poprvýkrát si zahrajú na svetovom šampionáte vo štvrťfinále. Dnes oblačno, na západe a severe môže aj sprchnúť, teploty do 27 stupňov. O 7. pozdravujú pri správach Pal Vrbičan a Stano Suvák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
0: Víkendové referendum s dvomi otázkami bolo neplatné. Zúčastnilo sa na ňom čosi viac ako 16% voličov. Demokrati tvrdia, že prezident politicky zarezal referendum letným termínom. Podľa Pellegriniho jeho iniciátori hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe.
9: Štátna volebná komisia potvrdila, že sobotné referendum bolo neplatné. Celkovo bolo odovzdaných takmer 700 000 platných hlasovacích lístkov a zo zahraničia hlasovalo vyše 5200 voličov. Potvrdil to predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda.
10: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
9: Podľa predsedu štatistického úradu Martina Nemkyho bola z hľadiska krajov najvyššia účasť v Bratislavskom, a to takmer 22%, naopak najnižšia v Košickom na úrovni čosi viac ako 13%.
11: Najvyššia volebná účasť vyjadrená v percentách bola v okrese Senec 24,18% a naopak najnižšia účasť bola v okrese Revúca 7,91%.
9: Polícia nezaznamenala žiadne narušenie referenda a eviduje dva priestupky.
0: Jaroslav Naď odmieta, že 12 miliónový účet za referendum sú vyhodené peniaze. Líder demokratov označil výzvy Šutaja Eštoka, aby zaplatili referendum, za smiešne.
9: Predseda mimoparlamentných demokratov, ktorí iniciovali referendum, tvrdí, že prezident konal tak, aby bola účasť čo najnižšia.
7: Jednak tým, že zarezal otázku o tom, aby občania povedali poslancov, aby si tí skrátili svoje volebné obdobie, o ktoré sme presvedčení, že bola v súlade s ústavou, a nie len my, ale aj viacerí ústavní právnici. A zároveň pre istotu to ešte hodil na letný mesiac, čo sa ani Mečiarovi nepodarilo.
9: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je smutné, že iniciátori referenda namiesto toho, aby si priznali neúspech, hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Predseda koaličného Hlasu Matúš Šutaj Eštok odkázal demokratom, aby zaplatili za referendum, ktorého výsledok označil za fiasko a podvod. podvod.
6: Podvod, za ktorý ľudia na Slovensku zaplatili takmer 13 miliónov eur. Všetci ľudia na Slovensku sa poskladali z krachovanej strane demokrati na ich predvolebnú kampaň.
9: Posledným referendom v roku 2023 bol pokus strany Smer o zmenu ústavy v otázke predčasných volieb, ktoré bolo rovnako pre nízku účasť neplatné. Podľa lídra demokratov Jaroslava Naďa sú preto podobné výzvy smiešné.
7: Oni nás idú na niečo vyzývať? To príde dosť smiešne. Vláda Roberta Fica každý jeden deň zadlží Slovenskú republiku o takmer 20 miliónov eur svojou neschopnosťou.
9: Podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave mohla spôsobiť nízku účasť aj slabá mobilizácia opozície.
12: Ja som napríklad nevidel nikoho z KDH, že by nejako intenzívne podporoval toto referendum, po prípade z SAS. Viem, že Progresívne Slovensko malo nejaké stanovisko na sociálnych sieťach, ale myslím si, že na to by bolo referendum úspešné, tak to je veľmi málo.
9: Sobotné referendum bolo desiatým v modernej slovenskej histórii. Úspešné bolo jediné o vstupe Slovenska do Európskej únie.
0: Slovenskí hasiči a záchranári so psami sa včera vrátili z Venezueli, kde pomáhali po ničivých zemetraseniach. Šéf hasičov Adrian Mivkovič povedal, že majú za sebou skúsenosť, ktorú budú vedieť zúžitkovať v rámci Európy alebo Slovenska.
13: Samozrejme, je to veľká tragédia, tam došlo tam k strate mnohých ľudských životov. Každý veľa ľudí prišlo o majetok, takže tie emócie a tie pocity sú silné a situácia pre tých miestnych obyvateľov je ťažká.
0: Slovenský tím bol nasadený spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín Európy.
9: Robert Fico potvrdil, že dnes ráno bude rokovať s prezidentom o samite NATO, ktorý sa začína už zajtra v tureckej Ankare. Premiér zopakoval, že Slovensko na schôdzke nepodporí žiadnu vojenskú pomoc Ukrajine.
14: Ja jednoducho odmietam, aby bol prijatý nejaký dvojzmyselný politický dokument, ktorý si my budeme vykladať po svojom a opozícia, pán Danko a ďalší, pokiaľ ide o Slovenskú národnú stranu, poznáme jeho kritické postoje, legitímne, suverénne postoje, a ja budem musieť vysvetľovať, že čo vlastne NATO prijalo alebo neprijalo.
9: Lídri členských štátov a partnerských krajín budú rokovať o budúcnosti severoatlantickej bezpečnosti. Ukrajine na samite prisľúbia vojenskú pomoc za desiatky miliárd eur, pričom suma zahŕňa aj pôžičku od Európskej únie.
0: Ruskí hackeri sa nabúrali do e-mailových účtov predstaviteľov britskej vlády, informoval o tom denník Telegraf s tým, že im ukradli prihlasovacie údaje. Hackeri sa dostali k údajom zamestnancov ministerstva zahraničných vecí vyslaných do zahraničia a predstaviteľov samospráv v celom Spojenom kráľovstve. Ukradnuté e-mailové účty a heslá sa snažili následne predať na Dark webe.
15: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Futbalisti Nórska poprvýkrát v histórii postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8 finále zdolali Brazíliu 2-1 vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda. Nórsky kanonier je so 7 gólmi jedným z troch najlepších strelcov turnaja spolu s Messim a Mbappem. V boji o semifinále čaká Severanov Anglicko, ktoré vyradilo domáce Mexiko po výhre 3-2. Dva góly strelil Jude Bellingham a víťazný pridal z penalty Harry Kane. Anglicko sa stretne s Nórskom vo štvrťfinále v sobotu v Miami.
15: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok
16: počúva každý.
17: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teploty 22 až 27, Žilinský kraj Horehronie, Spiš 17 až 22.
16: Na takýto úrok počúva každý.
17: Na takýto úrok
16: počúva každý.
17: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
18: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian a tiež na viazde do Košíc z Košických Holšian. V Košiciach je aj nová nehoda, je to na viazde na hlavný ťah z Lorinčíka v smere k Optime. Cestári pracujú pracujú pred novákmi smer z Horných Vesteníc a čaká sa v oboch smeroch. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú tu semafory a na D3 je tunel Považský Chomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Radary sú na D4 pred Ivankou pri Dunaji smere z Vrakune, na R1 pri výjazde Nitra Juh smere do Bábu, na výjazde do Konskej z Kamenej Poruby, potom na výjazde z Nižnej Boce do Vyšnej Boce a na diaľnici za Popradom smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Solčian z Bošian, v Turzovke na Kysuckej smere do Vysokej nad Kysucou, v Lietavskej Lučke smere do Žiliny, v Turí v smere do Porúbky, potom za Turanmi smere do Kraľovian, na výjazde do Kraľovian z Ľubochne, v Dolnom Kubíne Kňažej tam stopujú smere do centra, v Košiciach sú na americkej triede pri metre smere na Ťahanovskú a v Tovarnom je posledná hliadka a berie to smere do Sedlísk. Na cestách teda buďte opatrní a ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekný pondelok z Hemendexu, už vieme, že zamračený, ale ako bude na kopcoch, na horách? Pozrieme sa už o pol hodinku. Pozdravujú vás Miša a Marek, dobré ránko.

0: Blue Monday na vašom letnom rádiu, Rádio Express Blue, You Make Me Wanna, je 7.14 a celý rok vás pozdravujeme a do práce a za volanty a do kolón. A viete čo? V pondelok 6. júla vás pozdravujeme na dovolenky. A to sa mi stáva na dovolenke, že idem si niekam do Tatier oddychnúť a po celý čas počujem Lenku a Mišku na raňajkách v tej jedálni, tak práve tam vás pozdravujeme teraz z Rádia Express a želáme pekné ránko.
1: Keď už o tých dovolenkách, tak niektoré dovolenkové zážitky fakt začínajú už hneď po príchode na miesto. A to chceš, nie?
0: No preto idem na dovolenku, nie? Aby som okamžite niečo zažíval. Zážitky.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Simona a Joe si tentokrát pripomenuli situáciu plnú zážitkov, keď si rezervovali chatu s predstavou, že budú mať pokoj, súkromie a oddych. To je krásna predstava, ale viete, ako to býva. Realita je trochu iná.
3: Podľa všetkých informácií to vyzeralo, že to je chata v súkromí, že my máme radi proste domček v súkromí. No, hneď po príchode sme zistili, že daný domček je
4: súčasť domu, súčasť dvora.
3: Z inej rodiny. Čo sme pochopili aj neskôr večer, keď pán majiteľ v bazene uvedenom ako k tomu ubytovaniu.
4: Takže bol tam bazén, hej, akože boli sme tam dámkov, len poviem to ja, že pán majiteľ vlastne však išiel sa postarať o statok, ktorému sa dostanem a iba tak v slipkoch tam chodil, že však bol tak, doma.
3: Ale my sme nevedeli, že on chce byť doma, že tam viacerí chcú byť doma, aj pani majiteľka, ktorá bola ináč strašne úžasná, milá, všetko, že vlastne aj si chcela aj kavičku vypiť s nami, aj všetko, a my vlastne, keď niekam ideme, my sme pomerne introvertní ľudia, takže nám to až tak nevyhovovalo. Plus daný domček bola vlastne prestavaná akože taká kvolnička.
4: Akože nejaká časť domu, alebo
3: v skratke nedalo sa tam spať, tam bolo 45 stupňov.
4: Bolo tam veľa stupňov, ale akože ono, keď máte aj veľa stupňov, ja aj 27, 28.
3: Ale kde?
4: Dobre, to počkaj, ale keď je niekde dusno, tak je proste niekde dusno a nemáš tam nejaké vetrenie a klimatizáciu, čiže je to veľmi ťažké, tak sme vlastne všetci spali.
3: Takže 45 stupňov tam bolo a spali sme všetci dole.
4: Všetci sme spali dole a ja konkrétne som spal na takom. To bol kožený gauč. Chápeš? V takom teple, som spotený a to normálne, že je suchý zip, však to keď sa prilepíš, ale
3: ráno sme ho s Damianom museli oslepovať.
4: Či nemám ešte stále trošku gauča na sebe prilepeného.
3: A čo máš vzadu, to je znamienko či z toho gauča?
0: To gauč. Inak na tom koženom gauči to muselo podľa mňa aj vrzgať, keď sa, vieš, pretáčal na opačnú stranu.
1: Všetci poznajú presne tú bolesť spotených nôh, ktoré sa
0: keby bolesť.
1: Odliepajú z toho gauča.
0: Ale ide o dovolenku, na ktorej sa chci cítiť ako doma. Vieš, domáca atmosféra a ten pán domáci bol v rámci toho, aby sa tam cítil ako doma a slipy, ale to bol len bonus.
1: Mal slipky, vieš, mohol byť ešte aj bez nich. Podľa mňa príjemné.
0: A bol tam doma.
1: Celú epizódu Sťahové sero si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a teraz už iba hity. Dobré ráno.

0: Kygo, One Republic, 7.20 na taký tanec medzi kvapkami dnes to bude skôr, pretože má na viacerých miestach pršať. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: A dnes ráno v Hemendexe hľadáme Laca. My sme tu, povedz, čo mi deje, Laco. V origináli Turn the Lights Off. V našej hitovej chuťovke Kde je Laco? V premiére v Hemendexe už krátko po 8. Máte sa na čo tešiť.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ja som sa teraz tak pozrela pod stôl, nebojte sa, žiaden harašment. Pozrela som, že čo máte obuté a nikto nemá šľapky. Čiže dobrá obuv na dnešný deň, však Pali.
4: Áno, no, rána by sú teraz chladnejšie, to je pravda, takže aj v tých botaskách je to celkom v pohode. Miestami na západe a v Žilinskom kraji treba rátať dnes aj s dažďom alebo prehánkami. Bude oblačno, zamračené, teploty ale postupne pôjdu hore. Na 22 až 27, Žilinský kraj, Horehronie a Spiš, 17 až 22.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Robert Fico tvrdí, že sa pochopiteľne nezúčastnil na referende, pretože jedna z otázok bola priamo namierená proti jeho osobe. Premiér na Facebooku uviedol, že opozícia referendum len šírila nenávisť a zneužila citlivú tému opatrení prijatých po atentáte na jeho osobu. Policajti počas letnej kúpaliskovej sezóny upozorňujú, aby sme si dávali pozor na svoje veci, ako aj vozidlá, a chránili sa pred vreckármi. Pripomínajú, aby sme pred opustením auta skontrolovali, či je zamknuté a či má zavreté všetky okná. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 3300. Ďalších viac ako 16 000 ľudí je zranených a bez strechy nad hlavou je vyše 17 000 Venezuelčanov. Dočasná prezidentka Rodriguezová obhajovala kroky vlády, ktorá čelila ostrej kritike za pomalú reakciu.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7.24. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a nemení sa to, je to stále na 2 hodiny. Na 15 až 20 minút je zdržanie na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Prešova z Kapušian aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. V Senci je nová nehoda, stala sa na hlavnom ťahu pred čerpačkou Slovnaft v smere od hasičov. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a zdržíte sa v oboch smeroch. Pripomíname, že na D3 tam je tunel Považ Chomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu zavretý. Radary sú na D4 pred Ivankou pri Dunaji smere z Brakuniem, na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Bábu, na výjazde do Konskej z Kamenej Porubím, na výjazde z Nižnej Boce do Vyšnej Boce, potom v Krasnohorskom Podhradí tam merajú smere do Rožňavy a na D1 sú radary za Popradom smere do Štrby aj pred tunelom Prešov smere z Chminianskej Novej Vsi. Na hliadky si dajte pozor v Dunajskej Strede na Kračanskej smere do centra, na výjazde do Solčian z Bošian, potom na výjazde do Kráľovian z Ľubochne Kubíne, v Dolnom Kubíne Kňažej, stopujú smer do centra, Vývachnovej smer do Ružomberka, na Soroške v smere do Krásnohorského Podhradia. Na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca je ďalšia kontrola, v Rudníku to berú smere do Jasova, v Čečejovciach oboj smerne a v Košiciach na Palackého smere na Prešovsku. V tejto chvíli pribudlo aj nové obmedzenie, pozor na R1 za Hronskou Breznicou smere do Žiaru nad Hronom, tam je v pravom pruhu odstavený kamión. Teraz je to kompletné, prajem vám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ak chcete v pondelok ráno niekomu povedať ďakujem, môžete to povedať aj touto pesničkou Myself, Kuli Kali. A ďakujem, je 7.29, o minútku bude pol 8.
1: Idete sa kúpať? Tak sa pripravte, že budete asi trošku drkotať zubami, alebo vás oprší. Neviem, či je na to dnes úplne vhodné počasie, ale čo taká turistika?
0: Oh. Fujara, to je turistika?
1: Áno, s fujarom na turistiku.
0: Áno, už vidím tie kopce, jemný opar, čerstvý vzduch. Tak ako to bude dnes s teplotami napríklad na horách?
2: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV. Dovolenkové počasie v Hemendexe.
1: Omrkneme teda niektoré kopce. Napríklad na Lomnickom štíte bude dnes premenlivo so zrážkami, najmä popoludne môžu byť aj intenzívne. Pozor, a teplota aktuálne 8 stupňov.
0: To je celkom osviežujúce.
1: Uh-huh.
0: Dajme teraz západné Tatry, napríklad Zuberec, ak turistika, tak radšej asi z rána do obeda, kedy tam má byť oblačná obloha. Popoludní sa môžu vyskytnúť zrážky, po prípade búrky. Teplota do 18 stupňov Celzia.
1: Dobre, skúsme omrknúť nízke Tatry, Chopok, samozrejme veľmi podobne. Na zamračené pobede prehánky dážď. Denná teplota 5 až 13.
0: Ale hory to nie sú len Tatry, ale napríklad aj Karpaty. Tu máme síce teplejšie, okolo 20 stupňov, ale aj tam môže sprchnúť.
1: Mm-hmm, takže berte prší plášte, dobrú náladu a Radio Express, to je základná výbava turistu.
3: Vaše letné rádio.
2: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.
4: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Ak by Michael Patrick Kelly nebol z Dublinu, ale povedzme z Ostrobkova alebo z Vranova, povedal by, šedni sebe na to tegaradiče a žiť to te bandurky. Rozumeli ste? Lebo ja nie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: To by sa aj do tej hudby hodilo.
0: Absolútne. Podľa mňa slovenská cover verzia, východňarská.
3: Je to taká diera, ktorú treba zaplniť, určite áno, ale ešte predtým potrebujeme vedieť, aké bude počasie, Pali Vrau.
4: Oblačné, zamračené, prechodne zmenšená oblačnosť, ale najmä na západe a v Žilinskom kraji. Aj s dažďom a s prehánkami, ojedinele s búrkami, teploty 22 až 27, Žilinský kraj, hore Hronia, Spiš 17 až 22 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: 20 slovenských hasičov a záchranárov so psami sa včera vrátilo z Venezuely, kde pomáhali po ničivých zemetraseniach s tisíckami obetí. Okrem hľadania ľudí v troskách pomohli aj s odstraňovaním následkov otrasov. Na súde v Pezinku má dnes pokračovať súdny proces v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka. Vypovedať by mal opäť kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý je za sprostredkovanie novinárovej vraždy právoplatne odsúdený na 15 rokov. Andruško vypovedal na súde aj v máji, 3 dni po sebe. Pri výbuchu plynu vo Viedni utrpelo zranenia 9 ľudí. Explóziu zrejme úmyselne spôsobil 93-ročný muž. Výbuch vážne poškodil aj susedné nehnuteľnosti. Troch zranených vrátane podozrivého previezli do nemocnice.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažan Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
8: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
9: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
1: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pred čerpačkou Slovnaft v smere od hasičov. Cestárov pripomíname pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, čaká sa tu v oboch smeroch a na D3-ke tam je tunel Považský Chlomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. No a ďalšie hlásenie je od vás.
13: Chcel by som nahlásiť odstavený kamión na R1 medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom, to je kilometer 135. a stojí tak dosť za neprehľadnou zákrutou, tak nech si šoféri dávajú pozor. A o kilometer na to je zase odstavené osobné auto.
12: Ďakujeme pekne, ja ešte doplním, že je blokovaný v smer do Žiaru. Na radari si dajte pozor za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy, v Drienovci merajú obojsmerne a v Košiciach na Moskovskej to berú smere na Torisku. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Lamačskej prítesku smere na Patrónku, v Trenčíne pri Oce Laugarícii smere do centra, za Harmancom smere do Dolného Harmanca, na viazde do Kráľovian z Ľubochne, v Sliači pri letisku smere do centra, v Čečejovciach aj v Seni to berú obojsmerne, v Košiciach tam je hliadka na Štefánikovej smere na Gorkého a v Ľuboticiach zastavujú na Prešovskej smere do Prešova na Sekčov. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Z vášho letného rádia Majko Šulte, ktorý nám pripomínal, kedy sme dnes ráno vstávali. O 5. ráno, možno niekto do práce a niekto na dovolenku. Je 7.50, o 10 minút bude 8.
1: Krumple, bandurky, švábka majú čo spoločné?
0: Počkaj, erteple ešte si zabudla. Erteple.
1: Zemáky, tuším po nitransky. Placky sú to spoločné a všetko sú to takisto zemiaky. A Marek ich mal dnes za úlohu prepašovať do vysielania v tejto vete od poslucháčky Nikol.
2: Nebudem si to furt mutoriť. Šedni sebe na to tie garadiče a žiť to tie bandurky.
1: Sadni na schody a zjed zemiaky.
0: To som povedal?
1: Povedzme, že to si povedal. Podarilo sa? Kde? Počula to Klaudia.
3: Teraz 7.38 Marek povedal, šedni sebe na to tie garadiče a žiť to tie bandurky.
0: Ó, tak toto bolo príkladné. Takto pekne som to nepovedal.
1: No, máme dôkaz.
0: Ak by Michael Patrick Kelly nebol z Dublinu, ale povedzme z Ostropkova alebo z Vranova, povedal by šedni sebe na to te garadiče a žiť to te bandurky. Rozumeli ste? Lebo ja nie.
1: To bola AI, ktorá to povedala, ale mne sa veľmi páči, že Bratislavčan rodený hovoril práve teraz po východňarsky, podľa mňa všetci východňari im to reže uši, ale odznelo to.
0: Ja som to povedal preto tak rýchlo, pretože som sa bál toho prízvuku. Chcel som to mať rýchlo za sebou.
1: Klaudia počula a Klaudii posielame za odmenu tričko. Hemendex.

0: trochu vody nám v pondelkovom Hemendexe nezaškodí na osvieženie. Počúvate vaše letné rádio Head About Water a Two Colors. Je 7.57. Pondelok bude oblačný až zamračený. Dnes nebude až tak veľmi teplo, len do 27 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji môže aj zapršať. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Ale my sa trošku po 8. zahrajeme našou novou hitovou chuťovkou. My sme tu. Hit leta 2026. Stratil sa Laco o 5 nad ránom a my ho ideme hľadať. My sa takto obetujeme spolu s vami. Premiéru tejto hitovej chuťovky zažijeme v Hemendexe už krátko po 8.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už

0: Platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov. A cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Naď kritizuje po neplatnom referende prezidenta Pellegriniho v minul odmieta. Vo Francúzsku museli kvôli požiarom evakuovať 10 000 ľudí. Dnes oblačno s teplotami do 27 stupňov Celzia. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Podľa prezidenta je smutné, že iniciátori referenda hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Peter Pellegrini to uviedol v reakcii na výsledky referenda, ktoré bolo neplatné. Predseda demokratov, ktorí iniciovali referendum, Jaroslav Naď, tvrdí, že prezident politicky zarezal referendum a podľa neho konal tak, aby bola účasť čo najnižšia.
3: Jednak tým, že zarezal otázku o tom, aby občania povedali poslancov, aby si tí skrátili svoje volebné obdobie, o ktoré sme presvedčení, že bola v súlade s ústavou, a nie len my, ale aj viacerí ústavní právnici. A zároveň pre istotu to ešte hodil na letný mesiac, čo sa ani Mečiarovi nepodarilo.
1: Prezident Pellegrini uviedol, že pri vyhlasovaní referenda sa striktne držal ústavy, platných zákonov a nemohol postupovať inak. Cyrilometodské oslavy na Devíne boli tento rok bez verejnosti. Podľa doteraz zverejnených zmluv prevýšovali náklady na akciu 320 tisíc eur. Opozícia kritizuje, že sa to deje v časoch konsolidácie. Denník SME píše, že úrad vlády neposielal pozvánky na oslavy ani opozičným poslancom, okrem podpredsedu parlamentu Martina Dubecio z Progresívneho Slovenska. S príhovorom vystúpili prezident Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Richard Raši aj premiér Robert Fico. Predseda vlády odmietol kritiku financovania osláv štátneho sviatku a odkazoval pritom na neúspešné referendum, ktoré stálo 12 miliónov eur. Pre rozsiahlý lesný požiar na juhu Francúzska evakuovali 10 000 ľudí. Plamene sa šíria v zle prístupnom horskom teréne v oblasti Pyreneí. S podporou silného vetra, vysokých teplot a mimoriadneho sucha sa požiar rozšíril už na plochu 4 500 hektárov. Časť dnešnej etapy na cyklistických pretekoch Tour de France bude z tohto dôvodu bez divákov. Dvaja ľudia utrpeli vážne zranenia. S ohňom bojuje 700 hasičov a 10 lietadiel a vrtuľníkov.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Bieloruská tenistka Arina Sabalenková končí na Grand Slame vo Wimbledone už v 8 finále. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Svetová aj turnajová jednotka prehrala so 14-tkou Pavúka Japonkou Naomi Osakovou v dvoch setoch 2-6 a 6-7. Pre Osakovu je postup do štvrťfinále najlepším výsledkom na londýnskej tráve. V boji o semifinále ju čaká 10. nasadená Češka Karolina Muchová, ktorá zdolala svoju krajanku Barbaru Krejčíkovú 2-1 na sety. V mužskom pavúku dosiahol Srb Novak Djokovič na Wimbledone historický 6. triumf. Po výhre 3-1 na sety nad Rusom Safiulinom vyzve vo štvrťfinále Kanaďana Ožera Aliasima.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teploty 22 až 27 stupňov, o niečo chladnejšie na severe, Žilinský kraj, Horehronie, Spiš 17 až 22.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla pred Uľanmi na Žitavou smere z Mojzesova. Tu staršiu dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pred čerpačkou Slovna v smere od hasičov. Cestárov hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a treba rátať aj s kolónami. Pribúdajú aj prekážky, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes 5. do 14. Na výjazde z D4 na D1 do Senca v smere z Ivanky pri Dunaji, tam je odstavený bager. Potom v Senici na križovatke Hurbanova Štefánikova je odstavený kamión, treba rátať so zdržaním. Na D3 je tunel Považský Chlomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Za Tepličkou nad Váhom v smere do Žilinského Budatína, tam sa pri ceste pohybujú diviaky. A na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión a o niečo ďalej je odstavené aj osobné auto. Poďme aj na policajtov, tí merajú na R1 na dvoch miestach. Prví sú pri Volčkovciach v smere do Serede a ďalší pri výjazde Nitra Juh v smere do Bábu. Namerať vás môžu aj v Žiline na ulici na Horevaží v smere na Ľavobrežnú, v Námestove Slanické osade obojsmerne, v Krásnohorskom podradí v smere do Rožňavy a na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, v Prešove na Levockej smere von z mesta a v Košických Holšanoch je posledná hliadka aj obojsmerná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: toto počujem, toto letné rádio, z ktorého vás pozdravujeme. 8.05, krásne, dobré pondelkové ráno vám želáme z Hemendexu. A v prípade, že sa aj vy práve chystáte niekam na dovolenku, na pláž, nezabudnite na doklady. O tých stratených, nájdených, zapatrošených je dnešná top trojka. Kika ako dieťa letela s krstnými rodičmi na dovolenku do Grécka.
1: Prišli sme k okienku, dali môj pas a oni ma tam nemajú. A oni, že ako to? No nie, pod týmto menom, že Jurková, žiadna taká pasažierka tam nie je. Dobre, tak skúste, či náhodou sa nepomýlili v cestovke a nedali teda pod ich menom, pod menom krstných rodičov. Skúšajú pod tým menom? Nie, taká tam nie je. Ujo si zo mňa už robil srandy, že ostávam tu, že nikam nejdem, ja celá vystresovaná ako dieťa. Potom pani za okienkom po nejaké chvíle niečo naťukala a zistilo sa, že vlastne v zadávaní údajov mi urobili chybu. Ja miesto Jurková mi tam dali miesto J, S, takže som bola Surková.
2: No moment, ale také jedno písmenko môže znamenať, že nejdeš na tú dovolenku, či?
0: No, podľa mňa absolútne áno.
3: Nesedí ti to s dokladmi? Čau.
2: Nech letí Surková.
0: A vieš, pozeraj tam na to štvoročné dieťa. Ty si to zle zapísala, ano. Zle si to tam dala, potrestáme ťa kvôli tomu.
2: Dúfam, Kika, že si napokon do toho Grécka odletela a dúfam, že vy ste podobné problémy nezažili. Ak áno, tak sa ozvite do dnešnej top trojky. Chceme vedieť viac o vašich problémoch s dokladmi pri cestovaní, napríklad na dovolenku. Zažili ste niečo podobné? 0905 612 612. Hráme si letné hity, napríklad tento od Alexa Warrena.

0: perfektné baby Spice Girls 8.12 Rádia Express. Ešte poďte zaspievať trošku. 3 a... If you wanna
1: be my lover. Naspamäť to pozná, aj o polnoci, aj to ráno 8.12.
0: A že 30 rokov má už táto pesnička, oslavila 30 rokov? To už som taká
1: Však si hovorila stará. O detstve, nie?
0: Či? Toto. Pozdravujem vás z vášho letného rádia. Zdravia Miša a Marek. My sme tu.
1: Prosím?
0: My sme tu.
1: Tak toto je celkom zaujímavá informácia pre našich poslucháčov.
0: A zároveň text našej novej hitovej chuťovky.
1: Kde je Laco? My sme tu.
0: Predstavte si situáciu, nad ránom sa tak akože hľadáte, áno, ty si tu, áno, my sme tu, a Laco?
1: Po víkende.
0: Kde je Laco?
1: Kde je Laco v pondelok ráno?
0: V origináli Just the Jack Stale, John Turn the Lights Off, ktorú opäť naspievali Hemendexáci a tým Express Hitov non-stop.
1: Tento raz si nehráme našu novú hitovú chuťovku, ako zvykneme hovorievať v pondelok v Hemendexe, že vo svetovej premiére, pretože svetová premiéra už bola minulý týždeň naživo na našej Express Mega Street Party, dokonca ešte v čase, keď iba začínalo pršať, ešte nebola búrka, takže to bolo vonku. A tam vznikol aj videoklip, ktorý nájdete na našej stránke Express.sk a na sociálnych sieťach.
0: My sme tu, povedzte mi, kde je Laco?

0: Povedzte mi, kde je Laco z vášho letného rádia. Krásne dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express vám želajú Miša a Marek.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: A našli sme na Expresse to správne chlamčenské meno pre vaše ešte nenarodené dieťa a chcete, aby oslavovalo meniny práve 6. júla. Patrokles.
0: Ó, moje obľúbené.
3: Patrokles, Patrik a Patrícia. Takže dnešné klesajúce teploty vám prináša Patrokles a Pali Vrbičan.
4: To znie ako nejaká predajňa s neviem čím, Patrokles.
3: Dobre. Pali.
4: Oblačnosť zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na západe v Žilinskom kraji aj dážďa pre hánky, teploty 22 až 27. Žilinský kraj, Horehronia, Spiš 17 až 22. Patrokles.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Robert Fico odkázal Marošovi Žilinkovi, že nebude meniť zákony, aby na Slovensku vyšetrovali viac daňových trestných činov. Štát podľa premiéra adekvátne vyšetruje korupciu. Generálny prokurátor kritizoval vládu za zmeny trestných kódexov, ktoré viedli aj k menšej objasnenosti daňovej trestnej činnosti. Nočné ruské útoky v Kyjeve si vyžiadali najmenej 10 obetí a takmer 50 zranených. Podľa ukrajinských úradov Rusi útočili balistickými raketami. Prezident Volodymyr Zelenský vopred upozornil na masívny útok pred blížiacim sa summitom NATO v Turecku. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. Vo finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1. Zlaté medaily si vybojovali po 12 rokoch.
1: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bezpoštovne.

0: starostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
1: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Máte preukaz TZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Bača, idem do šopu.
4: Do šopy?
3: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
4: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
3: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kob jednoty je skvelý deal.
5: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8.20, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte 2 hodiny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu a v Trnave na konci Dohnányho smere na Hospodársku. Staršiu ešte dokumentujú pred Uľanmi nad Žitavou smere z Mojzesova. Cestárov a kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Pozor na prekážky na výjazde z D4 na D1 do Senca smere z Ivanky pri Dunaji, tu je odstavený bager. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. V Senici na križovatke Hurbanova Štefánikova je odstavený kamión, treba rátať so zdržaním. A na D3 je tunel Považský Chlomec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. No a ozval sa aj expres vodič Dušan.
8: Chcel by som pozorniť vodičov na pokazený autobus na diaľnici za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad. Je odstavený na krajnici, len sa okolo neho pohybujú ľudia.
7: Ďakujeme pekne. Radary merajú v Bratislave na Kazanskej smere na Slovnavsku, na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v námestove Slanické osade obojsmerne, na D1 za Vašcom smere do Štrbím, za Hrhovom smere do Jablonova nad Turňou a na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave, a to na výjazde z Bratskej na obchvat aj na Žitnej v smere do centra. Na starej ceste pred Sencom je hliadka z Blatného, ďalšia je pred Drietomou smere z Česka a na D1 stopujú pri Petrovanoch smere do Prešova. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Morning Disco na Expresse. Povedali by ste, že toto je Jennifer Lopez. Je to Jennifer Lopez. A chrbát jej kryje David Guetta, Save Me Tonight, je 8.28. Počúvate vaše letné rádio počas uleteného leta. Všetky peniaze vám minulý týždeň uleteli, ale my sme ich pochytali a zajtra môže smerom k vám letieť neuveriteľná letná suma. Suma sumárum až 92 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Vojto z Bojníc to zodvihol až po gongu, tak nám to potom radšej dal k telefónu svoju pani manželku.
4: No ale teda, akože mala by si ho trošku radšej, keby bolo 69 tisíc, nie?
0: Určite.
5: A tak to určite, ale akože ani teraz ho nevyženiem.
2: Lebo stále má 700 eur, pozor, akože to sa nevyháňa.
4: To tiež nenájdete na chodníku, no.
6: No, to je láska k peniazom, čo ty chceš.
0: Vtipný Vojto. Uletené leto sa stále ešte len rozbieha a vy budete mať šancu vyhrať opäť zajtra, keďže počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň a dnes je ten každý prvý.
3: V útorok teda môžete vyhrať brutálnych 80 tisíc, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa, naladiť sa, a k tomu extra 12 tisíc na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej.
0: Stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Nájdete ho aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Zajtra môže niekto z vás za heslo Oplatí sa naladiť sa vyhrať uletených dohromady až
4: 92 tisíc eur!
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
8: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
7: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
8: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
7: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
8: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Aj takto môže znieť hymna vašej tohtoročnej dovolenky, ak sa chystáte niekam do orientálnych krajín. Ale pokojne si môžete Eda Sheerana spievať aj pri domaši. Sapphire, po prípade Štefán, je 8.37. Z pondelkového Hemendexu pozdravujú Miška a Marek.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: A keď už si budem to Sapphire posperovať na Zemplínskej Šírave, tak mi teplo bude, Pali, povedz.
4: Vždy. Na Zemplínskej Šírave tam ti určite bude teplo, to sa neboj, aj znútra. Dnes nás čaká teplo 22 až 27, Žilinský kraj, Hore Hronia, Spiš 17 až 22, inak oblačno, zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Kandidátky do októbrových volieb treba podať najneskôr 60 dní pred ich konaním, teda do 25. augusta, upozornil na to ministerstvo vnútra. Spojené samosprávne voľby sa budú konať 24. októbra. Odkaz svätých Cyrila a Metoda je v dnešnej dobe, keď sa svet opäť zmieta v konfliktoch, aktuálnejší ako kedykoľvek predtým. Počas národných oslav na Devíne to vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov. Informoval o tom britský denník The Telegraph s tým, že v nedeľu večer kybernetický útok stále prebiehal.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
7: Magnézia Rockfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
7: doma. Lístky na rockfest.sk.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
11: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlásia Lena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody dokumentujú na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu a potom pred Uľanmi na Žitavou smere z Mojzesova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami a rovnako tak pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D3 tam je tunel Považský Chomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je v pravom pruhu odstavený kamión, o niečo ďalej aj odstavené osobné auto. A na diaľnici za Spiským Štvrtkom v smere do Popradu je odstavený autobus a okolo sa pohybujú ľudia. Radary sú na D4 za Podunajskými Biskupicami v smere na Lužný most, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na diaľnici aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na výjazde zo Žiliny merajú na D3, potom v Košiciach na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Na hliadke si dajte pozor v Bratislave, a to na výjazde z Bratskej na obchvát, na Žitnej smere do centra, aj na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. Vo zvolenie je hliadka na Rákoši smere von z mesta, na výjazde do Kráľovia z Ľubochne, na konci dvojky pri Zvolenskej Slatine stopujú smere do Zvolená, za Plešivcom smere do Slavca a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova je posledná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: letnému ránu hrá vaše letné rádio End of Beginning. 8.48, krásne dobré ránko z Hemendexu želajú Miša a Marek. A teraz nech zodvihne ruku ten, kto si požičiava občiansky preukaz od starších kamošov. Áno, vidím nejaké ruky hore, správne. A čo takto ísť do klubu na občiansky ročného dieťaťa?
1: To sa ti stalo?
0: Mojemu kamarátovi, respektíve nám, áno. Išli sme do klubu, kde pýtali občianske a kamarát ho zabudol. Tak som povedal, že zahráme scénku, poď dám ti preukaz mojho dieťaťa, vtedy mal rok. A teraz ja som vytiahla môj, on vytiahol môjho dieťaťa a ja hovorím, Ježiši Zlatko, ty si úplne zabudol zobrať svoj občiansky a namiesto toho si sa pomýlil a zobral občiansky našej malej.
1: Takúto etudu ste tam zahrali?
0: Nádhernú etudu. SBS-kar kričí na druhého, Šaňo, pozri, toto sme tu ešte nemali, občiansky ročného dieťaťa. A zabavili sme sa až do rána.
1: Keďže vstup bol od jedného roka.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Pamätáte si také tie väčšie formáty občianskeho preukazu, ktorý bol zaliatý plastom? Ja si pamätám ešte dokonca, keď boli také tie ružové knižočky, neviem, či to nebol vodičák.
0: V časoch dávno minulých,
1: mal to ocino, viem, že keď sme išli si požičiavať nejaký čln alebo vodný bicykel, bolo treba tam nechať ten občiansky preukaz, ale ten zaliatý sa nezmestil nikde, a keďže my sme riešili v top trojke práve problémy s dokladmi, tak Ferry sa ozval, že si pamätá a nezabudne do konca života. Dnes je to jednoznačne pre neho prvé miesto.
3: A ako moja spásanosť, tá myšlienka, neho môžem nosiť v peňaženke alebo v dokladovke, bolo samozrejme ho dostrihať. Úžasná vec, pokiaľ nenastal problém, cesta do zahraničia, letecky som išiel z Bratislavy do Bazílej, kontrola v Bratislave, ešte ústretová, ofrflala, to síce pokrutila hlavou, ale pustili ma ďalej. Stres nastal, potom po príchode opäť na letisko, cesta domov, veril som, dúfal som, že to prejde tak ako v Bratislave. Samozrejme, že nie. Policajt, colník ma zastavil a nastala hĺbková kontrola všetkých dokladov, osobných vecí, ťažké presviečanie, že aký som ja somár, som si nadával, prevetrali ma od vrchu na spodok, ale pustili ma a už v lietadle som si hovoril, už je dobré, prídem domov, pôjdem na políciu, dám si urobiť nové doklady. Samozrejme, po príchode do Bratislavy, námatková kontrola, koho si nevybrali? No mňa, podobná, perepúť ako v Bazilej, všetko vysvetľovať, povedal som im, ak to už ma chcete zavrieť, už ma zavrite, ale už som na Slovensku, ukecal som ich, pustili ma a samozrejme prvá cesta potom po príchode domov jedla na políciu, kde som aj zaplatil pokutu za poškodenie občianskeho preukazu, ale celý spokojný a poučený do života. V živote už nebudem siahať do akéhokoľvek oficiálneho dokladu.
1: Ferry, vítaj v klube, ja som si takto zalepil pas. Rozlepila sa mi tá predná stránka, tak som si to zalepil a to lepidlo sa mi prepilo na všetky ostatné strany.
0: A tiež nasledovala hĺbková kontrola.
1: Tiež, ale len Ferry vyhráva dnes fľašu na vodu.

0: Pekne všetci teraz ruky hore. Áno, ja viem, dnes to máme také sviežejšie letné ráno, ale aj to dobre padne raz za čas. 8.57 z vášho letného rádia vás pozdravujú Miša a Marek. A v prípade, že chcete dnes oslavovať, tak je Svetový deň boskávania. Vedci zistili, možno vlastným skúmaním, že 10 minút intenzívnejšieho boskávania spáli toľko kalórií ako 10 minút chôdze.
1: A vedci zistili aj to, že 10 minút intenzívneho dlávenia sa vyprážaným kurčaťom doplní tie kalórie, ktoré stratíte 10-minútovým boskávaním. Keďže je dnes aj deň vypražaného kurčaťa, tak si vyberte, môžete stihnúť oboje. Dobrú chuť vám želáme, pekný deň a už o chvíľku Barbora a Expressity Nonstop.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
9: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
10: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
11: Hasiči a záchranári, ktorí pomáhali po otrasoch vo Venezuele, sú už doma. Veľkú cenu F1 vo Veľkej Británii vyhral Leclerc. Dnes bude oblačno s teplotami na severe do 22 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Slovenskí hasiči a záchranári so psami sa včera vrátili z Venezuely, kde pomáhali po ničivých zemetraseniach. Okrem hľadania ľudí v troskách pomáhali aj s odstraňovaním následkov otrasov. Šéf hasičov Adrian Mivkovič povedal, že majú za sebou skúsenosť, ktorú budú vedieť zužitkovať v rámci Európy alebo Slovenska.
13: Samozrejme, je to veľká tragédia. Tam došlo tam k strate mnohých ľudských životov. Každý veľa ľudí prišlo o majetok, takže tie emócie a tie pocity sú silné. A situácia pre tých miestnych obyvateľov je ťažká.
11: Minister vnútra Matúš Eštok uviedol, že už mu tlmočili poďakovanie venezuelskej vlády.
14: Napriek tomu, že sa nepodarilo zachrániť spod trosiek žiaden ľudský život, najnapriek tomu som presvedčený o tom, že táto misia mala svoj zmysel. Ukázali sme pripravenosť a nasadenosť.
11: Našich 15 hasičov a 5 záchranárov bolo nasadených spolu s viac ako 700 záchranármi z 19 krajín z Európy. Sobotné referendum s dvomi otázkami o zrušení premiérovej renty a obnovení úradu špeciálnej prokuratúry Anaka bolo neplatné. Zúčastnilo sa na ňom čosi viac ako 16% voličov. Podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave nízku účasť v referende mohla spôsobiť aj takmer nulová mobilizácia opozície. Okrem demokratov podľa neho ostatné opozičné strany k tomu pristúpili mimoriadne vlážne.
15: Ja som napríklad nevidel nikoho z KDH, že by nejako intenzívne podporoval toto referendum. V prípade z SAS viem, že Progresívne Slovensko malo nejaké stanovisko na sociálnych sieťach, ale myslím si, že na to, aby bolo referendum úspešné, tak to je veľmi málo.
11: Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji a naopak najnižšia v Košickom. Nočné ruské útoky v Kyjeve si vyžiadali najmenej 10 obetí a ďalších takmer 50 ľudí utrpelo zranenia. Primátor ukrajinskej metropoly Vitali Kličko uviedol, že záchranári vyťahujú ľudí spod trosiek zničených budov. Útok zasiahol viacero obytných budov vrátane 25 poschodovej budovy. Ukrajinský prezident Zelenský vopred varoval pred ruskými útokmi, ktoré podnikla Moskva pred blížiacim sa samitom NATO v Ankare. Rusko podniklo minulý týždeň jeden z najväčších útokov na Kyjev, pri ktorom prišlo o život najmenej 30 ľudí.
16: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Monácky pretekár v jednotky Charles Leclerc zvíťazil na veľkej cene Británie. Pilot Ferrari vyhral svoje prvé preteky v sezóne, druhý prišiel do cieľa jazdec Mercedesu George Russell, tretí skončil jeho tímový kolega Lewis Hamilton. Líder príbežného poradia Kimi Antonelli na Mercedese mal technické problémy, dostal aj penalizáciu a napokon sa prepadol až na 16. priečku. Antonelli je naďalej lídrom šampionátu s 25-bodovým náskokom pred Russellom.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
18: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
11: Dnes očakávame oblačný deň, na viacerých miestach môže aj sprchnúť, najmä na západe a v Žilinskom kraji, tam dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teploty 22 až 27, Žilinský kraj, hore Hronie a Spiš 17 až 22.
18: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
12: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla v Šali, stala sa na križovatke Dolná Pázmania, zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumentujú na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu a pred Uľanmi na Žitavou smere z Mojzesova. Cestárov a kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. No a pracujú aj na diaľnici, a to pri Fričovciach smere do Širokého a blokujú ľavý pruh. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. V Nitre na Staničnej je prasknuté vodovodné potrubie, na ceste je veľa vody a na D3 je tunel Považský Chlomec smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Radary merajú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole smere von z mesta, no a pokračuje expres vodič Laco.
20: Práve sa policajti zaparkovali na výjazde zo Žiliny smerom na D3 v Strážove. Budeme na nej.
19: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj na viazde do Harmanca z Dolného Harmanca, v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, v Sedliackej Dubovej smere do Dlhej nad Oravou a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Na hliadky si dajte pozor v Púchove, v Jeske bez Dedovej oboj smerne, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc, v Žiline na Rajeckej smere do centra, na viazde do Kráľovian z Ľubochne, potom na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Vivachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Kežmarku z Huncoviec za Plešivcom smere do Slavca, aj na diaľnici pri Petrovanoch stopujú smere do Prešova. V Košiciach sú pred Barcov smere zo Šebastoviec, na výjazde z Giraltoviec do Kračúnoviec. V Stropkové Sitníku je hliadka smere do Breznice a posledná je obojsmerná a čaká v Koškovciach. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pozdravujem vás, krásny štart nového pracovného týždňa prajem. Dnes v horoskopoch astrologovia tvrdia, že by sme sa mali venovať pohodovým činnostiam, prechádzka, návštevy, výstavy, tvorivá činnosť, kávička s obľúbenými ľuďmi. Rozmýšľam, že či sa tam radia aj nákupy, lebo to je tiež veľmi príjemná činnosť.
1: Ako pre koho? Ale aj nebezpečná.
0: Presne tak, hlavne ak míňate veľa peňazí, ale teraz sa to vyriešilo, pretože múdri ľudia prišli na to, že vymysleli hodinky, ktoré keď míňate veľa peňazí, tak vám dajú elektrický šok. Predstav si, že ideš platiť, ty si nastavíš v aplikácii ten limit a keď ho presiahneš, tak
1: dávaj,
0: dostaneš
1: šleha,
0: šupu. Hej. Tak si predstav, že ideš pipnúť kartu a zrazu len...
1: Strasie ťa, no.
0: To by boli krásne nákupy.
1: Ani deje sa račo.
0: Jaj, všeličo už tí ľudia vymýšľajú. No evidentne potrebujeme rôzne pomôcky, aby sme nemíňali, aby sme šetrili. A takto sa dá šetriť všeličím. Nakoniec aj Kygo, Khalid a Griffin spievajú Save My Life, ale pri tejto našej téme by sa radšej hodilo Save My Money. Aj, krásne.

0: Lukáš Adamec, Peter Bič a ich Daj z Rádia Express pred 9:30, presne 5 minút. A ja vám dám teraz zaujímavú informáciu. Určite mnohí poznáte hollywoodského herca Clarka Gablea.
1: To je starého?
0: Starý, áno, Hollywood, jasný.
1: Starý Gable, tak, jasný.
0: Akože vieme, ako to myslíme, ale legenda, je to legenda, ktorý teda bol známy nielen svojím šarmom, ale on mal zvláštne, také neobvyklé hygienické návyky. Nečakajte však nič nejaké hrôzostrašné, on sa niekoľkokrát denne sprchoval. Mal stále pocit, že sa musí umývať a neznášal sa kúpať vo vani, pretože sa mu nepáčila predstava, že by sedel vo vode, ktorú považoval za špinavú, vie, že...
1: Áno, áno, len sprchy, hej.
0: Zásadne len sprchy a zásadne si každý deň nechával meniť posteľnú bielizeň, aby bol stále v čistom. No každý aj máme špeke, to svoje. No. A možno je to aj tým, sa mi to tak spojilo. On sa nevolal Clark na začiatku, to je ako keby jeho pseudo, ktoré si vymyslel. On mal skrátku mena a tá skrátka bola WC.
1: Fakt?
0: On sa naozaj volal, že dvojité WC Gable.
1: Odtiaľ
0: a potom zistil, že sa mu veľmi nedarí v kariére, keď sa volá WC, tak sa zmenil na Clarka.
1: Agent
0: WC. No áno, možno z toho plynú tie neobvyklé hygienické návyky. Veľmi sa mi to páčilo. Pali, máme pred 9:30 dnes také, nazvime to, meniavé počasie, alebo obojaké?
1: Niekde sa bude aj meniť. Oblačno zamračené v každom prípade na väčšine územia, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na západe a v Žilinskom kraji, aj s dažďom a s prehánkami, ojedinele s búrkami, no a teploty 22 až 27, Žilinský kraj, hore Hronia, Spiš 17 až 22.
0: Tak dnes si užijeme trošku taký oddych, aj príroda si trošku oddychne a by potom sme mohli opäť ísť k 30-kam na mnohých miestach.
1: Áno, neskôr. Jaroslav Naď odmieta, že 12-miliónový účet za referendum sú vyhodené peniaze. Predseda demokratov tvrdí, že politicky zarezal referendum prezident, ktorý ho vyhlásil na začiatok letných prázdnin. Podľa Petra Pellegriniho je smutné, že iniciátori referenda hľadajú vinu všade naokolo, len nie v sebe. Emmanuel Macron plánuje navštíviť Sýriu ako prvý prezident štátu Európskej únie od pádu Asadovho režimu. Súčasťou delegácie by mali byť aj investori a zástupcovia francúzskych firiem. Termín návštevy zatiaľ nie je známy. Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro vyhlásil, že sa 20. júla plánuje verejne rozlúčiť so svojou funkciou. Zároveň vyzval na masové protesty a pokračovanie sociálnych reforiem. Jürgen Klopp sa stane novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. Bývalý coach Liverpoolu prijal ponuku prevziať reprezentáciu. Informoval o tom renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano.
2: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
3: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
2: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobna.
2: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Sadajte páni za svadobný stôl. Zdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
12: Hodujte, píte, má milá káča, ale pújde sem. Ona je má. Môj majetek, mé zboží, môj dům, môj dvůr, má stodola, mé všechno.
13: Skrotenie zlé ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
12: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
7: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach stále čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aktuálne to odhadujete asi na hodinu. Nehody pribudli na D2 za odpočívadlom závod smere do Malaciek, kde havarovalo osobné auto. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie po starej ceste. Ďalšia nová nehoda je za Skýcovom smere do Ježkovej vsi. Staršie dokumentujú na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu, potom v Šalí na križovatke Dolná Pázmaňa a pred Uľanmi na Žitavou smere z Mojzesova. Cestárova kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina aj pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a na diaľnici pracujú pri Fričovciach smere do Širokého a blokujú ľavý pruh. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. V Nitre na Staničnej je prasknuté vodovodné potrubie, na ceste je teda veľa vody a na D3 je tunel Považský Chlomec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Radary merajú na D2 pri Kútoch smere do Česka, v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole smere von z mesta, na začiatku D4 smere z Bratislavskej Rače, potom v Topolčanoch na Štumerovej v smere do centra, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Harmanca z Dolného Harmanca, v Banskej Bystrici Jakube je radar smere do centra, ďalší je v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta, potom v Vivachnovej smere do Ružomberka, v Sedliackej Dubovej merajú smere do Dlhej nad Oravou, v Košiciach sú na triede KVP za mostom smere k Optime a na diaľnici za Novou Polhorou smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice smere na Slovensko, potom na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, za Senicou smere do Jablonice, za Sencom smere do Sládkovičova, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, pred Bátkou je hliadka smere z Figy, ďalšia je za Plešivcom smere do Slavca, stopujú aj na východnej D1 pri Petrovanoch smere do Prešova a v Raslaviciach je posledná na hlavnom ťahu smere do Kobíl. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: My na Expresse pre 10. dúfame, že ste skôr OK ako K.O. Michael Patrick Kelly. Tak tento hit ste počúvali. Pozdravuje Barbora Chlebcová a o malú chvíľku je Stanley Suvák. Čau.
1: Pekný deň.
0: Ktorý má pripravené čerstvé správy. Všakže,
1: je to tak. Aj čerstvé počasie. Na cestách, čo som pozeral Alenke do Slagu.
0: A musím povedať, že počasie je také čerstvejšie, než aké sme boli zvyknutí 2 týždne dozadu. Povieme si o tom už o chvíľku.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: V kauze Kuciakovej vraždy opäť vypovedá kľúčový svedok Andruško. Norskí futbalisti premiérovo postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Dnes miestami aj s prehánkou a teploty do 27 stupňov. Bolo 10 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedá v kauze vraždy novinára Kuciaka Zoltán Andruško. Kľúčový svedok vypovedal aj v máji 3 dní za sebou. Teraz musel prísť, aby sa mohli odstraňovať rozpory v jeho výpovediach. Kočnerov právny zástupca Marek Para poukázal na májovú výpoveď Andruško a o skoršom stretnutí s Kočnerom. Uviedol, že v minulosti svedok opakovane tvrdil, že sa s obžalovaným osobne nestretol. Andruško počas májového pojednávania viackrát povedal, že za objednávkou vraždy novinára Jána Kuciaka boli Alena Žužová a Marian Kočner. S políciou začal spolupracovať od svojho zadržania v roku 2018. Aktuálne si odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest. Matúšu Taještok odkázal demokratom, aby sa ospravedlnili a zaplatili za neplatné referendum. Minister vnútra a predseda koaličného Hlasu označil jeho výsledok za fiasko a podvod.
7: Podvod, za ktorý ľudia na Slovensku zaplatili takmer 13 miliónov eur. Všetci ľudia na Slovensku sa poskladali z krachovanej strane demokrati na ich predvolebnú kampaň.
1: Sobotné referendum bolo 10. v histórii samostatnosti. Posledným referendum v roku 2023 bol pokus Smeru o zmenu ústavy v otázke predčasných volieb, ktoré bolo rovnako pre nízku účasť neplatné. Podľa lídra demokratov Jaroslava Naďa sú preto podobné výzvy smiešné.
8: Oni nás idú na niečo vyzývať? To príde dosť smiešné. Vláda Roberta Fica každý jeden deň zadlží Slovensku republiku o takmer 20 miliónov eur svojou neschopnosťou.
1: Na referende sa zúčastnilo čosi viac ako 16% voličov. Na jeho platnosť je potrebná viac ako 50% na účasť. Silné zemetrasenia vo Venezuele si vyžiadali podľa najnovšej bilancie viac ako 3300 obetí. Zranenia utrpelo vyše 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou sa ocitlo približne 17 000 Venezuelčanov. Najviac zasiahnutá oblasť je na severe v štáte La Guajira a tiež pobrežie severne od Caracasu. Dočasná prezidentka Delcy Rodriguezová vo svojom prejave pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala kroky vlády po zemetraseniach. Jej kabinet čelil ostrej kritike za pomalú a nedostatočnú reakciu.
9: A je to penálka.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Futbalisti Norska poprvýkrát v histórii postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8-finále zdolali Brazíliu 2-1 vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda. Norský kanonier je so 7 gólmi jedným z troch najlepších strelcov turnaja spolu s Messim a Mbappem. V boji o semifinále čaká Severanov Anglicko, ktoré vyradilo domáce Mexiko po výhre 3-2. Dva góly strelil Jude Bellingham a víťazný pridal z penalty Harry Kane. Anglicko sa stretne s Norskom vo štvrťfinále v sobotu v Miami.
9: A je to penálka.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dnes predpoludním väčšinou zamračené, ale lokálne prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji sa objaví dážď alebo prehánky a ojedinele aj slabšie búrky. Teploty dnes 22 až 27, na severe chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov. Nové nehody hlásite na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy. Potom pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec havarovalo osobné auto. Ďalšia pribudla za Spišským Štvrtkom v smere do Hrabušíc a nehoda aj pred Harichovcami v smere z Levoče, a tu sa zdržíte v oboch smeroch. Staršie nehody dokumentujú na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu, ale ešte rátajte s kolónami. Nehody sú aj na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu a jednu dokumentujú za Skýcovom v smere do Ježkovej vsi. Kolóny asi na hodinu sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a asi na pol hodinu je to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a treba tu rátať s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového mesta pre údržbu uzavretý. A vo Veľkých Hraškovciach na hlavnom ťahu je strhnutý telekomunikačný kábel, úsek je tam neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a potom v Košiciach na triede KVP za mostom v smere k Optime. Hliadka tá je v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat a pokračuje Express vodič Paťo.
11: Chcel by som upozorniť vodičov na policajnú hliadku za tento smer do Sládkovičova.
1: Ďakujeme. Potom v Púchove v Jeske bez Dedove tu je obojsmerná, v Partizánskom Veľkých Bieliciach v smere do Hradišťa, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis Toberu v smere do Zvolenskej Slatiny, za Plešivcom v smere do Slavca, v Trienovci v smere do Turne nad Bodvou, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach aj na Štúrovej pri Stýlarene v smere do centra a hliadka je aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

Such a glow. Pred pol jedenástou sme spolu s Edom Sheeranom track trošku spomalili a to len preto, aby sme mohli zrýchliť. Myslím si, že toto už je ikonický hit Turn the Lights Off od Juste. Výborná vec. A my sme sa samozrejme na Expresse zhodli, že potrebuje prerábku. A tak vznikla samozrejme naša hitová chuťovka na Expresse, z ktorej sa nesmierne tešíme. A povedali sme si, že prerobíme teda Turn the Lights Off. Čo je najlepšie na tom je, že klip k tejto hitovej chuťovke sme nakrúcali na našej Express Mega Street Party a je na nej, alebo teda v ňom, vidieť našich fantastických poslucháčov Rádia Express. Ak ste ju ešte nezachytili na našich sociálnych sieťach, či už Facebooku alebo Instagrame Rádia Express, znie takto.

0: Taký malý trest letný, ale myslím si, že vo veľkom sme odštartovali aj leto. Práve touto hitovou chuťovkou určite si zbehnite pozrieť ten klip na naše sociálne siete, pokiaľ ste teda hlavne boli na Express Mega Street Party, tak sa tam určite uvidíte. A ja si myslím, že toto je také malé memento, táto naša hitová chuťovka. Blížia sa festivaly, teda už sú v plnom prúde v podstate, lebo už aj v júni nejaké boli. Teraz sa blíži tento víkend jeden z tých najväčších, tak aby nebolo, že my sme tu a kde je Laco. V zásade si tam môžete doplniť akékoľvek meno. Aj kde je Stano, môžeme spievať.
1: Ja som tu.
0: To je dobré, že si tu.
2: Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.
0: Pretože my potrebujeme, Stanko, od teba počuť čerstvé počasie, takže dobre, že si nezmizol.
1: Je to tak, no hľadám Laca aj na tej mape SHM-u, ale zatiaľ som ho nenašiel. Našiel som prehánku v Prievidzi, aj v Liesku na severe a s tou prehánkou dnes treba rátať, ale nebudú to žiadne nejaké výrazné zrážky. Miestami najmä na západe a práve v Žilinskom kraji ešte môže tak ojedinele sprchnúť. Teploty dnes ešte pôjdu smerom na hory, južnejšie okresy 22 až 27, ale na severe opäť chladnejšie, tam to bude 17 až 22 stupňov. Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia verejnosti 1. septembra. Potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že následne by sa dokumentom mala zaoberať vláda. Podľa neho by si posolstva z tejto správy mala prebrať aj budúca vláda. Republiková únia zamestnávateľov kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií. Podľa nej najnovšie analýzy Národnej banky a Inštitútu finančnej politiky potvrdzujú, že hlavné bremeno ozdravovania štátneho rozpočtu naďalej nesú firmy a domácnosti, zatiaľ čo štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. Ukrajinský prezident Zelenský žiada pred samitom NATO v Ankare silné rozhodnutia na podporu protivzdušnej obrany. Uviedol, že nočný ruský útok v Kyjeve si vyžiadal 14 obetí a takmer 80 zranených. Naši hokejbalisti do 16 rokov získali titul majstrov sveta na domácom šampionáte v Banskej Bystrici. Po finále zdolali rovesníkov z Česka 2-1. Zlaté medaily si vybojovali po 12 rokoch.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi

0: Kúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po pol 11. pozdravujeme na cesty. Nehody pribudli v Bojniciach na Kúpeľnej pri parkovisku v smere na Opatovsku a potom v Prievidzi na Ciglianskej na križovatke k Mercury Marketu. Staršie dokumentujú na D2 za odpočívadlom závod v smere do Malaciek. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu, ale rátajte aj s kolónami. Potom nehody na výjazde z Kvetoslavova do Šamorína na hlavnom ťahu. Jedna je pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, potom za Skýcovom v smere do Ješkovej vsi. Jednu dokumentujú za Spišským Štvrtkom v smere do Hrabušíc a nehoda aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Kolóny asi na hodinu sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 45 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba tu rátať aj s kolónami. A na ďalší problém už upozorňujete vy.
3: Zdravičko, rád by som nalasil na hlavnom ťahu z Pošia na Baštín dvoch psíkov. Sa tam potulujú po hlavnej ceste.
2: Ďakujeme pekne. Na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby je odstavené osobné auto a vo Veľkých Hraškovciach na hlavnom ťahu je strhnutý telekomunikačný kábel, úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Pribudol aj mobilný radar v Banskej Bystrici, jazdí modré BMW kombi a tiež strieborný Superb kombi. Stacionárne merajú na D4 na Lužnom moste v smere do Jaroviec, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humenskú. Hliadky sú vo zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, tiež vo zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Lučenci na začiatku Rázusovej v smere z ulice Terezie Vancovej obojsmerná, kontrolujú aj v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagonke v smere von z mesta, pred Starou Ľubovňou v smere z Plavnice a v Kračunovciach to berú v smere do Lúčky. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Myslím si, že tí, ktorí sme už v živote niečo zažili, vieme, že sa veci vedia zmeniť zo sekundy na sekundu a nie je to tak, že nič sa nemení, ale myslím si, že tento hit od Kaliho a IMT Smile, práve ktorý ste počúvali na Exprese vo vašom letnom rádiu, bol o tom, že aj keď teda máme 40, 50, mentálne 25 nohy stále.
1: Ja menej.
0: Ja 27, ty ešte menej, dobre. Tak toto sa často nemení. Ale čo sa zmení, je určite náš playlist po 11. a aj čerstvé správy na Exprese.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Slovensko podľa prezidenta podporí závery samitu NATO v Ankare. Daniari si posvietia na používanie vozidiel výlučne na podnikanie. Dnes naďalej oblačno aj s prehánkou a do 27 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Slovensko podporí závery tohto týždňového samitu NATO v tureckej Ankare. Uviedla to kancelária prezidenta s tým, že hlava štátu v tejto súvislosti rokovala s predsedom vlády Robertom Ficom aj šéfom diplomácie Jurajom Blanárom. Zároveň ale podľa prezidenta naďalej platí, že Slovensko sa nebude podieľať na ďalších finančných ani vojenských pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Premiér Fico avizoval, že chce na samit poslať delegáciu, ktorá nebude mať mandát na schválenie takejto pomoci Kyjevu.
5: Ja jednoducho odmietam, aby bol prijatý nejaký dvojzmyselný politický dokument, ktorý si my budeme vykladať po svojom a opozícia, pán Danko a ďalší, pokiaľ ide o Slovenskú národnú stranu, poznáme jeho kritické postoje, legitímne, suverénne postoje a ja budem musieť vysvetľovať, že čo vlastne na to prijalo alebo neprijalo.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pred samitom vyzval spojencov na rázne rozhodnutia a požiadal najmä o systémy protivzdušnej obrany. Dodal, že nočný ruský útok v Kyjeve si vyžiadal najmenej 14 mŕtvych a takmer 80 zranených. Finančná správa si posvieti na placov DPH a nadobudnutie osobného motorového vozidla používaného výlučne na podnikanie. Hovorca Danierov Daniel Kováč povedal, že celoslovenská akcia sa týka vozidiel nadobudnutých po 1. januári tohto roka.
6: A to najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie výlučného použitia osobného motorového vozidla na podnikanie.
4: Kontrola platiteľov DPH sa týka aj vedenia záznamov, ktoré preukazujú rozsah použitia vozidla výlučne na podnikanie. Ruskí hackeri sa nabúrali do e-mailových účtov predstaviteľov britskej vlády. Informoval o tom denník The Telegraph s tým, že im ukradli prihlasovacie údaje. Hackeri sa dostali k údajom zamestnancov ministerstva zahraničných vecí vyslaných do zahraničia a tiež predstaviteľov samospráv v celom Spojenom kráľovstve. Ukradnuté e-mailové účty a heslá sa snažili následne predať na dark webe. Naši basketbalisti vyhrali nad Kosovom o 3 body 86-83 a so 100% bilanciou postúpili do ďalšej fázy pred kvalifikáciou postup na Euro 2029. Slováci zvládli dramatickú koncovku duelu pred 3,5-tisícovou návštevou na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Tréner Oliver Vidin ocenil skvelú atmosféru a zdôraznil, že budú musieť pridať.
7: Čo sa týka samotného zápasu, myslím si, že musíme sa lepšie pripraviť fyzične, my musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15.
4: Druhá fáza predkvalifikácie, ktorá sa začne o necelé 2 mesiace, sa bude hrať opäť systémom doma vonku.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Na väčšine územia naďalej skôr oblačno až zamračené, ale lokálne prechodne očakávame aj zmenšenú oblačnosť. Miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji aj dážď alebo prehánky a ojedinele to môžu byť aj búrky. Teploty maximálne 22 až 27, na severe chladnejšie, tam 17 až 22 stupňov.
8: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme presne 4 minúty po 11. a pozdravujeme expres vodičov na cesty. Nové nehody hlásite v Prievidzi na konci Hlinkovej v smere na Bojnicku, potom v Žiline, Bytčici na hlavnom ťahu v smere do centra. Treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami a za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína hlásite hromadnú nehodu. Premávku tam riadi polícia a rátajte s kolónami v oboch smeroch. Nehody ešte dokumentujú aj na D2 za odpočívadlom Závod v smere do Malaciek. Treba tu rátať aj s kolónami, potom pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Ďalšia je za Skýcovom v smere do Ježkovej Vsi. Nehoda aj v Prievidzi na Ciglianskej na križovatke k Mercury Marketu. Treba rátať aj so zdržaním. Jednu ešte dokumentujú za Spišským Štvrtkom v smere do Hrabušíc a nehoda zostala aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Domaňovce alebo Iliašovce. Kolóny asi na hodinu sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a rovnako asi hodinu sa zdržíte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári naďalej pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a treba rátať aj s kolónami. Opatrne na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver a toto je ďalšia prekážka.
1: Na Uhereckej ceste v smere od Oslian do Partizanského sú v jazdnom pruhu rozsypané konáre veľa a dosť prší, je to tam nebezpečné.
4: Ďakujeme pekne. Na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý a opatrne aj na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrbitu je odstavené auto. Radary merajú na D2 pri Kútoch v smere do Česka, na D4 za Račov v smere do Ivanky pri Dunaji, na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a rýchlo si ustrašte aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Hliadka pribudla pred Varínom v smere zo Žiliny, vo zvolenie na konci Lučeneckej to berú v smere k Pustému hradu a kontrola je aj za Plešivcom v smere do Slavca. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné

0: Rádio Express pozdravuje pred pol 12. Barbora Chlebcová aj James Arthur a jeho Impossible. Neviem, čo sa vám zdá v živote nemožné, napríklad vyhrať si veľa peňazí, ale to môže byť úplne možné, len treba byť pripravený. A presne to sa tak trošku vypomstilo aj Vojtovi, pretože v piatok po 15. to nemal s nami veľmi veselé, ani u neho doma to nebolo veselé, pretože čakal na tú chvíľu Vojto roky a keď to prišlo, tak sa to nepodarilo.
1: Nevadí, lebo akože pomaly 10 rokov tam posielam akože SMS-ky. A furt sedím pri rádi a počúvam a teraz ideme preč z domu, tak reku, ešte toto treba zabaliť, ešte toto, tak nevenujem tomu pozornosť absolútne.
0: No a zvláštne, ako to ten život tak vie zariadiť, že tú pozornosť zrazu prosto nasmeruje niekam úplne inam. Flintu do žita však nehádže, necháva to na manželku.
1: Vyhrá to manželka
2: Na budúce, presne.
3: Tak to ste sa dohodli, dobre, berieme. Dobre.
0: My sme poslali do tejto rodiny aspoň 700 eur, ktoré zas tiež nie sú úplne márne.
3: Máš komu spraviť radosť, možno?
1: No jasné, no, manželke, synovi spravím radosť.
2: Tak im urob radosť.
3: No, no. Alebo choďte niekam. Zážitky sú vždy viac ako materiálne
2: Určite.
3: Veci. No. Mm-hmm. A za 700 eur sa dá.
0: No áno, dá sa. A Miška ešte trošku nezabudla pojatriť rany z neskorého dvihnutia mobilu.
3: No ale teda, akože mala by si ho trošku radšej, keby bolo 69 tisíc,
2: nie?
4: Určite, ale akože ani teraz ho nevyženiem.
2: Lebo stále na 700 eur, pozor, akože to sa nevyháňa.
3: To tiež nenájdete na chodníku, no.
1: No, to je láska k peniazom, čo tu predvádza.
0: No a ako Vojto povedal, skúsia to zajtra a vy to skúsiť môžete tiež, pretože nie len, že šanca je vysoká, ale aj bank je vysoký. Môžete vyhrať brutálnych 80 tisíc, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A k tomu ešte vám priletia doslova peniaze na letenky, pretože tam vám dáme extra bonus 12 tisíc eur, ak si správne tipnete odpoveď na otázku. Čiže, podtrženo sečteno, už zajtra hráte až o 92 tisíc eur spolu. Tak poďte do toho, bank je opäť extrémne vysoký.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: A keď vyhráte tých 92 tisíc s tými letenkami teda, tak potom môžete šetriť práve na zimnú dovolenku niekde v teple. Myslím si, že teraz sa veľmi neoplatí ani cestovať niekam do tepla, pretože aj u nás teplo je. Dobre, možno dnes, Stanko, úplne nie.
2: Nie tropicky,
0: ale to leto zatiaľ vyzerá veľmi sľubne.
2: A ešte bude teplo, keď chceš navnadím zajtra cez 30 stupňov na juhu do 32, čiže vrátia sa aj tie vyššie teploty. Dnes to je maximálne do nejakých 27 na juhu, severnejšie regióny 17 až 22. Je miestami pod mrakom, ale popoludní sa môže prechodne aj zmenšiť tá oblačnosť, ak to dnes bude, tak len taká slabšia prehánka, najmä na západe, a sprchnúť môže slabšie aj v Žilinskom kraji. Slovensko podporí závery samitu NATO v tureckej Ankare. Po stretnutí s premiérom Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom to uviedol Peter Pellegrini. Podľa prezidenta sa naďalej nebudeme podieľať na finančnej ani vojenskej pomoci Ukrajine. V Bratislave dnes majú zásahové zložky polície taktické cvičenie v okolí Kozej a Panenskej ulice, sa tak bude pohybovať väčší počet policajtov. Verejnosť môže zaznamenať aj simulované výstrely z výcvikových zbraní. Cvičenie potrvá do 13. Južnú Európu zasiahli lesné požiare, pre ktoré evakuovali tisíce ľudí v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a tiež Grécku. Na juhozápade Francúzska bojuje s plameňmi asi 700 hasičov. Futbalisti Anglicka po výhre 3-2 nad Mexikom a postupe do štvrťfinále prišli počas oslavu zraneného Jordana Hendersona. Ten prepadol počas oslav cez reklamný panel, poranil si zápestie a pred odvozom do nemocnice mu museli podávať aj kyslík. Anglicko čaká vo štvrťfinále Norsko.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Grill sa zdymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
9: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
10: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
11: 3, 2, 1, dovolenková sezóna odštartovaná.
12: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
13: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Aj minútu po pol 12. pozdravujeme expres vodičov na cesty. Nové nehody hlásite pred Bučanmi v smere z Trnavy a ďalšia je na vjazde do Lehôtky z Ľuboreče. Staršie ešte dokumentujú pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, v Prievidzi na konci Hlinkovej v smere na Bojnicku. Za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína hlásite hromadnú nehodu, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A nehoda je aj pred Harichovcami v smere z Levoče, tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Domaňovce alebo Iliašovce. Kolóny sa tvoria na vjazde Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tu asi hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej tu je to asi na 45 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tu v oboch smeroch a ďalší pracujú na východe.
15: Ja by som chcel nahlasiť cestárov pred Egrešom v Teplice. Pracujú v takej miernej zatačke, vôbec ich tam není vidieť, takže treba si dať pozor v pravom pruhu.
2: Ďakujeme pekne. Potom obmedzenia úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci bežne uzatvárajú do 14. V Malých Uherciach na hlavnom ťahu v smere do Partizánskeho sú na ceste popadané konáre a na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Pribudli aj radary, merajú pred strážou v smere z Krasnian, na Štúrci v smere do Turčianskych Teplíc, pred Liptovským Mikulášom v smere z Demenovskej doliny, v Košiciach merajú za Ludvíkovým dvorom v smere do centra a na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Hliadky vás kontrolujú vo zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu, za Plešivcom v smere do Slavca, na vjazde do Podolínca z Nižných Hružbách a kontrola pribudla aj na výjazde z Čane do Ždane. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.

0: Teraz si dáme od tancovania na chvíľočku pokoj, ale naozaj na malú chvíľu, pretože vo vašom letnom rádiu Express sa náš playlist zmení na veľké správy na Expresse. A už o chvíľu sa v nich pozrieme aj na predošlé udalosti, ako napríklad víkendové referendum, ale viac nám povie Stanley.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Tak referendum s čosi viac ako 16% účasťou bolo neplatné, koalícia označila jeho výsledky za fiasko. Politológ hovorí o slabej mobilizácii voličov a podľa demokratov zarezal referendum prezident tým, že ho dal na letný termín.
3: To jednoducho je realita, ktorá sa jemu zráta pri ďalších parlamentných a prezidentských voľbách.
2: V tureckej Ankare už zajtra štartuje summit NATO. Prezident Pellegrini tvrdí, že jeho závery podporíme, ale na žiadnych finančných záväzkoch ani vojenskej pomoci Ukrajine sa Slovensko nebude podieľať. A pozrieme sa aj na futbalové majstrovstvá sveta, kde Erling Haaland dovesloval z normy už do štvrťfinále.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Tak to znie fantastická novinka v podaní nášho slovenského, ale svetovo znejúceho Marka Dana, Raymonda, Country Girl. Ste počúvali z Rádia Express minútu pred 12 hodinou. Dobrú chuť k obedu všetkých pozdravuje Barbora Chlebcová. Po 12. veľké správy na Expresse.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
3: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
4: Slabá kampaň aj nulová mobilizácia opozície je podľa odborníkov dôvodom nízkej účasti v referende. Radičová hovorí, že tieto otázky mal riešiť parlament.
5: Keď sa jedná o hlúposti, ktoré majú vyriešiť v parlamente, vtedy sa obracajú na občanov.
4: Aj prezident Pellegrini odmieta vojenskú pomoc Ukrajine. Volodymyr Zelenský žiada pred samitom NATO najmä pomoc protivzdušnou obranou počas ruských útokov.
6: Putin ho zamýšľa hneď po dni nezávislosti v USA a pred samitom NATO v Ankare.
4: Dnes prechodne aj menej oblakov, miestami s prehánkou a do 28 stupňov. O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Referenda sa podľa Ivety Radičovej na Slovensku často nevyužívajú pri zásadných štátoprávnych otázkach. Zaoberáme sa v nich témami, ktoré majú podľa nej riešiť politici v parlamente. Spoločnosť by sa podľa expremiérky nemala spoliehať na hrubé čiary, pretože nevyriešené politické rozhodnutia sa môžu v budúcnosti vrátiť. Demokrati avizujú, že sa pre vylúčenie otázky o predčasných voľbách v referende obrátia na ústavný súd. Viac už Dominika Turiaková.
8: Sociologička expremiérka Iveta Radičová sa referenda nezúčastnila. Povedala to v našej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici.
9: Pretože ja si naozaj úprimne neželám, aby táto vláda vytvorila novú špeciálnu prokuratúru a novú NAKU pod kuratelou súčasného ministra vnútra.
10: Som si všimol, že ste nevyslovili jeho meno.
9: Sú mená, ktoré nadarmo nevyslovujem.
8: Podľa Roberta Fica bolo referendum fiaskom. Demokratov kritizoval, že sa zaoberajú rentou, ktorú má dostávať, ak skončí vo funkcii, a odkázali im, aby sa zaoberali rentou pre prezidentku Zuzanu Čaputovú. Fico kritizoval referendum aj na včerajších oslavách na Devíne, ktoré stáli vyše 320 tisíc eur a boli len na pozvánky.
11: Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverená vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku Slovenskej republiky. A to hovoria tí, ktorí do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende, ktoré nebolo o ničom inom, len o osobnej nenávisti.
8: Podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave nízku účasť v referende mohla spôsobiť aj takmer nulová mobilizácia opozície.
12: Ja som napríklad nevidel nikoho z KDH, že by nejako intenzívne podporoval toto referendum, po prípade z SAS. Viem, že Progresívne Slovensko malo nejaké stanovisko na sociálnych sieťach, ale myslím si, že na to by bolo referendum úspešné, tak to je veľmi málo.
8: Najvyššia účasť bola v Bratislavskom kraji a naopak najnižšia v Košickom. Predseda mimoparlamentných demokratov Jaroslav Naď, ktorí iniciovali referendum, tvrdí, že prezident vybral letný termín, aby bola účasť čo najnižšia.
13: A to, že to prezident zarezal, to jednoducho je realita, ktorá sa jemu zráta pri ďalších parlamentných a prezidentských voľbách.
8: Radičová povedala, že referendum je vždy politická akcia. Kritizuje, že poslanci sa neobracajú na občanov v dôležitých otázkach, ale vo veciach, ktoré vedia zmeniť aj v parlamente.
9: Dobrý príklad je rozdelenie Československa. Robila som vtedy sociologické výskumy. 70% občanov sa vysloví proti rozdeleniu štátu, takže oni museli na poslednú chvíľu prepisovať ústavu, aby mohli rozdeliť štát. Keď sa jedná o hlúposti, ktoré majú vyriešiť v parlamente, vtedy sa obracajú na občanov.
8: Ďalšia diskusia Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo bude v Novej synagóge v Žiline v nedeľu 19. júla.
4: Slovensko podľa Petra Pellegriniho podporí závery nadchádzajúceho samitu NATO v Ankare. Prezidentská kancelária o tom informovala po ranných raňajkách premiéra a prezidenta, ktorých sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine, zostávajú podľa Petra Pellegriniho na individuálnom rozhodnutí členských štátov. Robert Fico včera ostro povedal, že v Ankare nepodporí žiadne vojny ani vojenskú pomoc Ukrajine. Prezident Volodymyr Zelenský požiadal spojencov pred samitom najmä o protivzdušnú obranu. Moskva podľa neho plánuje ďalšie tvrdé údery.
6: Opäť sa objavili spravodajské informácie, že Rusi pripravujú nový masívny útok. Putin ho zamýšľa hneď po dni nezávislosti v USA a pred samitom NATO v Ankare. Rusko chce spôsobiť ďalšie zlo a zabíjať ľudí. Dávajte si na seba pozor a venujte pozornosť leteckým poplachom.
4: Lídri NATO budú na samite rokovať aj o zvyšovaní výdavkov na obranu, ktoré presadzuje americký prezident Donald Trump. Samit prevádzajú aj kontroverzie. Turecké úrady pred jeho začiatkom zadržali viac ako 100 ľudí, vrátane novinárov, právnikov a ekologických aktivistov protestujúcich proti podujatiu. Na diaľničnom úseku od Hubovej po Likavku aktuálne prebieha kolaudačné konanie. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že sa týka stavebných objektov v tomto úseku a ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutoční 23. júla, a to so stretnutím všetkých zainteresovaných v Ružomberku. Podľa diaľničiarov kontroly na ľavej strane mosta pod hradom Likava potvrdili, že konštrukcia je aktuálne ustálená. 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnova skráti cestu o 16 minút. Minister dopravy Jozef Ráž očakáva otvorenie obchvatu Ružomberka v septembri. Štáty južnej Európy bojujú s lesnými požiarmi. Tisícky ľudí museli evakuovať v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a Grécku. Plamene už zničili územie s rozlohou približne 19 000 hektárov. Meteorológovia upozornili, že teploty majú v dotknutých regiónoch opäť stúpať. S rozsiahlym požiarom bojujú najmä na juhozápade Francúzska, kde evakuovali 10 000 ľudí. Do boja s ohňom tam nasadili 700 hasičov aj s leteckou technikou. Po 25. hracom dni futbalových majstrovstiev sveta je na čele tabuľky strelcov trio 7 gólových kanonierov. K Argentínčanovi Lionelovi Messimu a Francúzovi Kylianovi Mbappému sa pridal Erling Haaland, ktorý dvomi gólmi rozhodol o výhre Norska 2-1 v 8-finálovom súboji proti Brazílii. Na druhej priečke je 6-gólový Harry Kane, ktorý prispel gólom z penalty k výhre Anglicka 3-2 nad domácim Mexikom. Nóri sa v historicky prvom štvrťfinále stretnú práve s Anglickom. Albion počas postupových oslav prišiel o Jordana Hendersona, ktorý prepadol cez reklamný panel a poranil si zápestie. Dnes ešte spočiatku zamračené, ale lokálne prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou miestami, a to najmä na západe a v Žilinskom kraji sa môžu objaviť dážď a prehánky, ojedinele aj búrky. Dnes maximálne 23 až 28, na severe 17 až 22 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Kazanskej a Komárovskej a tiež na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby. Starší ešte dokumentujú pred Bučanmi v smere Strnavy, na viazde do Lehôdky z Ľuboreče a pred Harichovcami v smere z Levoče. Tento úsek je neprejazný, obidete to cez Domaňovce alebo Iliašovce. Kolóny sa stále tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržania asi hodinu a pol a asi na 45 minút je to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, držíte sa tu v oboch smeroch, a pracujú aj pred Egrešom v smere zo Zemplínskej Teplice v Zákrute. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. A na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. Radary merajú na viazde do Pezinka z Viničného, pred Strážou v smere z Krasnian, na Šturci v smere do Turčianskych Teplíc, pred Liptovským Mikulášom v smere z Demenovskej doliny V Košiciach za Ludvíkovým dvorom v smere do centra a radar aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian. Hliadky hlásite v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v Rakuňa v smere na Gagarinovu, v Dvorníkoch v smere do Bojničiek, pri Mníchovej Lehote to berú v smere do Trenčína, potom v Dolnom Kubíne Kňažej v smere do centra, na vjazde do Podolínca z Nižných Ružbách, pred Dvorníkmi Včelármi v smere z Hrhova. Hliadka je v Ľuboticiach na Bardejovskej v smere do Prešova na Dukliansku a na výjazde z Čane to berú do Ždane. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Repeat it, neviem, či ste zaregistrovali na sociálnych sieťach. Nedávno mal Martin Garrix v Amerike koncert a nejaký chalan napísal Martinovi Garrixovi, že počujem, moja sestra strašidelne chce ísť na tvoj koncert, ale akurát má v tom čase svadbu a nemôže prísť. A že keby si chcel, lebo je to naozaj len kúsok od toho, kde máš koncert, tak príď ju potešiť. A Martin Garrix napísal, že okej.
1: A prišiel.
0: A prišiel aj s Edom Sheeranom ako obrovské prekvapenie na tú svadbu a bolo to teda zaznamenané. No tak...
1: Jaký darček?
0: Odpadávali všetci, ale to je super, iba tak, že prídem a urobím radosť. Vy si urobiť radosť môžete napríklad Kamilovými tipmi. Ak neviete, čo má spoločné Penelope Cruz, Shrek a Vin Diesel, môj kolega Kamil Konkoľ vám to teraz prezradí.
2: Niektoré partnerské hádky nenaplánujete. A práve v momente, keď ste v tom najlepšom, vám niekto zazvoní pri dverách. A zhodou okolností sú to vaši susedia, ktorí bývajú nad vami. Poďte do kina na film Pozvanie. Dráma s prvkami komédie, v ktorej si zahrala fantastická Penelope Cruz, vás možno rozosmeje a možno dojme, lebo nie nadarmo sa hovorí, že vo víne je pravda. Mimochodom, v jednej z hlavných úloh uvidíte aj Olivia Wilde, ktorá film Pozvanie aj režírovala. Poctivú romantiku s názvom Hlasovky pre Isabel ponúka Netflix. Je to inak jeden z najsledovanejších filmov súčasnosti. Mladá žena posiela hlasové správy zosnulej sestre, ale zhodou náhod ich počuje niekto ďalší. Dá sa podľa vás zamilovať na diaľku do hlasu neznámej osoby? A dnes budeme aj trošku spomínať, lebo pred 25 rokmi sa v kinách prvýkrát objavil film Rýchlo a zbesilo. Dnes už filmovú klasiku s Vin Dieselom a Paulom Walkerom nájdete na Sky Showtime. 25 rokov má aj animák Shrek. Zelený obor, ktorý sa stal miláčikom nielen detského publika, na vás vyskočí na Apple TV. A na rovnakej platforme nájdete aj romantickú komédiu Pravá blondínka. Aj tá mala premiéru pred štvrťstoročím. A ešte jeden tip na podcast. O nadváhe alebo aj obezite sa dá rozprávať mimoriadne citlivo, ale zároveň otvorene. Mimochodom, aj zdravý životný štýl sa môže premeniť na posadnutosť, hovorí výživová špecialistka Tatiana Kyselová. A sociálne siete nám na ceste za dobrou a zdravou postavou naozaj nepomáhajú. Vypočujte si podcast Počúvam sa. Nájdete ho v aplikácii Rejo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
0: Máme pred poliednou, Barbora Chlapcová pozdravuje, už je tu aj Maťo Čavajda. Ahoj. A pozdravujeme aj Patrikov a Patricie, ktoré dnes majú meniny a vždy sa tam pritrafí ešte také nejaké menej obvyklé meno a tentokrát je to Patrokles, akože klesneme o patro.
1: Prezivka dobrá.
0: Ale mňa by zaujímalo, či to nie je náhodou akože nejaký, že starodávny antický kalendár, podľa ktorého ideme, alebo čo?
1: Alebo to Herkula a Patroklesa?
0: Fakt, nepoznám takého človeka, ale možno by som bola veľmi prekvapená, koľko sa ich zrazu ozve. Takže ak náhodou 0905 612 612. My vám zatiaľ povieme, aké dnes bude počasie. Ako skonštatovala som, že dnes by taká riflová bundička nebola márna, aspoň v Bratislave.
1: Určite sa oplatí na popoludne si ju pribaliť. Bude premenlivo, so slnkom, s mrakmi aj zrážkami. Najteplejšie aktuálne pri polojasnej oblohe hlásia Košice cez 25 stupňov. V Žiline s dažďom pri 18 a v kuchyni je 20, na západe a severe popoludne ešte pribudnú zrážky. Zajtra už skôr pod mrakom ako slnečno, najviac zrážok spadne na východe a maximálne teploty sa budú pohybovať od 22 do 27 v severnej polovici a na hore hroní po 32 stupňov na juhu. Slovensko podľa Petra Pellegriniho podporí závery nadchádzajúceho samitu NATO v Ankare. Prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine, zostávajú podľa prezidenta na individuálnom rozhodnutí členských štátov. Viac ako polovica zamestnancov, ktorí využívajú možnosť práce z domu, si nevie predstaviť, že by opäť pracovala výhradne z kancelárie. Zároveň prevažná väčšina firiem na otázku o prípadnom obmedzení home office uviedla, že o jeho zrušení neuvažuje. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnych agentúr Grafton a GI Group. Nová voľba kandidáta na funkciu podpredsedu Najvyššieho správneho súdu bude 13. októbra. Voľbu vyhlásila predsednička súdnej rady Marcela Kosová. Po ruských útokoch na Kyjev a okolie je najmenej 14 ľudí mŕtvych a vyše 85 zranených. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zasiahlo vojenské a energetické ciele v Kyjeve a Kyjevskej oblasti a tiež vojenské letiská vo viacerých ďalších ukrajinských regiónoch.
5: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská Komárovská, pred Bučanmi v smere Strnavy. Na nehody pozor aj na viazde do Lehôtky z Ľuboreče, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Štrby a pred Harichovcami v smere z Levoče je úsek po nehode neprejazdný. Obídete to cez Domaňovce alebo Iliašovce. Hodinu a pol sa zdržíte v kolóne na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej to odhadujete na 3/4 hodinu. Pri pracovisku cestárov hlásite zdržanie v oboch smeroch, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Nezabúdajte na uzáveru diaľničného tunela Považský Chlmec na D3 v smere do Kysuckého Nového Mesta, prebieha tam údržba. Radary máme na viazde do Pezinka z Viničného, na viazde do Galanty z Kráľovej nad Váhom, pred Liptovským Mikulášom merajú v smere z Demenovskej doliny a spomaliť sa oplatí aj na D1 za Košicami v smere do Košických Holšian. Hliadky kontrolujú premávku v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v Rakuňa v smere na Gagarinovu, v Dvorníkoch v smere do Bojničiek, za Komárnom hlásite policajtov v smere do Zlatnej na Ostrove. Ďalší stopujú v Primníchovej Lehote v smere do Trenčína, v Dolnom Kubíne Kňažej v smere do centra, pred Dvorníkmi Včelármi v smere z Hrhova a v Ľubotíciach na Bardejovskej to berú v smere do Prešova na Dukliansku. A to je všetko. Prajem šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ďurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
1: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
0: Jurko, ty si neskutočný.
1: No, už si aj niečo objavila.
0: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Bača, idem do šopu.
5: Do šopy?
4: Ale nie. Idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
5: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
4: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kob jednoty je skvelý deal.
6: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kob jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Zamestnávatelia pokračujú v kritike vládnej konsolidácie. OSN varuje pred dôsledkami umelej inteligencie. Zajtra viac mrakov, zrážky na východe a do 32 stupňov. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Republiková únia zamestnávateľov naďalej kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií. Najnovšie analýzy Národnej banky a Inštitútu finančnej politiky podľa nej potvrdzujú, že hlavné bremeno ozdravovania štátneho rozpočtu naďalej nesú firmy a domácnosti, zatiaľ čo štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. Zamestnávatelia vyzvali vládu, aby ďalšie konsolidačné opatrenia postavila na úsporách vo verejnom sektore a podpore rastu. Republiková únia upozornila aj na júnovú prognózu Inštitútu finančnej politiky, podľa ktorej štát tento rok vyberie na daniach a odvodoch o 700 miliónov eur menej, než predpokladá schválený rozpočet. Podľa zamestnávateľov ide o ďalší dôkaz slabej ekonomickej aktivity a nižšej ziskovosti podnikov. Referendá sa podľa Ivety Radičovej na Slovensku často nevyužívajú pri zásadných štátnoprávnych otázkach. Sociologička a expremiérka sa sobotného referenda nezúčastnila. Povedala to v našej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici.
9: Pretože ja si naozaj úprimne neželám, aby táto vláda vytvorila novú špeciálnu prokuratúru a novú NAKU pod kuratelou súčasného ministra vnútra.
10: Som si všimol, že ste nevyslovili jeho meno.
9: Sú mená, ktoré nadarmo nevyslovujem.
7: Kritizuje, že poslanci sa neobracajú na občanov v dôležitých otázkach, ale vo veciach, ktoré vedia zmeniť aj v parlamente. Ďalšia diskusia Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo bude v Novej synagóge v Žiline v nedeľu 19. júla. Umelá inteligencia je podľa šéfa OSN experiment bez súhlasu a plánu. Na globálnej konferencii v Ženeve jej generálny tajomník Antonio Guterres povedal, že svetové inštitúcie nie sú pripravené na stroje, ktoré už nečakajú na povely ľudí, ale dokážu sa sami riadiť. Guterres vyzval, aby tí, ktorí umelú inteligenciu vytvárajú, niesli zodpovednosť. Generálny tajomník upozornil na rýchlosť, ktorou sa umelá inteligencia šíri, moc, ktorú sústredí a pokrivenie vzťahu medzi pravdou a lžou, ktoré vytvára. Akcia v Ženeve sa koná za prítomnosti diplomatov, vládnych predstaviteľov aj zástupcov súkromného sektora. Rakúsko predložilo nariadenie o strategických zásobách plynu o 2 roky. Strategické zásoby zemného plynu vo mieme 20 terawatthodín Rakúsko vytvorilo ešte v roku 2022 a podľa vládnych údajov by malo pokryť domácu spotrebu plynu až na 2 zimné mesiace. Výdavky súvisiace s opatrením by mali v rokoch 2027 až 2028 podľa vládnych plánov dosiahnuť celkovo približne 240 miliónov eur. Viedeň argumentuje poistkou, ktorá zabezpečí dodávky aj v prípade krátkodobých otrasov na medzinárodných energetických trhoch.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Ticket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Zajtra prevažne zamračené, viac slnka len miestami a prechodne. Zrážky sa po dnešku presunú skôr na východnú polovicu, na horách aj s prudkým vetrom a teploty vystúpia na 22 až 32 stupňov.
11: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A na cestách sme s vami aj po 13. Za uplynulú polhodinu pribudli 4 nehody, 200 v Bratislave, na Staromestskej v smere na most SMP a na Ivanskej pred IKEA v smere z obchvatu. Na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče havarovalo osobné auto v ľavom pruhu a novú nehodu hlásiť aj v Martine na križovatke Jesenského na Dehejnej pri škole. Následky ďalších dvoch dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská Komárovská a pred Bučanmi v smere z Trnavy. S kolónami na polhodinu rátajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržanie hlásite aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vestenic sa zdržíte v oboch smeroch. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi jazdí medzi Považskou Bystricou a Žilinou a strieborný Superb kombi a ďalšie modré BMW vám robia spoločnosť v Banskej Bystrici na obchvate. Stacionárne ste stretli na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, vo Svinej merajú obojsmerne a je rovnako aj v Čachticiach. Ďalej na D1 pri Ilave v smere do Púchova, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na D1 je radar aj pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a do tretice na D1 za Košicami v smere do Košických Holšian. Cestujte opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
6: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
12: Ahojte, krásny pondelok vám prajeme z popoludnejšej show.
13: Ahojte, čaute. Matúš, Michaela, sme tu. No. A hneď takto na úvod mám pre vás otázku, že kde bol podľa vás cez víkend náš Matúš Krnčok a tu je nápoveda.
14: Kde som videl veľa holých zadkov, aj mužských, aj ženských.
13: Skúste si typnúť na základe tejto nápovedy, že kde Matúš mohol tráviť víkend, prosím vás pekne. 905 612 612, dajte nám o sebe vedieť, dajte vedieť váš tip a budeme radi, keď sa nami zostanete dnes, to budeme otravovať až do 17.
12: Veru tak.

0: Toto je vaše letné rádio. My sme Matúša Michaela, 13.14 aktuálne, popoludnejšie show.
1: Áno, Felix je na Kaskáda, Boy You Turn Me, naša obľúbená, takto po víkende veľmi dobre padla. Ale teraz otázka na vás všetkých, ktorí ste nás pred malým momentom počúvali a tipujete, kde bol ten náš Matúš Krnčok cez víkend na základe tejto indície?
2: Kde som videl veľa holých zadkov, aj mužských, aj ženských.
1: Vierka tipuje.
3: Na Spartanovi v Komárne bol Krnčok.
0: Vierka, tak to bol...
1: To
0: vy ste ma pleskli po zadku, alebo
1: Vierka
0: ja
1: znie, že si ju predbehol v ráde Rakofolu. Trošku, ale...
0: Asi, áno, je to,
1: áno
0: tak,
1: je to tak. Je to presne tak. A Matúš mi tesne po nechal hlasovku.
2: No, nazdar, tak už máme po. Bol som celý blatový, od hlavy po pety. Ešte stále mám lakeť, napriek tomu, že som sprchoval hadicou, veľmi spartiansky, kde som videl veľa holých zadkov, aj mužských, aj ženských, lebo aj sprcha je spartianská. Ale zvládol som to všetko, no až na jedno ručkovanie. A láno som nedal. Poháňa lánom, som si popálil nohu a tak. Chvíľkami som si hovoril, že prečo som sa zase na to dal, ale keď som došiel do cieľa, tak zase prišla eufória.
0: No teda.
1: Ukáž mi tú spálenú nohu.
0: Môžem, neviem, či uvidíš teraz, mám tam ponožku, ale túto dolu...
1: Ale však to neviem. Je nič, to sa môžeš ženiť.
0: Jasné, že hej, ale bola to výborná skúsenosť opäť raz a znova.
1: Počúvaj ma, ale som pochopila, že strašne veľa ľudí nevie, čo je Spartan.
0: Strašne veľa ľudí tam bolo v prvom rade. Ano? A pre tých, ktorí nevedia, možno, tak Spartan Race, ono to vzniklo ako jeden taký, že dead race sa to volalo, alebo teda, že až do mŕtva bežíš, alebo pretekáš.
1: Jasné. Hej.
0: 48 hodinovka to bola kedysi,
1: wow.
0: Kde nie len bežíš, ale prekonávaš aj prekážky. A tento náš Spartan Race máš rozdelený do niekoľkých kategórií.
1: Mm-hmm.
0: A ja som bol na 6,5 kilometrovom, mm-hmm. kde som musel prekonať počas toho behu 23 rôznych prekážok. Či už preliezaš, podliezaš, brodíš sa v blate, plávaš v Dunaji a podobné záležitosti.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Ťa navliekla tvoja manželka, áno, že dobrovoľne by si asi na to úplne nešiel.
3: Tento rok už aj prvýkrát ma navliekla minulý rok, tento áno, rok už som išiel dobrovoľne
2: už
3: do toho. Hej.
2: Už si išiel
3: a teraz mi volala, že či nepôjdem aj na Donovali.
2: A pôjdeš? Ja
3: pôjdem.
2: No, pre vás všetkých ostatných, no, ak nemáte čo s víkendmi, tak si pokojne niekde vyhľadajte, že kde bude najbližší Spartan a kľudne je to taká výzva pre vás.
3: Je to 100% výzva pre všetkých, ktorí sa chcú hýbať a vidíte a počujete, že dá sa aj vo vyššom veku.
2: Mm-hmm.
3: Zároveň budeme hovoriť určite aj o tvojom výšlape, pretože Michaela Tuhla sa rozhodla vo svojich platenkách výjsť na jeden krásny výhliadkový...
2: Ale o tom až o malý moment.
3: Áno, ale môžete nám určite povedať aj vy, čo sa vám stalo počas víkendu. Budeme určite čakať.

0: Jedna oddychovka od nás o pol druhej, tesne, teda pred pol druhou z popoludnejšie show Matúša Michaela, vaše letné rádio.
1: Áno, Wild World, potvrdzujeme, že sa deje aj okolo nás, áno. Lebo to počasie si z nás tuším aj srandičky robí, nie?
0: Určite áno, už o chvíľku ideme naň, ešte predtým. Jedna Myselfovina, Desmodovina a Kaliovina. Ďakujem, sa volá skladba, ktorú vám ponúkneme. A teraz poďme na to počasie. Maťo Čaveda je pripravený.
2: So zrážkami aktuálne hlavne v Bratislave a na Záhorí. Od Prievidze na východ máme zamračené. Jedinou doslova svetlou výnimkou sú Košice, kde je polojasno. Zajtra prevažne zamračené, viac slnka len miestami a prechodne. Zrážky sa po dnešku presunú hlavne na východnú polovicu Slovenska. Na horách aj s prudkým vetrom a teploty sa dostanú na 22 až 27, na juhu až do 32 stupňov. Víziu Slovenska 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia verejnosti 1. septembra. Potvrdil to premiér Robert Fico s tým, že následne by sa dokumentom mala zaoberať vláda. Podľa neho by si posolstva z tejto správy mala prebrať aj budúca vláda. Švédsky ostrov Gotland sa pripravuje na možnosť vojenskej invázie. Svoju prítomnosť na strategickom mieste v Baltskom mori posilňuje nielen armáda, ale objavili sa aj civilné iniciatívy, ktoré majú podporiť odolnosť ostrova, ak by sa Rusko rozhodlo otestovať odhodlanie NATO. Ukrajinský prezident Zelenský žiada pred samitom Severoatlantickej aliancie v Ankare silné rozhodnutia na podporu protivzdušnej obrany. Uviedol, že nočný ruský útok v Kieve si vyžiadal 14 obetí a takmer 85 zranených. Slovenskí basketbalisti si udržali čistý štít do konca predkvalifikácie na majstrovstvá Európy 2029. Všetky 4 zápasy s dvoma súpermi z Albánska a Kosova zvládli víťazne a do druhej časti predkvalifikácie vstúpia ako víťazi cez skupiny.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 6, zaplaťte 3, slovenská pramenitá voda Rajec, 1,5 litra za 35 centov a K-Klasik toaletný papier 8 kusov za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálne informácie pre Express vodičky a vodičov. Pozdravuje Martin. Veľký pozor na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ružomberka. Pobehujú tam po diaľnici kačky. Pre istotu zopakujem. Na kačky na ceste pozor na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ružomberka. Na nové nehody ste upozornili pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca na križovatke a v Oravskom Podzámku za Širokou v smere do centra. Tri staršie dokumentujú v Bratislave, na Staromestskej v smere na most SNP, na Ivanskej pred IKEA v smere smere z obchvatu a na križovatke Kazanská Komárovská. Nehody máme aj pred Bučanmi v smere z Trnavy. Na D1 pred Považskou Bystricou smere z Biče sa zrazilo osobné auto s nákladným. Čiastočne sú tam blokované oba pruhy a po ceste sa tam navyše pohybujú chodci. Nehoda vám komplikuje jazdu aj v Martine na križovatke Jesenského na Dehejnej pri škole. 30 minút navyše si pripravte dokolo na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú a vy sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a obojsmerne pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na rýchlosť zasa pozor, medzi Považskou Bystricou a Žilinou jazdí tam tmavomodré BMW kombi a v Banskej Bystrici po obchvate sa presúvajú modré BMW kombi a strieborný Superb kombi. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Popoludnejšie show pokračuje aj po pol druhej, do pol hodinky aj o víkendovom výšľape na Karpatsku 700.
0: No teda môžete si tipnúť, že na ktorú číslo na nás máte.
1: My sme
0: Matúš
1: a Michaela.
0: Pekný pondel.

0: Dua Lipa, Houdini, takto 13.49. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela. Správne počúvate Rádio Express.
1: Áno, vaše letné rádio. A my už sme avizovali, respektíve Michaela, že bola na takom výšlape, ale boli to naozaj Karpaty alebo prvá 8000-ovka?
2: A hrozne sa z toho teším.
1: Aha, toto boli jej povzdychy, len tých pár som postrihal, lebo znelo to naozaj, že dosiahla ten vrchol, ktorý chcela. No, Rudy, aký je tvoj tip?
3: No, ja si myslím, že Miška je malá, tak išla na veľkú homolu asi.
1: A teda?
0: Je to tak.
1: Je to tak?
0: Na veľké homoly.
1: No.
0: Robím z toho veľkú vec, lebo je to moja prvá 700-ka malokarpatská. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že som s turistikou začala minulý rok.
1: Áno.
0: Cez leto nejakom, akože Marienka Malislavín a Malislavín Bielý kríž.
1: Hovoríme všetko o tých našich lokálnych kopcoch.
0: Áno, jasné, malokarpatské, presne. Tak pre mňa je to veľká vec, mm-hmm, lebo som započala vlastne novú etapu a prešla som zo z južných Karpat do tých stredných Karpat a takto pomaličky sa budem vlastne.
1: Zároveň vám dávame aj tipy možno na také tie lokálne výlety. Tak my už sme hovorili o Spartanovi v Komárne a tentokrát sme sa presunuli do lesov. Toto je hlasovka od Michaely.
2: Slúbila som ti hlasovku z veľkej homoly. Takže poslušne hlásim, že mám prvú malokarpatskú 700-ku za sebou. A hrozne sa z toho teším. Posúvam sa krásne do našich stredných Malých Karpat. A nasledujúce víkendy budem postupovať ďalej a ďalej a ďalej.
1: A ďalej. Čiže tie vrcholy ťa jednoducho bavia?
0: Ej, a ja milujem dosahovať vrcholy,
1: Veru,
0: je to pravda.
1: Bolo to počuť.
0: Niekoľkokrát za víkend. V každom prípade sa budem tešiť, ak budete s nami pritom, lebo je super sa navzájom akože inšpirovať a ja to vidím aj na svojom Instagrame, že keď tam niečo zavesím, tak kopec ľudí mi píše, že ježiš, aký dobrý nápad, zoberieme tam decka, pôjdeme toto, hento.
1: Práve o tom to má byť.
0: Funguje to, takže tak. My budeme v tejto chvíli veľmi radi, my už sme sa pochválili s Matúšom, keď nám dáte vedieť, že čo sa vám podarilo cez
1: taký,
0: víkend.
1: Taký víkendový zápisník, že nám dáte vedieť, že čo ste zažili a kde ste boli.
0: A nemusí to byť len nejaký výšlap alebo nejaký rekord, môže to byť naozaj, že ste si konečne, ja neviem, urobili poriadok v šatníku, necháme to na vás, na 905 612 612. Chceme počuť povíkendový odkazovač.
4: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio

0: sme Matúša Michaela, aj tesne pred 14. sa hlásime z Rádia Express.
1: Je to tak, vy sa nám chválite do nášho povíkendového odkazovaču, čo sa vám podarilo za uplynulý víkend a na čo ste hrdí. Anka nám napísala, že išla s koláčkou do Levoče, obrovská púť cez víkend, 12 hodín, prešla 40 kilometrov, brutálne je na seba aj na všetkých ostatných hrdá, akože smekám klobouk, jak sa říká.
0: Wow, tak toto je teda výkon. 40 kilometrov.
1: No. Wow. 905, 612, 612. Čo sa podarilo cez víkend vám? Na čo ste hrdí? Čím sa chcete pochváliť celému Slovensku? Dajte vedieť.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
10: Štvrtý blok Mochoviec čakajú pred prevádzkou už len testy. Britské kráľovské lodstvo hlási incident s ruským protiponorkovým lietadlom. Zajtra viac mrakov, zrážky na východe a do 32 stupňov. Bolo 14 hodín, správy má Martin Čavajda.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Slovenské elektrárne ukončili zavážanie jadrového paliva do reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Projekt sa týmto krokom posúva z etapy výstavby do fázy uvedenia bloku do prevádzky. Nasledovať budú ďalšie testy a príprava reaktora na prvú kontrolovanú štiepnu reakciu. 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce má pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Spustený 4. blok by mal dosiahnuť 20% svojho výkonu na konci leta. Následne ho bude možné pripojiť na elektrickú rozvodnú sieť a koncom roka by mal dosiahnuť 100% výkon. Po rozsiahlých ruských útokoch zomrelo v Kieve a okolí najmenej 14 ľudí. Moskva vyslala 68 rakiet a vyše 350 dronov, ktoré zničili alebo poškodili najmenej 15 obytných domov. Prezident Volodymyr Zelenský pred útokmi varoval, pretože informácie o ich príprave zachytili tajné služby. Spojencov pred samitom NATO v Ankare opäť požiadal o posilnenie protivzdušnej obrany.
12: Rusko chce spôsobiť ďalšie zlo a zabíjať ľudí. Dávajte si na seba pozor a venujte pozornosť leteckým poplachom.
10: Aj minulý týždeň prišlo v Kieve o život pri ruských útokoch 31 ľudí. Terčom útokov bola aj Odesa a Poliaci v noci poslali do vzduchu stíhačky, aby boli pripravení zachytiť prípadné strely a drony, ktoré mohli skončiť prekročiť hranicu. Slovensko pred samitom NATO odkazuje, že nepodporí prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine. Ruské lietadlo sa viackrát priblížilo k britskej lietadlovej lodi v Norskom mori. Vzdialilo sa až potom, keď z letovej paluby Prince of Wales odštartovali dve stíhačky F-35. Incident sa odohral ešte vo štvrtok. Úderná skupina okolo lietadlovej lode je nasadená v Severnom Atlantiku pre obavy z ruskej agresie v oblasti. Ide o najnovší incident, ktorý ešte zvýšil napätie medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom len pár dní pred samitom NATO v Ankare. Donald Trump zasiahol do majstrovstiev sveta vo futbale. Podľa zistení The Atlantic americký prezident zavolal svojmu kamarátovi prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi so žiadosťou, aby zrušil červenú kartu, ktorú dostal americký útočník Folarin Balogun. Ten bol vylúčený za tvrdý faul v predchádzajúcom zápase proti Bosne a Hercegovine a podľa pravidiel nemal nastúpiť v nasledujúcom stretnutí Američanov, ktorým bude 8 finále proti Belgicku. FIFA však zrušila jeho trest na podmienku. Donald Trump sa na sociálnej sieti následne poďakoval futbalovej federácii, že zvrátila veľkú nespravodlivosť.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
10: Zajtra už skôr pod mrakom ako slnečno, najviac zrážok spadne na východe a maximálne teploty sa budú pohybovať od 22 do 27 v severnej polovici a na hore hroní po 32 stupňov na juhu.
13: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: A máme aj aktuality z dopravy. Po nových nehodách sa zdržíte v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny v smere z Patronky, pred Bernolákovom v smere z Chorvátskeho Grobu a na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka. Tam sa zrazili dve osobné autá. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Kazanská-Komárovská, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče sa zrazilo osobné auto s nákladným a čiastočne sú tam blokované oba pruhy. Na nehody ešte pozor aj pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca na križovatke a v Oravskom podzámku za Širokou v smere do centra. Na pol hodinu to vidíte v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa aj pri cestároch, a to v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a s obojsmernou kolónou rátajte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rýchlosť si ustrážte aj na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca, pred Lučencom v smere z Lovinobane a radary máme ešte na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Policajti dozerajú ešte na premávku na starej ceste pred Sencom v smere z Blatného. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
1: Aj takto po 14. počúvate Matúša Michailu, toto je popoludnejšie show.
0: Vaše letné rádio a máme tu taký kvíz na rozbeh týždňa, v ňom sa môžete otestovať, či ste spôsobili vykonávať akúkoľvek činnosť, hej.
1: Či ste vôbec spôsobili. Lebo v lete je to ťažšie byť spôsobili.
0: Tri otázky, tri odpovede, hráte o tričko a fľašu na vodu od nás od Expressu.
1: OK, tak sa nám poďte prihlásiť, naše číslo poznáte, ale pre istotu zopakujem 905 612 612 je teraz už Alex Warren Fever Dream.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Swift, I knew it, I knew you. Mm-hmm. To sú také dieto americké popokáte petle u nás na Expresse v popoludnejšej show.
1: Matúš a Michaela, a ideme si dať jeden kvíz na rozbeh.
0: Áno.
1: Tohto týždňa, že či ste spôsobili vykonávať čokoľvek.
0: Máme na linke Radosť z Nitry.
1: Radosť z Nitry, Serus.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahojte.
0: Ahoj, máš dnes Radosť, Rado?
2: Mám.
0: Máš.
1: Perfektné.
0: Z toho
2: ste mi zavolali.
0: Jasné.
1: Dobre, to vychádza. Aj z toho, že je pondelok, si spôsobili podľa teba?
2: Á, myslím, že áno.
1: Už si v práci, hej? Mhm.
2: Už celý deň,
1: takže ty už si zabehnutý práve dnes. Nič to nemení ale na situácii, že by sme si mohli zahrať jeden rýchly kvíz o tričko a fľašu na vodu. Si ready?
2: Áno.
1: Poďme na to. Ktorá krajina na majstrovstvách sveta vo futbale oslavuje postup do štvrťfinále takým tým vikingským štýlom? Ja ti to aj predvediem zvukovo. Po A je to Grónsko, alebo po B je to Norsko?
2: Je to Norsko.
1: Je to?
2: Je to Norsko.
1: Je to Norsko, správne.
2: Včera som pozeral.
0: Okay. Ale aj si im fandil?
2: Trošku áno.
0: No poďme na druhú otázku. Radko, ako pre teba, pred ktorými voľbami sa v mestách a obciach aktuálne najviac opravujú cesty a chodníky? Po A pred prezidentskými, alebo po B pred komunálnymi?
2: Samozrejme pred komunálnymi.
1: Ďalšia správna odpoveď. Teba nič nevykolají. Aj u vás v Nitre už sa vo veľkom robí, asfaltuje?
2: Už sa začína,
1: je ale to najvyšší čas.
0: Nadýchneš zhlboka, tak cítiš asfalt, vtedy vieš, že sa to blíži.
1: Že už o pár mesiacov sú tu komunálne voľby. Ktorá svetová popstar a speváčka sa cez víkend vydala v Madison Square Garden, teda v športovej hale? Po A Taylor Swift, alebo po B Barbie Tussonová?
0: Kto je Barbie Tussonová?
2: Kto to je?

0: To je skvelá Leony u nás. Popoludnejšie show Rádia Express, vaše letné rádio. My sme Matúže, Michaela.
1: Máme nejaké hudbičky?
0: Hudbičky pripravené? Ježiš Maria. End of beginning nás čaká v ďalšej polhodinke hneď po aktuálnych správach.
1: Maťko, čala, majda, lolo, je s nami a má aktuálnu predpoveď počasia.
0: Servus, čala, majda, lolo.
2: Aj ja vás rád vidím.
0: Čo nás čaká v počasí?
2: A s burkami aktuálne v Nitre, inak polojasno až zamračené a zrážky hlási ešte aj meteostanica v Hurbanove. Do večera ešte viac zrážok, hlavne na západnej polovici Slovenska. Zajtra už skôr pod mrakom a ako slnečno, najviac zrážok spadne na východe a maximálne teploty sa budú pohybovať od 22 do 27 v severnej polovici a na Horehroní po 32 stupňov na juhu. Na diaľničnom úseku od Hubovej po Líkavku aktuálne prebieha kolaudačné konanie. 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnová skráti cestu o 16 minút a minister dopravy Jozef Ráž očakáva otvorenie obchvatu Ružomberka v septembri. Po masívnom úhyne rýb na rieke Nitra pri Chynoranoch v okrese Partizánske vyzbierali rybári 1,5 tony uhynutých rýb rôznych druhov. Podľa informácií televízie JOJ ich budú zbierať ešte niekoľko dní. Príčiny úhynu zatiaľ nevedia špecifikovať, no rolu mohlo pravdepodobne zohrať aj horúce počasie. Ukrajinské dronové útoky poškodili ruské prístavy Vysock a Ust-Luga v Baltskom mori. Dve rafinérie a dočasne tiež pripravili o elektrinu Sevastopol, najväčšie mesto na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Pri ďalších ukrajinských úderoch zomrel najmenej jeden človek a niekoľko ďalších bolo zranených. Hamas v súlade s dohodou o prímeri rozpustil orgán, ktorý riadil pásmo Gazy takmer 20 ročia. Rozhodnutie má podľa dohody umožniť prevzatie civilnej správy technokratickým výborom a vytvoreným po prímeri medzi Hamasom a Izraelom.
3: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje krátko pred pol treťou Martina. Tri nehody pribudli v Bratislave, na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra, na Galvániho pri Lidli v smere na Rožňavsku a na zjazde z obchvatu na Gagarinovu v smere do centra. Nehoda pribudla aj v Senici na Dlhej v smere do centra, zrazil sa tam kamión s osobným autom. Na nehody pozor ešte v Bratislave na začiatku Mlynskej doliny v smere z Patronky a v hlavnom meste aj na križovatke Kazanská Komárovská. Na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bičeje po nehode čiastočne blokovaný. Sú čiastočne blokované oba pruhy a nehody ešte dokumentujú aj pred Turčianskými Teplicami v smere zo Štúrca na križovatke a na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka. Tam sa zrazili dve osobné autá, rátajte tam preto so zdržaním v oboch smeroch. Zdržíte sa aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, odhadujete to na pol hodinu a rovnaké zdržanie hlásite aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú a vy pri nich hlásite zdržanie v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina a obojsmerné je pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rýchlo si ustrašte na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca, merajú aj pred Lučencom v smere z Lovinobane a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Máme aj tri hliadky na starej ceste pred Sencom v smere z Blatného, na viazde do Nižnej spod Biela a v Šamudovciach to berie hliadka obojsmerne. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Popoludnejšia show pokračuje aj po pol tretej.
0: Janka je rybárka a je s nami tiež.
6: Na rybárskej súťaži bolo nás 43 tímov, skončili sme 33. Moc sa nám nedarilo.
1: Aký ste mali víkend vy? Pochváľte sa.
5: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Red Hawk, Chili a ešte Peppers k tomu Other Side, takto 14.49 respektíve 14.50. Počúvate popoludnejšiu show, sme Matúša Michaela.
1: 92 000 eur už zajtra, no tak na to hovoríme jedine, že...
2: No, pekne, pekne.
0: Už tento útorok, teda zajtra, môžete vyhrať brutálnych 80 000 eur, ak nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. Mm-hmm. A k tomu máme ešte extra bonus 12 000 eur, prebárs na letenky, ak správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej Bičan.
1: Tak, ak si chcete o ne teda zahrať už zajtra, tak musíte poslať SMS v tvare Express na číslo 7779 a samozrejme stále môžete použiť aj zvýhodnený balíček na našom webe oplatí sa naladica.sk.
0: Spúšťte tento balík a vyhráte 92 000 eur.
1: Chápeš? 92 000 eur, halo?
0: My to, viete, my to nejak akože veľmi neprežívame, lebo my to vyhrať nemôžeme. Čiže aj sme mierne znudení, keď o tom musíme hovoriť.
1: A vo váš prospech ešte.
0: A vlastne, nie že by sme vám nedopriali, ale neprajeme vám to. Lebo my sme prajeli najhlavne sebe. Ale dobre,
1: pravda.
0: OK, proste život to takto zariadil. Vy máte tú príležitosť vyhrať tých 92 000 eur. Vážte si ju, my ju nemáme.
1: Tak, držíme palce.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Galaxia a Gimme Love, takto o 2 minútky pred 15. počúvate popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. Ako to vyzerá u vás? U nás začalo pršať. Je to celkom príjemné, ako to búcha na tie parapetné dosky. Neviem, či to je úplne počuť. A už nie je, no. Škoda, už dopršalo. Ale v dobrej muzike budeme pokračovať aj ďalej. Po 15. vieme sľúbiť aj Turn the Lights Off, tak zostaňte s nami.
1: Matúš a Michaela na Expresse.
2: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
3: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
2: Jurko, ty si neskutočný.
3: No, už si aj niečo objavila.
2: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Pri zatvorení škôlky počas leta môže rodič požiadať o ošetrovné. Javorina sa podľa SAS nemôže stať opäť vojenským obvodom. Zajtra viac mrakov, zrážky na východe do 32 stupňov. O 15. má správy pripravené Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ak je materská škôlka zatvorená rozhodnutím príslušných orgánov, rodič môže poberať dávku ošetrovné. Na sociálnej sieti to pripomenula sociálna poisťovňa. Hovorca Martin Kontúr dodal, že dávku je možné poberať maximálne 14 dní počas jedného uzatvorenia škôlky.
8: Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení. Napríklad chodiť do práce. V prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie.
6: Výška dávky ošetrovnej je 55% z denného vymeriavacieho základu poistenca, teda z jeho hrubej dňovej mzdy. SAS vyzvala prezidenta, aby sa postavil proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Proti znovu obnoveniu sú podľa opozičnej strany aj samotní reštituenti, ktorí vyzvali ministerstvo na dialóg a odmietajú akékoľvek jednostranné kroky zo strany ministerstva, ako sú nátlakové ponuky na zámeny či odpredaj pozemkov. Strana iniciovala proti znovu obnoveniu vojenského obvodu aj petíciu, pod ktorú sa doposiaľ podpísalo približne 5000 ľudí. Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru ešte začiatkom júna na rokovaní parlamentného branobezpečnostného výboru. Šéf OSN vyzýva tvorcov umelej inteligencie, aby na seba prevzali zodpovednosť za jej výsledky. V Ženeve sa dnes koná dvojdňová globálna konferencia o dopadoch AI na spoločnosť. Podľa generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa je nepriateľné, ako umelá inteligencia už teraz mení náš svet.
9: Testujeme každú hračku. Umelá inteligencia sa však dostala k našim deťom, k ich učeniu, priateľstvám, intímnym otázkam. A to ešte skôr, ako sa niekto opýtal, aký to na ne bude mať vplyv. Už teraz vidíme, akú cenu za to platíme. Deti oklamané strojmi, navádzané k sebapoškodzovaniu, zneužívané prostredníctvom obrázkov s násilným obsahom.
6: Svetových lídrov vyzval, aby rýchlo vytvorili regulačný rámec a aby definovali, kto bude niesť za výstupy umelej inteligencie zodpovednosť.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Slovenskí basketbalisti si udržali čistý štít dokonca pred kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2029. Všetky 4 zápasy s výbermi Albánska a Kosova zvládli víťazne a do druhej časti predkvalifikácie vstúpia ako víťazi C skupiny. Slováci spoznajú ďalších súperov na žrebe 16. júla a prvé zápasy sú na programe ešte koncom augusta.
11: A je to penálka.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Zajtra prevažne zamračené, viac slnka len miestami a prechodne. Zrážky sa po dnešku presunú skôr na východnú polovicu Slovenska a na horách musíme rátať aj s prudkým vetrom či výchricami. Teploty vystúpia na 22 až 32 stupňov.
12: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. Nehody pribudli v Trnave na Hlbokej za poliklinikou v smere k City Aréne. V Nitre na križovatke Mostná Kmeďková a novú nehodu hlásite aj pred Tekovským hrádkom v smere zo Šaroviec. Tri nehody dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne v smere do centra, na Galvaniho pri Lidli v smere na Rožňavsku a na zjazde z obchvatu na Gagarinovu v smere do centra. Nehodu osobného a nákladného auta odstraňujú v Senici na Dlhej v smere do centra a na nehodu ešte pozor aj pred Turčianskymi Teplicami v smere zo Štúrca na križovatke. Maximálne na hodinu odhadujete kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou aj zo Žiliny a 15 minút hlásite z kolóny aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Zdržíte sa aj pri pracoviskách cestárov, a to v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc sa zdržíte v oboch smeroch. Radári vám robia spoločnosť na D1 za Voderadmi v smere do Senca obojsmerne, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, na D1 merajú aj za tunelom Borík v smere do Štrby a posledný radar hlásite rovnako na D1 pred tunelom Prešov v smere z Košíc. Hliadka kontroluje v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do Veličnej. A teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
0: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
0: Boli 3 hodiny a ani neviete, ako sa tešíme, že tento pondelok ide do zabudnutia pomaly, ale isto. Ešte spomíname na víkend a spoločne s vami.
13: Taký povíkendový odkazovač tu máme, že čo ste robili počas víkendu, čo pekne ste navštívili a tak, ale Dominik sa nám ozval, že zmákol som leštenie plus voskovanie za 11 hodín. Bavíme sa stále akože o nejakých autách, alebo...
0: Poslal fotografie aut.
13: Sú to auta.
0: Hej.
13: Dobre.
0: A ale ďalší Dominik. Ale som si, že pre istotu to doplníme. Dominik, druhý Dominik, píše, že víkend nič moc, ochorel z klímy a preto dnes pije len čajík a oddychuje. No tak nie je Dominik ako Dominik, vieš, ako sa hovorí.
13: Je to veľká pravda. Po víkendovi odkazovač je vám stále k službám.
0: Čo pekné sa vám cez víkend podarilo? Sme stále zvedaví na 905 612 612. Nám môžete dať vedieť dokonca aj o tom, čo sa vám nepodarilo.

0: sme vaše letné rádio, Radio Express 15.13 aktuálne a ideme veľmi špeciálne na cesty. Máme tam mimoriadnu situáciu.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodičov pozdravuje opäť Martin. Veľký pozor na R1 pri Buči v smere dozvolená. V pravom pruhu sa tam ťahajú dve osobné autá. Pre istotu ešte raz, na R1 pri Buči v smere dozvolená sa v pravom pruhu ťahajú dve osobné autá. Dajte si tam pozor. Viac dopravy opäť po pol štvrtej.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Luky Adamec a Peter Beach majú spoločnú pieseň, volá sa Daj Daj. Áno, volá sa úplne rovnako ako tá Shakirina, ale táto bola skôr ako tá Shakirina.
1: To je daj, pravda. Daj. Toto je naše zistenie z popoludnejšej show, Matúša a Michaela vo vašom letnom rádiu a tu aj pokračujeme s veľkými peckami.
0: Turn the lights off, obrovský hit, ktorý si získal srdcia mnohých generácií, až tak to by som povedala. A okay. Dokonca aj naši kolegovia si povedali, že to je obrovský hit a potrebujú mu urobiť slovenskú verziu.
1: Áno, hitová chuťovka, kde je Laco? Oni to tam počujú, tak poďme spoločne, že či je to tam.

0: Lady Gaga, Hold My Hand a 6 minútiek pred pol štvrtou. Toto je popoludnejšie show a Matúš Michaela a Teddy Swims, ktorý sa s nami bude zabávať a pripojí sa k nám tesne popol za Mr. Know It All. To už veľmi dobre poznáte. Jeden hit za druhým hráme na Expresse aj takto popoludní a pozeráme sa von cez okienko, že ako to s nami vyzerá.
1: Cez okno.
0: Áno, toho si úplne nebudeme hrať teraz, ale možno neskôr na želanie Maťka Čavajdu. A Maťo, ako to s nami vyzerá?
1: S dažďom aktuálne v okolí Piešťan a Liesku, inak v západnej polovici skôr polojasno, v tej východnej oblačno. Zajtra prevažne zamračené, viac slnka len miestami a prechodne. Zrážky sa po dnešku presunú skôr na tú východnú polovicu. Na horách očakávame aj prudký vietor či výchrice a teploty vystúpia na 22 na severe až do 32 stupňov v južných okresoch. Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruškova. Za sprostredkovanie novinárovej vraždy si odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Štátna opera v Banskej Bystrici sa od 1. júla tohto roka transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odovzdala generálnemu riaditeľovi doterajšej štátnej opery Ondrejovi Bernátovi zriaďovateľskú listinu. Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 21 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dýchovú skúšku s výsledkom do 1 promile malo 14 z nich, 7 ďalších vodičov nafúkalo nad 1 promile. Ruskí hekeri sa nabúrali do e-mailových účtov predstaviteľov britskej vlády. Išlo o údaje zamestnancov ministerstva zahraničných vecí vyslaných do zahraničia a predstaviteľov samospráv v celom Spojenom kráľovstve. Ukradnuté e-mailové účty a hesla sa snažili následne predať na dark webe.
2: Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
3: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
2: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobná s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobná.
2: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
13: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
14: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty pozdravuje Express vodičov opäť Martin. Novú nehodu máme v Trenčíne na Kruhovom objazde pri nemocnici a v Žiline na Kragujevskej pri pumpe Orlen. V smere do centra zrazilo osobné auto chodca, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Následky nehôd ešte odstraňujú v Trnave na Hlbokej za poliklinikou v smere k City Aréne, na výjazde do Hlohovca z Bojničky. Na nehody pozor aj v Nitre na križovatke Mostná Kmeťkova, pred Tekovským hrádkom v smere Zošaroviec a za Kozelníkom v smere na R1 skončilo osobné auto mimo cesty, premávku tam púšťajú striedavo. Hodinu hlásite z tradičných kolón na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny a na 15 minút to odhadujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pri cestároch hlásite kolóny v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc sa zdržíte v oboch smeroch. Rýchlo si ustrážte na D1 za Voderadmi v smere do Senca obojsmerne, na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, na konci R2 pri Tomášovciach v smere do Lučenca. Meranie hlásite aj na D1 za tunelom Burik v smere do Štrby, na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova, na D1 pre tunelom Prešov v smere z Košíc a máme aj jednu hliadku v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do Veličnej. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúš a Michaela a toto je odkaz od vás.
6: Ahojte, popoludnejšia show, čaute Matúš a Miška. Pozdravujem vás Stano a kamaráti, ktorí sa práve teraz presúvajú do Poľska na rozlúčku so slobodou kamaráta Jakuba.
0: Jej, ďakujeme, pozdravujeme, chlapci.
6: Že niečo pekné, veselé zahráte. Teraz pozdravujú. Raz, dva, tri.
0: OK, chalani, užívajte si to a my vám budeme hrať. Teraz posielame Teddyho Swimsa a Mr. Know It All, lebo však ženichovia vedia, čo ich čaká, že?

0: Solero.
1: Znie to ako Nanuk, Solero, Alvaro, Solero. Dvakrát vás poprosím,
0: inak,
1: Mangovi.
0: To si teraz ale vážne.
1: Že? Úplne podľa mňa. My sme Matúša Michaela, len taká otázka od nás popoludnejšie show, že či už ste niekedy niečo akože fakt veľké vyhrali?
2: A ty si nikdy v živote, nikdy.
1: Nikdy, no.
0: To si bol ty, podľa mňa.
1: To boli, áno.
0: Ty si tiež nikdy nič nevyhrala. Ja som sa zamýšľala nad tým, že asi ani ja som nikdy nič nevyhrala. Takže možno je nás viac.
1: A je čas to zmeniť, samozrejme.
0: No, zajtra, keď dvihnete s heslom Oplatí sa naladiť sa, tak tučná letná sumička v absolútne obyčajný útorok bude vaša.
3: Ja neviem, či si nebudem musieť doktora za to zaplatiť, lebo tak ja si skolabujem normálne za chvíľu.
1: No tomu rozumieme, za 92 000 eur, ktoré máte šancu vyhrať už zajtra, pokojne aj celý tým doktorov, hej, je to suma, o ktorú hráte. A my vám chceme povedať, že vám tak trošku hnusne závidíme. Akože, no, že nie, že aj v dobrom, ale aj tak akože hnusne. Neviem, ako by som pomenoval ten pocit, ale mala si ho aj ty asi pred 2 hodinkami.
0: Ja ho mávam permanentne. Ja vlastne vždy, keď vidím iných ľudí šťastných, tak
1: sakra.
0: Ma to nenaplňa.
1: Musíš vypnúť Instagramy.
0: Nesrandujem. Počúvajte, zajtra máte šancu zahrať, teda zahrať si o jedinečnú sumu a tým pádom aj prežiť moment, ktorý sa nemusí naozaj do konca života vášho opakovať. Hej? Bude veľmi výnimočný.
4: Je to skvelý pocit, neuveriteľný. Ako, neviem si to ozaj predstaviť. Nemám slov. Buší mi srdce, ako ja som teraz došiel.
1: No, teraz som došiel a vyhral som si neskutočné peniaze.
0: Áno, je možné, že zajtra budete hľadať slova, ale hneď po tom, čo nám tie hlavné slova poviete, a to je Oplatí sa naladiť sa, heslo, za ktoré môžete získať nádhernú sumu 80 000 eur, a následne dostanete otázku od Andreja Byčana. Ak ju zodpoviete správne a tipnete si správne, tak ďalších 12 000 eur získate k tomu, čo znamená dokopy 92 000 eur.
1: Už sa len zapojiť však.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

keď sa povie vaše letné rádio, tak inú skladbu ako DJ Antoine Mašery si popoludnejšie show neviem ani predstaviť. Lebo vám hráme iba tie najlepšie letné pecky. A letné hity. Čo budú aj teploty letné? Na to sa pozrieme už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, ale viem, že ďalšia pecka vás tiež poteší.

0: Imagine Dragons a ich symfóny u nás popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Telefón? Mega zľava? Kávovar? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
3: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
4: Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho ruce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu.
5: Magnézia Rackfest 2026.
4: 19. september, Edison Park, Bratislava.
6: Nezostávaj doma.
5: Lístky na Redsfest.sk.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Daniari upozorňujú na falošné daňové preplatky. Čína absolvovala už úspešný test medzikontinentálnej rakety. Zajtra viac mrakov, zrážky na východe a do 32 stupňov. Správy o 16. sú s Martinom Čavajdom.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Finančná správa varuje pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú meno daniarov. Ľudia dostávajú SMS-ky a maily, v ktorých sa píše, že majú nárok na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na uhradenie fiktívneho nedoplatku. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč upozorňuje, že takýmto spôsobom nikdy nekomunikujú.
10: Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku. Finančná správa nikdy nežiada občanov ani podnikateľov, aby prostredníctvom odkazov v SMS správach alebo e-mailoch zadávali svoje bankové, prihlasovacie či osobné údaje.
8: Lákadlom týchto podvodov je podľa Kováča prísľub rýchleho vrátenia daňového preplatku. V žiadnom prípade tam nezadávajte číslo karty ani prístup do internet bankingu, pretože o peniaze naopak prídete. Ak ste už na podvod naleteli, kontaktujte svoju banku aj políciu. Lekári vyzývajú, aby sme v lete nepodceňovali alergie u detí. Ťažkosti spôsobujú roztoče, plesne, pele či reakcie na bodnutie hmyzu. Odborníci pripomínajú, že alergie nie sú len sezónnym problémom, ale ich podceňovanie môže mať vážne následky. Prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak upozornil, že pribúda napríklad prípadov alergickej nádchy u detí či potravinových alergií, ale aj závažných alergických prejavov.
11: Tak určite prvý krok je dôležitý, osloviť svojho pediatra, ktorý zrealizuje základné diagnostické postupy, či už klinické alebo laboratórne. Kedy rodič má naozaj spozornieť, sú to napríklad opakované alebo chronické prejavy z dolných alebo horných dýchacích ciest, ale aj iné prejavy, ako napríklad poruchy spánku, chrápanie v noci a podobne.
8: Dodal, že alergie netreba podceňovať, pretože ide o chronické zápalové ochorenie zasahujúce do všetkých oblastí života, od spánku a školskej dochádzky až po plánovanie prázdnin a psychickú pohodu. Peking v Tichom oceáne otestoval raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Tento krok okamžite vyvolal kritiku krajín v regióne. Podľa Nového Zélandu oznámenie prišlo len niekoľko hodín pred štartom balistickej strely dlhého doletu. Hoci Čína nepotvrdila, že šlo o medzikontinentálnu balistickú strelu. Raketový test označila za destabilizujúci aj Austrália. Japonsko vyjadrilo vážne znepokojenie nad zvyšujúcou sa čínskou vojenskou aktivitou. Čínske ministerstvo zahraničia naopak reagovalo, že test nebol namierený proti žiadnej krajine a prebehol bezpečne a profesionálne.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Novým trénerom futbalistov Nottinghamu Forest sa stal Rakúšan Oliver Glasner. Bývalý kormidelník Crystal Palace nahradil vo funkcii Portugalčana Vitória Pereiru a stal sa piatým koučom Forest za menej ako rok. Konverzácie s Glasnerom inicioval majiteľ už na začiatku leta. S londýnským tímom vyhral FA Cup a v uplynulom ročníku triumfoval v konferenčnej lige. Na konte má aj titul v Európskej lige s Frankfurtom.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
15: počúva každý.
16: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Zajtra už skôr pod mrakom ako slnečno, najviac zrážok spadne vo východnej polovici a maximálne teploty sa budú v severnej polovici a na hore Hroní pohybovať od 22 do 27 stupňov, na juhu to bude až do 32.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
15: počúva každý.
16: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
8: A chýbať nebudú ani informácie z dopravy. Nehody pribudli v Bratislave na zjazde z obchvatu na Einsteinovu v smere do Jaroviec, v hlavnom meste aj na križovatke Vajnorská Bojnická, na výjazde do Jelky zo Zlatých klasov. V Partizánskom sa na križovatke Pribile zrazili tri osobné autá a novú nehodu hlásite aj v Považskej Bystrice na Štúrovej na nadjazde v smere do Považskej Teplej. Nehody ešte dokumentujú v Trenčine na kruhovom objazde pri nemocnici, v Žiline na Kragujevskej pri pumpe Orlen v smere do centra sa zrazilo osobné auto s chodcom, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Na nehodu pozor aj pred Turčianskymi Teplicami v smere zo Štúrca na križovatke a za Kozelníkom v smere na R1 skončilo osobné auto mimo cesty a premávku tam púšťajú striedavo. Hodinu stratíte v kolónach na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny a na zdržanie sa pripravte aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a obojsmerne pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na prekážky upozorňujete na R1 za Šintavou v smere do Dolnej Stredy, je tam odstavené nákladné auto a v Košici pri Zelenom dvore v smere do centra budete obchádzať odstavené osobné auto. Spomaliť sa oplatí na D1 medzi Popradom a Spišským Podhradím jazdí čierne BMW kombi a na D1 medzi Košicami a Perešom stretnete policajných Hyundai. Upozorňujete aj na hliadky na D1 pri Štrbe v smere do Popradu a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Teraz je to už kompletné, majte šťastnú cestu.
14: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
17: Ahojte.
0: Čaute.
17: Sme to my aj po 16.
0: Matúš a Michaela v popoludnejšie show, ale nebudeme sami.
17: Nebudeme.
0: Lebo už o chvíľku nás príde pozrieť.
17: Nádych, výdych.
0: Nádych, výdych.
17: Nádych, výdych.

0: Jeho novinku Nádych, výdych si predstavíme u nás popoludnejší show už o malý moment. Tak my sa budeme tešiť.
1: My sme vyradosnení, tak vám to dáme v plnej dĺžke už o chvíľku, ako Miška povedala.

0: trošičku ako Hairstyles, neviem si pomôcť. Ale je to Tom Gregory u nás na Expressa Never Look Back, alebo Nikdy sa nepozeraj dozadu.
1: Tá, my sme Matúža Michaela.
0: Ahojte. A teraz si ale, dámy a páni, dáme jedno také malé dýchové cvičenie. Keď vám napríklad šéf dá nereálny deadline, tak nádych, výdych.
1: Keď vám, alebo doma, napríklad dieťa pokreslí stenu, tak nádych, výdych.
0: A keď vidíte, ja neviem, dlhý rad na pošte, tak to akože nádych a výdych.
1: A posledný nádych a výdych, ktorý si dáme teraz, je od Peťa Cmoríka. Je to jeho nová pesnička a presne tak sa volá. Niečo sa podarí
0: a niečo zase nevíde. A je to náš nový slovenský hit týždňa. Predstavte si, že vznikol vďaka jednému veľmi známemu memečku, ktoré ste na sociálnych sieťach určite už zachytili aj vy. A viac nám už o svojom nádychu, výdychu povie Peťo Cmorík.
2: Taká letná, príjemná pesnička, volá sa Nádych, výdych. Ale není to také, že bože, čo nás čaká, ale je to skôr také, že nerob si starosti. Buď v pohode, spomaľ, aj tak všetko pôjde nejakým spôsobom ďalej, svet sa točí. Podľa toho obrázka mi to napadlo z toho memečka, že máš záber na tú zemegulu z vesmíru s tvojimi problémami a vedľa je bez tvojich problémov a úplne rovnaká.
1: Nič sa nezmenilo.
0: Ako ťa aj memečko môže nejakým spôsobom inšpirovať?
2: Zobral som to úplne ako letný song, ktorý v podstate v lete aj tak všetci spomalia trošku. To je taká pravda, lebo aj na tie dovolenky sa ide a je tak teplo, že ani tá výkonnosť nie je úplne taká ako za normálnych okolností. Takže možno je to také sklbenie toho leta a toho, že nerob si starosti, keď si nemusíš vlastne a užívaj si život.
1: Súhlasíme. Spomaliť ale je niekedy náročné, lebo však toho času je v živote možno aj málo. A aj to ťa teda inšpirovalo pri tvorbe tejto pesničky?
2: Všetci nemáme čas, nikdy sa nemáme čas stretnúť, na nič nemáme, na nikoho nemáme čas. Vždy si povieme, no vidíme sa, musíme stretnúť, a tak nikdy sa nič také nestane.
1: To je veľká pravda.
0: A týka sa to aj teba úplne, že sebareflexívne, že už si niekomu povedal takto, že jasne vidíme sa a vedel si, že sa najbližších 5 rokov proste neuvidíte?
2: Miliónkrát.
1: A môže si úprimný.
2: Ale vieš čo, najhoršie na to je, že to už vtedy, keď to hovoríš, vieš dobre, že sa to nestane proste, lebo v tvojom ten čas nie je nafukovací proste a máš ešte rodinu a robotu, ktorá ťa vyťažuje a všetko, nebodaj možno nejakú záľubu ešte, ktorú chceš pestovať napriek všetkému, tak už je to veľmi náročné.
0: Ty záľubu akú pestuješ?
2: No, ja som aj teraz prišiel na motorke. To je moje také, že to mám rád.
1: Minulý týždeň, keď si jazdil a boli tie 40-ky, tebe sa neupiekla hlava v tej prilbe napríklad? Lebo ja si to neviem predstaviť, že zastaví na červenej, dlhej červenej.
2: Dlhé červené sú to veľké trápenie, je to peklo, ale potom sa zase vyfúkaš trošku, vieš, lebo si naberáš ten vzduch tou rýchlosťou, takže to celkom, máš perforované veci na sebe, motorkárske, tak sa to ako keby dá. Keď ideš, tak je to dobré. Keď stojíš, tak je to peklo.
0: Inak pesničku Nádych, výdych budete určite počuť aj na oktobrových koncertoch k výročiu na scéne.
1: Počúvaj, to je až neuveriteľné, že už je to toľko, koľko vlastne 20 rokov?
2: 20 teraz máme rokov. 20 rokov výročie. Vlastne ako
0: môže
2: som,
0: ako som na scéne. A furt vyzeráš rovnako.
1: Strašne veľa vlasov a série má. Ja pred 20 rokmi a ty pred 20 rokmi nie sme na rovnakej úrovni, by som povedal.
2: Nevadí. Ja len čakám, ktorý deň to príde, lebo tak zo dňa na deň sa mi zhoršil zrak vekom proste.
1: Wow. Že tak, kedy Míši, teraz nás nechaj, teraz sa 40-tici tu rozprávať, vieš.
2: Že kedy to príde, že sa zobudím, budem mať polku v

0: výdych, nádych a výdych.
1: Veru.
0: Toto bol nový slovenský hit týždňa od Peťa Cmoríka.
1: Áno, ako sa vám páčil? Za nás veľmi, veľmi veselý popevok.
0: Veselý.
1: Niečo, veselý popevok, niečo, čo sa dá na festivaloch určite zúžitkovať. Videoklip aj novú skladbu od Peťa Cmoríka nájdete aj na našom webe express.sk, tak si to poďte pozrieť. Medzi tým jeden Benassi, Bro, Every Single Day. My sme Matúša Michaela.

0: Prečítaj ho.
1: Šabúzi.
2: Šabúzi.
0: Tak, dobre.
2: Šabúzi a Miles Smith.
0: Výborne.
2: Šabúzubi a French fries.
0: A zase to prišlo. Somber, toho našťastie vieme prečítať.
2: A 12 to 12, moja obľúbená, a ste stále nestihli jeho živú verziu tejto piesne z Grammy, tak stále odporúčam, vy si na YouTube, bežte si to pozrieť, ten chalán je nenormálny.
0: Alebo ak šoferujete a nemôžete sa venovať YouTubeom napríklad, tak si ju môžete vypočuť u nás v rádiu už o chvíľku.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Je tu s nami aj Maťko Čavajda, aby nám zvestoval dobré správy.
5: No, pre záhradkárov áno.
2: Pre záhradkárov.
5: Áno. Takže prevažne zamračené, viac slnka len miestami, zrážky sa po dnešku presunú skôr na východnú polovicu Slovenska. Na horách očakávame prudký vietor, ale aj výchrice a teploty sa zajtra dostanú od 22 do 27 stupňov na severe a do 32 stupňov to bude v južných okresoch.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Slovensko podľa Petra Pellegriniho podporí závery nadchádzajúceho samitu NATO v Ankare. Prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine, zostávajú podľa prezidenta na individuálnom rozhodnutí členských štátov. Viac sa téme venujeme aj vo veľkých správach. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vníma postup združenia Slovensko Digital ako ekonomický nátlak. Slovensko na združenie podávajú aj trestné oznámenie. Digita minulý týždeň zverejnilo otvorený list, v ktorom varuje nových zamestnancov NASES pred nátlakom na schvaľovanie projektov, o ktorých existujú odborné pochybnosti. Strana TISA podľa maďarského expremiéra Viktora Orbána prekračuje hranice právneho štátu. Opozičný Fidesz avizuje na štvrtok protestné zhromaždenie v Budapešti. Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v ruskej Omskej oblasti vzdialenú takmer 2500 km od ukrajinských hraníc. O dronovom útoku na najväčšiu rafinériu v Rusku informovali aj tamojšie regionálne úrady.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
12: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
13: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po pol piatej pozdravujem aj expres vodičky a vodičov. Na novú nehodu pozor v Spišskej Novej Vsi na križovatke Duklianska Radlinského. Po nehode hlásite zdržanie v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bojnická. Ďalšie dokumentujú na viazde do Jelky zo Zlatých Klasov. V Partizánskom je nehoda na križovatke Pribile. V Považskej Bystrici na Štúrovej na nadjazde v smere do Považskej Teplej a v Žiline na Kragujevskej pri pumpe Orlen v smere do centra zrazilo osobné auto chodca. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Na hodinové zdržanie sa pripravte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Zdržanie sa nazbieralo aj pri pracoviskách cestárov, a to v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc v oboch smeroch. Nákladné auto budete obchádzať na R1 za Šintavou v smere do Dolnej Stredy a v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra je odstavené osobné auto. Máme aj dva mobilné radary. Na D1 medzi Popradom a Spišským Podhradím jazdí čierne BMW kombi a na D1 medzi Košicami a Prešovom hlásite policajný Hyundai. Stacionárne máme v Liptovskom Mikuláši za Demenovou v smere do Ploštína, v Domaňovciach v smere do Klčova a obojsmerná hliadka vám robí spoločnosť v Chminianskej Novej Vsi pri Motoreste. Nezabúdajte na uzáveru diaľničného tunela Považský Chlmec na D3 v smere do Kysuckého Nového Mesta. V tejto chvíli je to všetko, majte pohodu na cestách.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Popoludne je show na Expresse, to je to, čo počúvate.
0: A možno už tiež balíte posledné zvýšky z nedojedeného obedu a hajde domov!
2: A možno je pred vami ešte veľmi dlhý boj s pondelkom.
0: No, však tak nech je to ako chce, hlavne, že sme s vami.
2: Sme v tom spolu ešte pol hodinku.
1: A Michaela na Expresse.

0: Dopravný servis.
1: Express vodičov pozdravuje opäť Martin. Veľký pozor si dajte na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska, horí tam kamión. Pre istotu ešte raz, na R4 za odpočívadlom Valaliky v smere do Maďarska pozor na horiaci kamión. Viac dopravy po 17. dovtedy bezproblémovú cestu.
0: Mimoriadny dopravný servis. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Aj takto pondelok 6.7. Počúvate vaše letné rádio, my sme Matúša Michaela, máme 10 minút do 17. a o 17. nás čakajú veľké správy, tak teraz taká menšia ochutnávka, že čo v nich?
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Maťko, čo nám priniesol tento čarovný dátum?
2: Venovať sa budeme hlavne samitu NATO. Slovensko budú zastupovať prezident, minister obrany, aj šéf diplomacie a do Ankary vycestuje aj šéf Bieleho domu.
3: Bude určite spojencom vyčítať to, že ho nepodržali pri jeho konflikte s Iránom, ktorý ale bol mimo rámca obranej zmluvy o NATO.
2: A v Pezinku pokračuje výsluch Zoltána Andruškova v prípade vraždy Jána Kuciaka a objednávky vražd prokurátorov.
4: To porovnávanie tých rozdielov je niekedy trošku časovo náročnejšie.
2: Viac už o pár minút.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Matúš, Michal a popoludnejšie show, vaše letné rádio. A áno, zaprší nám zrejme aj zajtra, ale viac si povieme o chvíľku počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Napísal mi Lukáš, ahoj, dá sa ti prosím ťa niečo dobre zahrať chalanom kombajnistom, lebo nám zapršalo, tak konečne prišiel zaslúžený oddych. Počúvame samozrejme pri tom Rádio Express. Wow. Lukáš, pozdravujeme ťa. Počkej, aj všetkých kombajnistov.
0: Ja mám taký nápad, že viem, čo im po 17. môžeme zahrať a myslím čo? Si, že aj sa trafíme do nôty.
1: Country Girl a Raymond a Mark Dan. A ja musím pozdraviť aj mojho brata Paťa, ktorý má dnes meniny a ešte aj kombajnista.
0: Chápeš.
1: A tiež mu začala sezóna.
0: A tiež mu prší asi.
1: A tiež patrí jeden z mala z tých kombajnistov, ktorý sa neteší, že prší. Uh-huh. Lebo on nechce oddychovať, on ľúbi kombajnovať. Ja,
0: tak pozdravujeme všetkých, ktorí sú ešte v práci. My už sa na teraz odpájame, ale počujeme sa znova zajtra.
1: Ahojte.
2: Vaše letné rádio. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
4: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Prezident avizuje, že sa nebudeme podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine. Expert varuje, že NATO čakajú po samite v Turecku zmeny.
8: Bude sa diskutovať aj o posilnení južného krídla a námorných trás v prospech aliancie. Takže je to mimoriadne dôležitý summit.
7: Sucho rôznej intenzity zasahuje podľa meteorológov takmer celé územie Slovenska. Nadbytok vlahy nie je nikde. Zajtra opäť s mrakmi, zrážky očakávame hlavne na východe a na horách zafúka silný vietor. Prehľad správ o 17. majú pripravený Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Rast výdavkov na obranu, posilnenie vojenského priemyslu a podpora Ukrajiny budú hlavnými témami samitu Severoatlantickej aliancie, ktorý začína v utorok v Ankare. Na summit príde aj americký prezident Donald Trump, ktorý bol k spojencom v posledných týždňoch veľmi kritický. Európski lídri sa ho budú snažiť presvedčiť, že požiadavku na posilnenie obranných výdavkov plnia. Summitu sa zúčastní aj Peter Pellegrini s Robertom Kaliňákom a Jurajom Blanárom.
9: Slovensko podľa Petra Pellegriniho podporí závery nadchádzajúceho summitu NATO v Ankare. Prezidentská kancelária o tom informovala po spoločných raňajkách premiéra a prezidenta, ktorých sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine, zostávajú podľa Pellegriniho na individuálnom rozhodnutí členských štátov. Robert Fico včera ostro povedal, že v Ankare nepodporíme žiadne vojny ani vojenskú pomoc Ukrajine.
10: Ja jednoducho odmietam, aby bol prijatý nejaký dvojzmyselný politický dokument, ktorý si my budeme vykladať po svojom a opozícia, pán Danko a ďalší, pokiaľ ide o Slovenskú národnú stranu, poznáme jeho kritické postoje, legitímne, suverénne postoje a ja budem musieť vysvetľovať, že čo vlastne NATO prijalo alebo neprijalo.
9: Agentúra Reuters píše, že sa očakáva len záväzok členských štátov NATO pokračovať vo financovaní zbraní pre napadnutú Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenský požiadal spojencov pred samitom najmä o protivzdušnú obranu. Generál Pavel Macko pre Express povedal, že najdôležitejší bude tzv. Prechod na motel NATO 3.0.
8: Čo je nové usporiadanie v rámci Severoatlantickej aliancie, nová dielba zodpovednosti a tým pádom aj nové úlohy pre jednotlivé členské krajiny.
9: Do obrany a bezpečnosti investujú európske štáty NATO a Kanada zhruba 4% HDP. Uviedol to pred samitom šéf aliancie Mark Rutte. Za nízke výdavky na obranu kritizuje európske štáty Donald Trump. Na minuloročnom samite v Hágu sa krajiny NATO zhodli, že výdavky na obranu zvýšia do roku 2035 na 3,5% HDP a ďalších 1,5% budú vynakladať na širšiu bezpečnostnú oblasť. Samit v Ankare tak bude prvou príležitosťou na zhodnotenie pokroku v tejto oblasti. Macko dodal, že nárast výdavkov je nerovnomerný.
8: Zatiaľ, čo vidíme lídrov ako Poľsko, pobaltské štáty, ale aj veľmi prudký nárast v Norsku, ktoré už prekročilo aj úroveň Spojených štátov. Potom sú tu krajiny, ktoré majú problémy. Momentálne je to Česko. Znížilo umelo rozpočet na obranu a sľubuje, že až od budúceho roku začne znovu tento rozpočet rásť. A Slovinsko a Albánsko.
9: Napätie medzi spojencami chcel ešte Mark Rutte pred samitom urovnať, keď minulý mesiac prišiel do Bieleho domu. Grafmi a prednáškou vo valnej pracovni sa snažil Trumpa uistiť, že zvyšovanie výdavkov na obranu spojencov je jedine zásluha amerického prezidenta. Macko očakáva, že americký prezident bude tvrdo reagovať na spojencov.
8: Bude žiadať, aby dodržali všetky tieto záväzky a aby to neboli len formálne záväzky o výške percent HDP, ale aby došlo k reálnemu nárastu kapacít. Bude určite spojencom vyčítať to, že ho nepodržali pri jeho konflikte s Iránom, ktorý ale bol mimo rámca obranej zmluvy o NATO.
9: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský pred samitom spochybnil vyjadrenia hovorcu Kremľa Dmitria Peskova, že Rusko nepredstavuje hrozbu pre Poľsko.
11: Presne to isté hovorili v týždňoch pred inváziou na Ukrajinu. Kategoricky popierali, že by mali akýkoľvek úmysel zaútočiť na Ukrajinu, rovnako ako predtým popierali, že tzv. Zelení mužíci na Kryme boli ich vojaci.
9: Summit sprevádzajú aj kontroverzie. Turecké úrady pred jeho začiatkom zadržali viac ako 100 ľudí, vrátane novinárov, právnikov a ekologických aktivistov protestujúcich proti podujatiu.
7: Podľa Zoltana Andruškova je Marian Kočner aj za vraždou bývalého primátora Hurbanova Lásloa Baštrnáka. Alena Žužová, ktorá je za tento skutok odsúdená, podľa neho dostala od Kočnera po vražde Porsche. Andruško to povedal pred súdom v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v rámci vysvetľovania rozporov vo svojich doterajších výpovediach. Obhajca Mariana Kočnera, ktorý je zároveň poradcom premiéra Fica Marek Para, avizuje, že kľúčové odpovede Andruškova ešte len budú konfrontovať. Vinu Kočnera odmieta.
12: Najpodstatnejšie rozpory ešte prídu a podľa toho budeme hodnotiť jeho odpovede. Z môjho pohľadu na teraz nepresvedčil.
7: Podľa prokurátora Petra Kysela je táto časť procesu úplne bežná.
13: Tu treba podotknúť, že to trošku komplikovanejšie, pretože tých výpovedí pri prvom konaní bolo viacero. Mali sme tu aj predchádzajúce dve hlavné pojednávania, takže to porovnávanie tých rozdielov je niekedy trošku časovo náročnejšie.
7: Andruško dnes vysvetľoval, prečo vo výpovediach pôvodne nespomenul meno bývalého Kočnerovho pobočníka Petra Tóda. Pred súdom uviedol, že pôvodne nevedel, o koho ide, a Tóda spoznal až na fotografii potom. Peter Tóth odmieta, že by sa zúčastnil stretnutia so Žužovou a Andruškom.
9: Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé územie Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami najmä na juhu a východe. Nadbytok vlahy nie je nikde. Extrémne sucho zasahuje 27% územia a týka sa oblasti Podunajskom, Slovenské Rudohorie, Orava, Abov a Zemplín. Relatívne nasytenie pôdy je podľa SHM-u pod hranicou 10% na Záhorí a v Malých Karpatoch. Pod hranicou 50% je nasýtenie na približne 80% územia.
7: Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu rafinériu v Rusku, nachádzajúcu sa v Omskej oblasti na Sibírii, takmer 2500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Išlo o úder s jedným z najdlhších dosahov od začiatku vojny. Ukrajina v posledných mesiacoch vystupňovala útoky na ruské rafinérie, čo je v krajine, ktorá vojnu vyvolala, viedlo k nedostatku paliva, rastu cien aj dlhým radom pri čerpacích staniciach.
14: A je to penálka.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Európska futbalová únia označila rozhodnutie FIFA okolo zrušenia červenej karty pre amerického útočníka za prekročenie červenej čiary. Rozhodnutie mal navyše ovplyvniť americký prezident Donald Trump počas telefonátu s prezidentom FIFA. Folarin Balogun môže vďaka kontroverznému verdiktu zasiahnuť do zajtrajšieho 8-finálového zápasu domáceho tímu proti Belgicku. Balogun bol vylúčený za tvrdý faul v predchádzajúcom zápase šampionátu proti Bosne a Hercegovine a podľa pravidiel nemal nastúpiť v nasledujúcom stretnutí Američanov. Donald Trump sa na sociálnej sieti poďakoval Medzinárodnej futbalovej federácii, že zvrátila veľkú nespravodlivosť.
14: A je to penálka.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
2: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Utorok prevažne zamračené, viac slnka len miestami a prechodne. Zrážky sa presunú hlavne na východnú polovicu Slovenska. Na horách očakávame prudký vietor až výchricu a teploty sa zajtra dostanú na 22 až 32 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
15: Na takýto úrok
2: počúva každý.
15: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: A máme aj informácie z ciest. Dve nové nehody hlásite v Martíne na hlavnom ťahu za Teskom smere do centra a pred Dubicou v smere z Vrbova. V Bratislave na križovatke Vajnorská Bojnická zrazilo osobné auto cyklistu. Rátajte tam preto s kolónami. V Žiline na Kragujevskej pri pumpe Orlen v smere do centra zrazilo osobné auto chodca. Rovnako sa tam zdržíte v kolónach v oboch smeroch. A na nehodu pozor aj v Spiskej Novej Vsi na križovatke Duklianska Radlinského. Asi na hodinu odhadujete kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny a 15 minút si postojíte ešte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, rátajte tam preto s kolónami a obojsmerné zdržanie máme aj pri cestároch pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Opatrne na R4 za Košickými Lošanmi v smere k odpočívadlu Valalíky je tam odstavený kamión po požiari, úsek hlásite ako neprejazdný. Mobilný radar tmavé BMW kombi stretnete na D1 medzi Trnavou a Sencom a sivé BMW jazdí na D1 v okolí Považskej Bystrice. Stacionárne radary máme v Banskej Bystrici za Jakubom v smere na Donovaly, na D1 pri Štrbe v smere do Popradu a v Domaňovciach merajú v smere do Klčova. Obojsmernú hliadku stretnete na D1 pred tunelom Višňové v smere zo Žiliny a aj v Minianskej Novej Vsi pri Motoreste. Teraz je to už všetko. Majte šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ale čaute, toľko sa toho stihlo zmeniť. Na pár dní som vybehla na dovolenku, už sme zrazu vašelotné rádio, hráme o 92 tisíc eur. A ešte aj Taylor Swift mi stihla ukradnúť nápad, lebo ja budem mať tento rok 30 a bude naozaj veľkolepá. Objednala som dedinský kultúrák, aj čokoládovú fontánu. A keď to Taylor Swift počula, tak si povedala, že...
1: Když vy predstavíte... Tak my to počneme vo štok.
0: No a potom spravila takú svadbu, no skoro ako tú moju 30-ku. Začíname s Taylor Swift 17. hodinu na Expresse, vaše letné rádio a Vicky Havranek spolu s vami. Pozdravujem.

0: Pred pol šiestou vaše letné rádio aj so skupinou Para a ich veľkým hitom Prepojený. Ideme sa prepojiť za vami aj na slovenské cesty už o chvíľu v dopravnom servise, ale ešte predtým hodíme očko na počko.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Martin, dobre vám tu bolo počas
3: Viki.
0: 40-tok, keď ja som bola na Dovči, je to bolo 23 stupňov, ježiš, tak som sa vám
3: super
0: smiala.
3: Super to bolo.
0: Hej, perfektných 40 stupňov.
3: Ale potom prídeš z dovolenky, porovnáme si opálenie a kto vyhral, vieš.
0: Šlachta chodí neopálená, tak ti poviem, ale vyzerá to tak, že opáliť sa nedá ani teraz na Slovensku, lebo máme tu aj nejaké mračná prehánky dažde.
3: Dáž hlási aktuálne len meteostanica v Telgarte, inak máme poloblačno až zamračené. Počas noci sa zrážky presunú zo západu smerom na východ. Pre Tatry a Liptov budú zajtra v platnosti aj výstrahy pred búrlivým vetrom. Mrakov bude oproti dnešku ešte o niečo viac a teploty sa budú pohybovať v severnej polovici od 22 do 27 smerom na juh až do 32 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: A na cestách sme s vami aj po pol šiestej. Nehoda dvoch aut pribudla v Bratislave na križovatke Pajštunská Smolenická a na nehodu ešte pozor aj v Bratislave na križovatke Vajnorská Vojnická. Zrazilo tam osobné auto cyklistu, rátajte tam preto s kolónami. Pri pracovisku cestárov sa zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a obojsmerne pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Neprijaznú R4 máme za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valalíky, je tam odstavený kamión po požiari. Mobilný radar strieborné Audi sa presúva na jednotke medzi Trnavou a Bratislavou a jeden stacionárny hlásite na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na toto číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tu Final Countdown z vášho letného rádia Radio Express. Pozdravuje vás Vicky Havránek. A čo to robíš práve teraz ty? Chcela by som vedieť, čo robíte. Oddychujete po robote? Možno závidíte tým, čo sú na dovolenke, ale verte mi, že vôbec nemusíte. Simona First a Joe Trendy presne o tomto hovorili v sobotu na Expresse. Dovolenkové traumy, horory a katastrofy zozbierali od vás poslucháčiek a poslucháčov Rádia Express a je z toho jedna smutná, traumatická a bolestivá epizóda.
1: Denisa, 8 rokov dozadu sme išli dnes už cez bežný rezervačný systém, lenže vtedy sme netušili, ako funguje. Tak muž zarezervoval ubytko, pani domáca nám ukázala krásny dom a potom si sadla na gauč. Muž jej hovorí, že díky, ale všetko už vieme, dovidenia, a ona, že aké dovidenia, ja tu budem s vami. Objednal šérované ubytko a prenajatú sme mali iba jej izbu. To, že naša izba nemala okno, som už radšej vytesnila. Čo ti šíbe, tak toto je...
2: Nemala okno, ale mala tetu.
1: Mala pani. Pani mohla vysvetliť, čo môže vidieť, keby si objednala normálne auto.
2: Pani, budete mi to opisovať?
1: To by som normálne, že 12 hodín by som v kuse šoféroval, prídem tam a toto sa stane, sadám do auta a idem na záchod, ani sa nenapijem vody, ani na záchod nejdem, idem dovidenia.
0: A ešte, že ako šoféroval, lebo ja som ešte z tej generácie, ktoré nepotrebovali podsedáky a my sme išli 7 v jednom 5-miestnom aute do Chorvátska.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
4: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: blato. Konečne to blato na cestách bude. Zaprší, mračná sú, ale viac o počku už za okamih, pretože ideme do 18. hodiny a nebude chýbať ani predpoveď počasia s Martinom Čavajdom. Ja som Viki Havránek, toto je vaše letné rádio. Užívajte pondelok po 18.
1: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Zamestnávateľia pokračujú v kritike vládnej konsolidácie. Juh Európy opäť zápasí s lesnými požiarmi. Zajtra viac mrakov, zrážky na východe a do 32 stupňov. Správy o 18. sú s Martinom Čavajdom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Republiková únia zamestnávateľov naďalej kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií. Najnovšie analýzy Národnej banky a Inštitútu finančnej politiky podľa nej potvrdzujú, že hlavné bremeno ozdravovania štátneho rozpočtu je naďalej na firmách a domácnostiach, zatiaľ čo štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. Zamestnávateľia vyzvali vládu, aby ďalšie konsolidačné opatrenia postavila na úsporách vo verejnom sektore a podpore rastu. Republiková únia upozornila aj na júnovú prognózu Inštitútu verejnej politiky, podľa ktorej štát tento rok vyberie na daniach a odvodoch o 700 miliónov eur menej, než predpokladá schválený rozpočet. Podľa zamestnávateľov ide o dôkaz slabšej ekonomickej aktivity a nižšej ziskovosti podnikov. Referenda sa podľa Ivety Radičovej na Slovensku často zneužívajú pri základných, zásadných štátoprávnych otázkach. Sociologička a expremiérka sa sobotného referenda nezúčastnila. Povedala to v našej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici.
4: Pretože ja si naozaj úprimne neželám, aby táto vláda vytvorila novú špeciálnu prokuratúru a novú NAKU pod kuratelou súčasného ministra vnútra.
5: Som si všimol, že ste nevyslovili jeho meno.
4: Sú mená, ktoré nadarmo nevyslovujem.
2: Kritizuje, že poslanci sa neobracajú na občanov v dôležitých otázkach, ale vo veciach, ktoré vedia zmeniť aj v parlamente. Ďalšia diskusia Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo bude v Novej synagóge v Žiline v nedeľu 19. júla. Štáty južnej Európy bojujú s lesnými požiarmi. Tisícky ľudí museli evakuovať v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a Grécku. Plamene už zničili územie s rozlohou približne 19 tisíc hektárov. Meteorológovia upozornili, že teploty majú v dotknutých regiónoch opäť stúpať. S rozsiahlým požiarom bojujú na juhozápade Francúzska, kde evakuovali 10 tisíc ľudí. Do boja s ohňom nasadili 700 hasičov aj s leteckou technikou.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do štvrtfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 8. finále zvíťazila v pozícii nasadenej 12-ky nad Američankou Krugerovou. V najlepšej osmičke nebude chýbať ani Belgičanka Elise Mertensová. Turnajová 25-ka zdolala na londýnskej tráve Češku Bouskovou.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počas noci sa zrážky presunú zo západu smerom na východ. Pre Tatry a Liptov budú zajtra v platnosti aj výstrahy pred búrlivým vetrom. Mrakov bude oproti dnešku ešte o niečo viac a teploty sa budú pohybovať v severnej polovici od 22 do 27 smerom na juh až do 32 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A za volanty pozdravujem aj všetkých expres vodičov. Za uplynulú polhodinu pribudli dve nehody v Žiline na začiatku ulice Na Horevaží v smere na Ľavobrežnú a pred Krásnohorskou Dlhou Lúkou v smere z Lipovníka havarovalo osobné auto. Úsek je neprejazdný. Ďalšie dokumentujú v Bratislave na križovatke Pajštúnska Smolenická. Tam sa zrazili dve osobné autá. Za Strážským v smere do Nižného Hrabovca sa zrazil motorkár s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Hucovce. A po požiari kamióna neprejdete ani na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valaliky. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Viki Havránek. Rádio Express.
0: znie to tak sviežo, letné rádio, všetky problémy zrazu zmizli. Áno, jasné, samozrejme zmizli, ale deti nezmiznú. Ak ste rodičom, tak to leto musíte nejakým spôsobom zaplátať. A ak už vám teraz ide vybuchnúť hlava, tak máme 6. júla. Ešte sme začali. A práve dnešný dátum je ten veľký problém, ktorým už dnes akože dosť preplo z tohto dátumu. Takže milí rodičia, ak ste to náhodou nepočuli od vašich detí, ja vám to poviem teraz. Dnes je 6.7. Viete ako? 6-7.

Budem tu pre teba, spieva Rembrandt už dlhé, dlhé 10 ročia. Veď to je predsa pesnička, ktorá sa úzko spája s legendárnym seriálom Priatelia. Mať skutočných priateľov je naozaj dôležité, lebo keď sa jeden z nich stratí na žúre, tak vtedy je dobre vedieť, že máte okolo seba ľudí, ktorí vás začnú hľadať. A presne o tom je nová hitová chuťovka na Expresse. Vždy, keď vyjde nejaký nový, extrémne výborný hit, ktorý si stále spievame, tak prídu moji kolegovia z rannej show Hemendex a z Express hitov Nonstop a povedia si, že prespievame to, urobíme tým ľuďom problém v hlave a nebudú spievať text, ktorý tam reálne je, ale zaspievajú si spolu s nami. A teraz si zobrali na paškal hit Turn the Lights Off, ktorý prerobili do verzie, ktorú pozná každý z vás, kto má kamaráta Laca. Lebo nie je Laco, ktorý by sa nestratil. A nemusí sa ani volať Laco, hej? Každý máme toho jedného kamaráta, ktorý sa na každom žúre stratí. Tak po novom takým ľuďom hovorte Laco a pustite im túto pesničku. My sme

0: Ďakujeme, Riane, že nás trochu spomalila. Veď aj o tom je leto. Na moment zastaviť, vydýchnuť. Aj keď viete, ako ja nevydýchujem, tak prinášam Alexa Warrena. Fever Dream už o chvíľu u nás na Expresse. Toto je vaše letné rádio. Aj s letnými teplotami, ktoré nás čakajú. Pridáva sa k nám Majsa, vítaj v práci.
1: Ďakujem pekne, ahoj.
0: Ahoj, ako to bude vyzerať teraz počasím?
1: O kúsoček vyššie teploty, ale stále treba rátať so zvýšenou alebo zväčšenou oblačnosťou a takisto aj so zrážkami. Tie môžu zajtra zasiahnuť najmä východ. Pomaličky sa rozprší aj v priebehu noci. Zajtra cez deň k tomu aj veľmi silný vietor, najmä na horách na severe Slovenska a tie teploty pre sever 22 až 27 stupňov. Na juhu do 32.
0: Do 32 stupňov bude útorok a my ideme rýchlo na dopravný servis, aby mohol potom začať hrať ten Alex Warren.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, kuracie horné alebo dolné stehná, kilogram iba 2,69. A slovenské koktejlové paradajky strapcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
11: Bača, idem do šopu.
12: Do šopy?
11: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
12: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
11: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
13: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 7. večer nám na cestách pribúdajú neprejazdné úseky. Pozdravuje vás Mariana Tekeliová. Nehody sú v Bratislave na križovatke Pajštúnska Smolenická, ale aj v Žiline na začiatku ulice na Horevaží v smere z Ľavobrežnej. No a teraz tie neprejazdné úseky. Nehoda pred Krásnohorskou dlhou lúkou v smere z Lipovníka. Neprejdete tadial. Rovnako je to aj za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Tamto obídete cez Hudcovce. A pozor aj na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valalíky. Máme odstavený kamión po požiari. Takisto je tento úsek neprejazný. To je všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miles Smith sa pridal k nášmu letnému rádiu, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek a spolu s nami je na Expresse aj Kamil, ktorý vás teraz vezme do kina. A nielen teraz, ale kedykoľvek vybehnite, veď keď je vonku 30, 32, 35 stupňov, nie je nič lepšie, ako sa aspoň na moment schladiť v klimatizovanej kinosále. A hlavne si takto môžete naplánovať výlet, lebo výlet to je jedna z vecí, ktorú si naplánovať môžete. Všetko ostatné nevychádza, že Kamil?
1: Niektoré partnerské hádky nenaplánujete. A práve v momente, keď ste v tom najlepšom, vám niekto zazvoní pri dverách. A zhodou okolností sú to vaši susedia, ktorí bývajú nad vami. Poďte do kina na film Pozvanie. Dráma s prvkami komédie, v ktorej si zahrala fantastická Penelope Cruz, vás možno rozosmeje a možno dojme, lebo nie nadarmo sa hovorí, že vo víne je pravda. Mimochodom, v jednej z hlavných úloh uvidíte aj Olivia Wilde, ktorá film Pozvanie aj režírovala. Poctivú romantiku s názvom Hlasovky pre Isabel ponúka Netflix. Je to inak jeden z najsledovanejších filmov súčasnosti. Mladá žena posiela hlasové správy zosnulej sestre, ale zhodou náhod ich počuje niekto ďalší. Dá sa podľa vás zamilovať na diaľku do hlasu neznámej osoby? A dnes budeme aj trošku spomínať, lebo pred 25 rokmi sa v kinách prvýkrát objavil film Rýchlo a zbesilo. Dnes už filmovú klasiku s Vin Dieselom a Paulom Walkerom nájdete na Sky Showtime. 25 rokov má aj animák Shrek. Zelený obor, ktorý sa stal miláčikom nielen detského publika, na vás vyskočí na Apple TV. A na rovnakej platforme nájdete aj romantickú komédiu Pravá blondínka. Aj tá mala premiéru pred štvrťstoročím. A ešte jeden tip na podcast. O nadváhe alebo aj obezite sa dá rozprávať mimoriadne citlivo, ale zároveň otvorene. Mimochodom, aj zdravý životný štýl sa môže premeniť na posadnutosť, hovorí výživová špecialistka Tatiana Kyselová. A sociálne siete nám na ceste za dobrou a zdravou postavou naozaj nepomáhajú. Vypočujte si podcast Počúvam sa. Nájdete ho v aplikácii Rejo.

0: Pred letom 2010 vyšla Not Afraid od Eminema a my ju práve počúvame vo vašom letnom rádiu na Expresse, z ktorého vás pozdravuje Vicky Havranek a všetko najlepšie inak. Patrik Patrícia, pomerne frekventované mená. Ak máte Paťa Paťu vo svojom okolí, nezabudnite im zagratulovať. Čo mňa ale viac zaujíma, sú potom tie iné mená, ktoré súvisia s dátumom. Okrem Paťa a Patrície má dnes totiž to meniny aj Patrokles. Patrokles? Čiže, a to... Patrokles, počujete, však to nie je počeský výťah.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť,
5: to všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
4: A ešte oveľa viac.
6: Počuješ dobre? Dnes nakupuješ v Lidl e-shope s dopravou zadarmo. Úplne na všetko a bez poštovného. Klikaj na Lidl.sk a uži si bezstarostný nákup. Pozor, akcia platí iba dnes exkluzívne online. Online. Vždy viac.
7: Slovensko podľa prezidenta podporí závery samitu NATO. Francúzska vláda ustála hlasovanie o nedôvere. Útorok s oblakmi, pršať by malo najmä na východe. 19 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Slovensko podporí závery samitu NATO. Progresívne Slovensko tvrdí, že naši predstavitelia ale zatajujú postoj, s ktorým odchádzajú do Turecka. Podpredseda hnutia Tomáš Valášek poukázal na to, že deklarácia zo samitu nebude nikoho zavezovať k finančnej podpore Ukrajiny. Premiér Robert Fico podľa neho zneužíva zahraničnú politiku štátu na vnútropolitické divadlo. Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok označil dnešné stretnutie prezidenta, premiéra a ministra zahraničných vecí pred samitom za frašku.
9: Premiér dal úplne zjavne noty prezidentovi. Verejnosť ale nevie, s čím vlastne prezident odchádza a s čím tam má súhlasiť. Na tomto samite bude prezident opäť len do počtu a Slovensko bude naďalej medzi spojencami v aliancii pôsobiť ako čierny pasažier.
7: Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho podporí závery samitu. Prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine, zostávajú podľa Petra Pellegriniho na individuálnom rozhodnutí členských štátov. Premiér Robert Fico včera ostro vyhlásil, že v Ankare nepodporíme žiadne vojny ani vojenskú pomoc Ukrajine. Donald Trump vyhlásil, že riešenie vojny na Ukrajine je bližšie, než si ľudia uvedomujú. Novinárom v Bielom dome povedal o telefonáte s Vladimírom Putinom, ktorý podľa neho cíti, že je pod tlakom. Trump sa chystá na okraj samitu NATO v Turecku stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že obaja prezidenti spolu počas víkendu telefonovali a dohodli sa, že v blízkej dobe zostanú v kontakte. Francúzska vláda v pondelok v parlamente ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery. Opozícia sa ju pokúsila odvolať v súvislosti so zvládaním vlny extrémnych horúčav z konca júna. Iniciátori návrhu vláde vyčítali, že neurobila dosť pre zmiernenie následkov júnových horúčav. Krajina doposiaľ v ich dôsledku zaznamenala 2025 nadmerných úmrtí, pričom tamojšie úrady varovali, že toto číslo pravdepodobne ešte porastie. Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v tretej etape Tour de France. Takmer 200-kilometrovú trasu zvládol za 4 až 3 štvrte hodiny. Pogačar sa zároveň dostal na čelo celkového poradia a zo žltého dresu tak vyzliekol Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý finišoval druhý s dvojsekundovým odstupom. Obaja favoriti však majú na sekundu rovnaký čas. Na treťom mieste dnes skončil Ekvádorčan Ricard Carapaz. V útorok čaká pretekárov 180 kilometrov v kopcoch. Do rána ešte miestami prehánky môže sprchnúť takisto aj zajtra cez deň, ale to najmä na východe Slovenska. Obloha bude viac zamračená ako slnečná, slnko vykúkne iba miestami, no a o kúsok sa zvýšia aj teploty. Pre sever Slovenska to bude v útorok do 27 a pre juh do 32 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem aj na cesty, tam máme niekoľko nehôd v Bratislave na križovatke Vajnorská Bojnická, v Košiciach na Moskovskej v smere na Torisku, ale aj v Žiline na začiatku ulice na Horevaží v smere z Ľavobrežnej. Neprejazdný úsek je po nehode za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, obísť to môžete cez Hudcovce a pozor si dávajte aj na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valaliky, hlásite kamión po požiari. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Každý
0: deň má nádej. Jeden z najväčších hitov tohto roka. Ďakujeme Myselfovi, Desmodu a Kalimu, že ho pre nás vyrobili. Tak ja viem, že ty budeš na každej strane. Ale počuli ste už live verziu na Expresse. Každý deň má Na YouTube-ovom kanáli Rádia Express nájdete mnoho pesničiek, ktoré sú v špeciálnej akustickej verzii a po novom tam pribudla aj skladba Ďakujem od Myselfa, Desmodu a Kalio. Chalani, ďakujeme, že ste sa zastavili u nás v špeciálnom štúdiu a vy ostatní určite choďte pozrieť na YouTube-ový kanál Rádia Express. Pozdravujem vás, Vicky Havránek, a želám krásny pondelkový podvečer.

Štiplavá filmová trilógia 50 odtieňov sivej dokázali preslaviť Ellie Goulding a aj hit Love Me Like You Do, ktorú ste práve počuli na Expresse. A 50 odtieňov sivej dokážeme zažiť každý jeden deň, takto počas leta, keď je horúco, lebo dopotíme sa, pozrieme sa pod pažu, hneď tam je 50 odtieňov čokoľvek, čo máte aktuálne na sebe. A práve preto vám Radio Express prináša letné osvieženie. Každú sobotu sa vraciame v čase zo show Martina Nikodýma, ktorý má pre nás naozaj intenzívnu štvorhodinovú jazdu medzi 80-tými, 90-tými a 0-tými rokmi. Ale vy máte z toho osoch aj počas týždňa, pretože sa stačí poriadne započúvať, rozlúšte 10 sekundovku a možno už budúci víkend počuť Martina Nikodýma, ako hovorí vaše meno, a gratuluje vám k tomu, že ste vyhrali bezdrôtový reproduktor. Dnešná 10 sekundovka je pripravená na strašte prosím svoje uši.

0: DJ. Dámy a páni, ak ste spoznali všetkých 5 pesničiek, teraz je ten čas ísť na náš web express.sk, tam si vyhľadajte 10 sekundovku a napíšte správne odpovede, aby ste boli zaradení do súťaže.
1: Horúce hity, horúce hity na Expresse. Na Expresse. Ďurica, Iskry. Hráme najlepšie nové hity. Rádio Express.

0: Pred pol 8 Sindlix u nás na Expresse, toto je vaše letné rádio, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek a aj naša Majsa. To si ty.
1: No. Moja nálada zodpovedá tomu počasiu, ktoré je vonku, aj keď teda nie je príliš horúco, ale mraky, aj zrážky hrozia nie len dnes večer, ale takisto aj zajtra.
0: Dobre, tak ja už nebudem na teba hovoriť, bojím sa ťa, povedz nám predpoveď počasie.
1: Nie, to nemusíš, pre niekoho to môže byť vcelku príjemné, pretože obloha bude viac zatiahnutá ako slnečná, ak sprchne, tak najmä na východnom Slovensku. Na horách na severe zasa očakávame silný vietor a teploty pre sever do 27 a pre juh do 32 stupňov.
0: Počuli ste tú náladu, choďte Majsi z cesty.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne tak, ale ja pôjdem s vami na cesty. Pozdravujem Express vodičov a Express vodičky. Máme staršie nehody v Bratislave na križovatke Vajnorská Bojnická, v Žiline na Horevaží v smere z Ľavobrežnej a v Košiciach na Moskovskej v smere na Torisku. Neprejazný úsek po nehode za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, obísť to môžete cez Hucovce a pozor aj na odstavený kamión na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valaliky. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zoologická záhrada nielen u Shakiry v pesničke, ale aj v mojej hlave. Pozdravuje vás Vicky Havránek. Bola som zo pár dní na dovolenke a tá divočina, čo sa tu aktuálne deje, sama som z nej zmetená, veď tu sa vyhrávajú poriadne peniaze. Je tu naozaj uletené leto. Oplatí sa naladiť sa, lebo každý druhý pracovný deň hráme o doslova uletenie, vysoké ceny, a to nie je všetko, lebo ešte keď aj odpoviete správne na súťažnú otázku daného dňa, tak môžete navyše vyhrať ešte aj peniaze na letenky. A teraz, keď vidíte, že túto letenky stojí 50 eur, veď vy môžete precestovať celý svet. V hre je na zajtra dokopy až 92 tisíc eur za heslo Oplatí sa naladiť sa. No a do žrebovania nám spoločne zostáva už iba 19 hodín 7 minút a 54 sekúnd, takže najvyšší čas je poslať si SMS alebo sa zapojiť až 20-násobnou šancou. 20 SMS-iek nájdete v veľmi špeciálnej zľave na webe oplatisanaladica.sk. Bežte tam a zajtra dvíhajte telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa, pretože práve máte šancu vyhrať spolu až 92 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dosť bolo traumy z tejto pesničky a z tohto dňa. Monday morning už je za nami. Pozdravujem vás, Vicky Havranek. Bude 20 hodín a zajtra už bude útorok, takže prvý deň sme zvládli, už si treba spievať iba... A to si budete spievať na Expresse po 20. Nechávam to tu zapnuté. Užívajte si dnešný večer ešte. Moje meno je Vicky, teším sa na vás zajtra. A teraz sú už na rade správy.
1: Nová podvodná kampaň využíva podobnosť so známymi aplikáciami. Červená karta nestačila, Balogun napokon môže nastúpiť. Utorok oblačný, so zrážkami treba rátať najmä na východe. 20 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Polícia opäť varuje pred podvodnými SMS správami. V novej phishingovej kampani podvodníci rozosielajú správy s odkazmi na falošné internetové stránky. Podľa hovorcu policajného prezídia Romana Hájeka vytvárajú nové domény, ktoré svojimi názvami pripomínajú známe komunikačné aplikácie. Rozdiel býva často len v jednom písmene alebo nenápadnom preklepe.
3: Podvodníci svoje internetové stránky neustále menia, aby sa vyhli ich zablokovaniu. Spôsob podvodu však zostáva rovnaký. Snažia sa vyvolať dojem, že ide o dôveryhodnú službu a prinútiť používateľov, aby im sami poskytli svoje citlivé údaje.
1: Polícia radí takéto odkazy vôbec neotvárať a neklikať na ne. Ak tak aj urobíte, treba okamžite kontaktovať svoju banku, zabezpečiť si účet a zmeniť heslá. SAS vyzvala prezidenta, aby sa postavil proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Proti znovu obnoveniu sú podľa opozičnej strany aj samotní reštituenti, ktorí vyzvali ministerstvo na dialog a odmietajú akékoľvek jednostranné kroky, ako sú nátlakové ponuky na zámeny či odpredaj pozemkov. Strana iniciovala proti znovu obnoveniu vojenského obvodu aj petíciu, pod ktorú sa doteraz podpísalo približne 5000 ľudí. Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Robert Kaliňák z Osmeru ešte začiatkom júna. Nemecká vláda dnes schválila návrh rozpočtu na budúci rok. Na obranu v ňom vyčlenila o 33% viac než tento rok, takmer 110 miliard eur. Celkové výdavky štátu však majú byť o 12 miliard eur vyššie, než počítal aprílový návrh. Ten musí ešte odobriť parlament, ktorý by mal o ňom začať diskutovať v septembri a schválenie sa očakáva do konca tohto roka. Americký futbalový útočník Folarin Balogun bude napokon môcť hrať napriek červenej karte. Odvolacia komisia FIFA zamietla protest Belgicka proti tomu, že namiesto automatického jednozápasového trestu za vylúčenie proti Bosne a Hercegovine dostal iba ročnú podmienku. Európska futbalová únia označila rozhodnutie FIFA okolo zrušenia červenej karty pre amerického útočníka za prekročenie červenej čiary. Rozhodnutie mal navyše ovplyvniť americký prezident Donald Trump počas telefonátu s prezidentom FIFA. Zápas USA-Belgicko sa hrá v noci o 2. nášho času. Aj do rana ešte očakávame miestami prehánky alebo zrážky. Aktuálne ich hlásené máme najmä na východnom Slovensku a podobná situácia bude aj zajtra. Prevažne zatiahnutá obloha na východe so zrážkami, na severe a na horách zasa so silným vetrom. Teploty pre sever do 27 a pre juh do 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem aj na cesty. Nehody sú v Bratislave na Odborárskej v smere na Nobelovu a tiež na križovatke Vajnorská Bojnická. Ďalšie v Žiline na Hore Važí v smere z Ľavobrežnej a za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Tento úsek je neprejazný. Obchádzať to môžete cez Hudcovce. Veľký pozor na srnku, ktorá sa pasie pri ceste D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca a odstavený kamión hlásite na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valaliky. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol 9. večer, na cesty zdraví Mariana Tekeliová so staršími nehodami v Bratislave na Odborárskej v smere na Nobelovú aj na križovatke Vajnorská Bojnická. Ďalšie sú v Žiline na Horevaží v smere z Ľavobrežnej a úsek za Strážským v smere do Nižného Hrabovca je úplne neprejazný. Obchádza to môžete cez Hucovce. K tomu ešte dve prekážky. D1, veľký pozor za odpočívadlom Čataj v smere do Senca, pasie sa tam srnka pri ceste a odstavený kamión hlásite na R4 za Košickými Olšanmi v smere k odpočívadlu Valaliky. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Očerka rodičov platí aj v lete, v auguste ju sociálna poisťovňa zjednoduší. Šimon Nemec sa na 5 rokov upísal Calgary za 36 miliónov. Oblačno a s dažďom najmä na východe, na horách zasa veterno. Pri správach o 21. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rodičia škôlkarov môžu využiť očerku aj cez prázdniny. Od augusta sa systém zjednoduší. Pripomína to sociálna poisťovňa v prípade, ak je materská škola uzavretá rozhodnutím príslušných úradov. Hovorca Martin Kontúr dodal, že dávku je možné poberať maximálne 14 dní počas jedného uzatvorenia školy.
2: Ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení. Napríklad chodiť do práce. V prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie.
0: Sociálna poisťovňa prízvukovala, že tento postup platí už len v júli. Od 1. augusta už pediatri nebudú musieť potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu informáciu do systému e-zdravie. Sociálna poisťovňa si následne tieto údaje overí. Slovenské elektrárne ukončili zavážanie jadrového paliva do reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Projekt sa týmto krokom posúva z etapy výstavby do fázy uvádzania bloku do prevádzky. Nasledovať budú ďalšie testy a príprava reaktora na prvú kontrolovanú štiepnu reakciu. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce má pokryť približne 13% spotreby elektriny na Slovensku. Na 20% by mali s koncom leta a naplno do konca tohto roka. Kubu zasiahol v pondelok rozsiahly výpadok prúdov. Podľa Národnej energetickej spoločnosti UNE sa zrútila celoštátna elektrická sieť. Od začiatku apríla je to už tretí výpadok. Už pred dnešným blackoutom boli bez elektriny 2/3 Kuby. Súvisí to aj so zastaranou elektrickou sieťou a blokádou USA, ktoré Karibský ostrov odrezali od dodávok paliva. V dôsledku výpadkov sa z veľkej časti pozastavila hromadná doprava a zrušené boli desiatky tisíc operačných zákrokov. Šimon Nemec definitívne mení dres. Slovenský hokejový obranca sa necelé 2 týždne po výmene z New Jersey do Calgary dohodol s vedením Flames na zmluve. Ako obmedzený voľný hráč podpísal s kanadským klubom 5-ročný kontrakt za viac ako 36 miliónov dolárov. Ročne by tak mal zarobiť 7,25 milióna dolárov. Už večerné a nočné počasie nám naznačí, ako to bude vyzerať v priebehu útorka. Viac oblakov ako slnka, na východe čakáme aj zrážky, na horách severného Slovenska zasa aj silný vietor až výchricu. Bude o niečo teplejšie ako dnes, pre sever 22 až 27 a na juhu do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám aj na cesty. Tam máme nové nehody v Trenčíne na ulici Generála Svobodu v smere na Soblahovskú a aj na výjazde do Babína z Lokce. Staršie nehody ešte aj v Bratislave na Odborárskej v smere na Nobelovú a na križovatke Vajnorská Bojnická. Posledná je za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, tam sa ešte zdržíte v kolóne. A na záver pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta uzavretý. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express.
1: Je presne 21 hodín 30 minút, pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme tam niekoľko nehôd, všetky sú staršieho dáta. V Bratislave pozor na križovatke Vajnorská Bojnická a tiež v Bratislave na Odborárskej v smere na Nobelovu. Ďalšie nehody hlásite v Trenčíne na ulici Generála Svobodu v smere na Soblahovskú, na výjazde do Babína z Lokce a aj za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, tam si ešte počkáte v kolóne. Ešte pripomínam, že tunel Považský Chlmec na D3 v smere do Kysuckého Nového Mesta je pre údržbu uzavretý. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio. Radio X.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: Zamestnávatelia kritizujú, že štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. Juniorský tenista Sloboda postúpil vo štvorhre vo Wimbledone. Zajtra väčšinou s oblakmi, pršať by malo najmä na východe. Pri správach o 22. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Hlavné bremeno ozdravovania štátneho rozpočtu podľa zamestnávateľov naďalej nesú firmy a domácnosti. Republiková únia zamestnávateľov opätovne kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií. Najnovšie analýzy Národnej banky a Inštitútu finančnej politiky podľa nej potvrdzujú, že záťaž ozdravovania rozpočtu je najmä na podnikateľoch a domácnostiach, zatiaľ čo štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. Zamestnávatelia vyzvali vládu, aby ďalšie konsolidačné opatrenia postavila na úsporách vo verejnom sektore a podpore rastu. Podľa júnovej prognózy Inštitútu finančnej politiky štát tento rok vyberie na daniach a odvodoch o 700 miliónov eur menej, než predpokladá rozpočet. Podľa firiem ide o dôkaz slabšej ekonomickej aktivity a nižšej ziskovosti podnikov. Referendá sa podľa Ivety Radičovej na Slovensku často nevyužívajú pri zásadných štátnoprávnych otázkach. Sociologička a bývalá premiérka sa referenda nezúčastnila, povedala to v našej diskusii Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo v Banskej Bystrici.
4: Pretože ja si naozaj úprimne neželám, aby táto vláda vytvorila novú špeciálnu prokuratúru a novú NAKU pod kuratelou súčasného ministra vnútra.
5: Som si všimol, že ste nevyslovili jeho meno.
4: Sú mená, ktoré nadarmo nevyslovujem.
2: Kritizuje, že poslanci sa neobracajú na občanov v dôležitých otázkach, ale vo veciach, ktoré vedia zmeniť aj v parlamente. Ďalšia diskusia Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo bude v Novej synagóge v Žiline v nedeľu 19. júla. Štáty Južnej Európy bojujú s lesnými požiarmi. Tisícky ľudí museli evakuovať v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku aj Grécku. Plamene už zničili územie s rozlohou približne 19 000 hektárov. Meteorológovia upozornili, že teploty majú v dotknutých regiónoch opäť stúpať. S rozsiahlým požiarom bojujú na juhozápade Francúzska, kde evakuovali 10 000 ľudí. Do boja s ohňom nasadili 700 hasičov aj leteckú techniku. Slovenský tenista Leon Sloboda spoločne s Talianom Rafaelom Ciurnelim postúpili do 8-finále juniorskej štvorhry vo Wimbledone. V úvodnom kole zvíťazili nad španielsko-slovinskou dvojicou Eudald González a Svit Sulíč. Ich ďalšími súpermi budú Američania Ryan Cozad a Gavin Good. 17-ročný Sloboda už na londýnskej tráve ukončil svoje účinkovanie v juniorskej dvojhre, keď v prvom kole nestačil na 8. nasadeného Zangara Nurlanuliho z Kazachstanu. V noci ešte môže kde tu sprchnúť. Cez deň v útorok bude obloha zatiahnutá, iba občas vykukne slnko a na východe čakáme aj zrážky. Teploty do 27 stupňov na severe a do 32 na juhu. Pozor, na horách má fúkať aj silný vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 10. želám aj na cesty. Pribudla nehoda v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere k PKO a ďalšia je v Bratislave na Odborárskej v smere na Nobelovu. Pozor aj na nehody v Košiciach, na Hlinkovej prítesku v smere na Watsonovu a za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, kde stojíte ešte v kolóne. Hlásite aj novú hliadku v Bratislave, tá vás počká na konci Bajkalskej v smere na Jarošovu. A to je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.
1: Na Expresse.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
0: Hráme najlepšie nové hity. Rádio Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O minútku bude 10:30. Pekný večer na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme tam niekoľko nehôd, a to v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere k PKO, aj na Odborárskej v smere na Nobelovu. Ďalšie sú v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na Vodconovu a nehoda aj za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, kde stále čakáte. Nová prekážka za Dargovom v smere do Košického Klečenova. Hlásite po ceste vysokú zver, ktorá sa tam pohybuje. No a ešte jedna hliadka v Bratislave čaká na konci Bajkalskej v smere na Jarošovu. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zajtra sa začína summit NATO, Slovensko jeho závery podľa prezidenta podporí. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele už prekročil 3,5 tisíca. Útorok väčšinou pod mrakom, ale teplo cez 30 stupňov. Pri správach o 23. je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovensko podľa prezidenta podporí závery nadchádzajúceho samitu NATO v Ankare. Prezidentská kancelária o tom informovala po spoločných hraniekách premiéra a prezidenta spolu so šéfom diplomacie. Prípadné finančné záväzky, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine, zostávajú podľa Petra Pellegriniho na individuálnom rozhodnutí členských štátov. Premiér Robert Fico včera ostro povedal, že v Ankare nepodporíme žiadne vojny ani vojenskú pomoc Ukrajine. Podľa médií sa očakáva záväzok členských štátov na to pokračovať vo financovaní zbraní pre napadnutú Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenský požiadal spojencov pred summitom najmä o protivzdušnú obranu, keďže Moskva podľa neho plánuje ďalšie tvrdé údery.
2: Opäť sa objavili spravodajské informácie, že Rusi pripravujú nový masívny útok. Putin ho zamýšľa hneď po dni nezávislosti v USA a pred summitom NATO v Ankare. Rusko chce spôsobiť ďalšie zlo a zabíjať ľudí. Dávajte si na seba pozor a venujte pozornosť leteckým poplachom.
0: Počet obetí posledných nočných ruských útokov stúpol na 26, z toho väčšina v Kieve. Zranených bolo takmer 90 ľudí. Sucho rôznej intenzity zasahuje takmer celé územie Slovenska. SHM upozorňuje, že aktuálne je výrazné až extrémne sucho miestami najmä na juhu a východe. Nadbytok vlahy nie je nikde. Extrémne sucho zasahuje 27% územia a týka sa oblastí Podunajsko, Slovenské Rudohorie, Orava, Abov a Zemplín. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Venezuelská vláda dosiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte nezvestných. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50 tisíc. Webová stránka zriadená opozíciou eviduje viac než 30 tisíc hlásení o nezvestných. Medzinárodné záchranné týmy, ktoré do krajiny pricestovali pomôcť nájsť preživších, sa pripravujú na odchod, pričom si uvedomujú, že po 12 dňoch už pravdepodobne pod troskami nenájdu nikoho živého. Do štvrťfinále vo Wimbledone postúpil Američan Taylor Fritz, ktorý si poradil s turnajovou desiatkou Alexandrom Bublikom z Kazachstanu. Medzi najlepších 8 v Londýne sa prebojoval po štvrtýkrát v kariére, v lani sa dostal až do semifinále. Ďalej postupuje aj Talian Flavio Cobolli po výhre nad Alexandrom de Minorom z Austrálie. Finalista tohtoročného Roland Garros vyrovnal postupom do štvrťfinále svoj najlepší výsledok na londýnskej tráve. V lani v boji o semifinále prehral s Novakom Djokovicom. V noci čakáme prehánky len zriedkavo, ale obloha zostane zatiahnutá, podobne ako aj v útorok cez deň. Slnko sa ukáže len výnimočne, na východe by treba rátať aj so zrážkami, na severe a na horách, najmä so silným vetrom až výchricou. Teploty ešte vysoko, pre sever do 27 stupňov a na juhu do 32.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer aj na cesty. Po 11. máme staršie nehody v Bratislave na nábreží za mostom SMP v smere k PKO, v Bratislave aj na Odborárskej v smere na Nobelovu a tiež za Strážským v smere do Nižného Hrabovca, tam sa naďalej čaká v kolone. Za Dargovom v smere do Košického Klečenova si dávajte pozor na vysokú zver, ktorá sa pohybuje po ceste a ešte pripomínam, že tunel Považský Chlmec je v smere do Kysuckého Nového Mesta uzavretý. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj pol hodinku pred polnocou pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Nehoda pribudla za Novým Rúskovom v smere do Veliat. Staršia je ešte v Bratislave. Na nábreží za mostom SMP v smere k PKO. Pozor na nový radar na D1 za Prešovom v smere do Chminianskej Novej Vsi. Hliadky pribudli v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej a tiež na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Diviak nad Nitricou. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 80 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 92 000 eur.
2: V Turecku sa začína samit NATO, Slovensko zastupuje prezident Pellegrini. Futbalisti Španielska prešli cez Portugalcov do štvrťfinále šampionátu. Útorok väčšinou s oblakmi a teplom do 32 stupňov. Bola polnoc, pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rast výdavkov na obranu, posilnenie vojenského priemyslu a podpora Ukrajiny, to sú hlavné témy samitu NATO, ktorý sa začína v útorok v Ankare. Na samit príde aj americký prezident Donald Trump, ktorý bol k spojencom v posledných týždňoch veľmi kritický. Európski lídri sa ho budú snažiť presvedčiť, že požiadavku na posilnenie obranných výdavkov plnia. Slovensko podľa prezidenta Petra Pellegriniho v záveri samitu podporí. Finančná správa varuje pred podvodníkmi, ktorí zneužívajú meno daniarov. Ľudia dostávajú SMS-ky a e-maily, v ktorých sa píše, že majú nárok na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na uhradenie fiktívneho nedoplatku. Daniari upozorňujú, že takýmto spôsobom nikdy nekomunikujú. Pri rozsiahlých ruských útokoch na ukrajinské hlavné mesto Kyjev prišlo o život najmenej 26 ľudí a 90 bolo zranených. Oznámil to Volodymyr Zelenský, ktorý v súvislosti s nedostatkom striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot znovu apeloval na spojencov, aby zaistili ich včasné dodávky. Štáty Južnej Európy bojujú s lesnými požiarmi. Tisícky ľudí museli evakuovať v Portugalsku, Španielsku, Francúzsku a Grécku. Plamene už zničili územie s rozlohou približne 19 000 hektárov. Meteorológovia upozornili, že teploty majú v týchto regiónoch opäť stúpať. Letisko v talianskej Katánii pozastavilo všetky lety pre popol zo sopky Etna. Obmedzenia by mali platiť do útorkového predpoludnia. Najväčšia aktívna sopka v Európe vykazuje od víkendu obnovenú aktivitu. Erupčný mrak vystúpil do výšky približne 1,5 kilometra nad vrchol vulkánu. Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V pondelkovom 8-finálovom zápase zvíťazili nad Portugalskom 1-0. Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino. Tento duel bol zároveň posledný na šampionáte a pravdepodobne aj v reprezentácii pre 16-násobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda. Portugalský kapitán to naznačil už pred turnajom. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú 10. júla o 21. nášho času s víťazom súboja USA-Belgicko. V útorok môže sever Slovenska potrápiť silný vietor, dokonca až výchrica. V týchto lokalitách má byť najviac 27 stupňov, na juhu až do 32. Väčšinou cez deň oblačno, len sem tam sa ukáže slnko a na východe môže aj sprchnúť.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Sú 3 minútky po polnoci, prajem pekný neskorý večer aj na cesty. S jednou staršou nehodou, tá je za Novým Ruskovom v smere do Veliat. Na radari dajte pozor na vjazde do Stupavy z Bratislavy za Horské Bystrice a merajú aj na diaľnici za Prešovom v smere do Chminianskej Novej Vsi. Hliadky nám hlásite v Bratislave na začiatku Prievozkej v smere z Gagarinovej a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Na záver ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta pre údržbu uzavretý. To je zo správ a dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.